kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apache kod Horničkog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodin Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: Pa to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se, isklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekako primjerje, jedna ili druga strana učinje nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primirje samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom, jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane, od kraja veljače pa do primirja 7. travnja, pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Njime prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata. I taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 milijuna dolara pa vozi.
2: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaraćenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
2: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim, pravog primirja tu nema, budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. A šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravo logički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
2: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protu odgovora?
2: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuću ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo

0: put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollah u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo.
0: A Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
0: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
0: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rat između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
0: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je ondje čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slučajno.

0: slabiti rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj ko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
0: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim šahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu, i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
0: Pa Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski, neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako ima i utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj, znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo, koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
0: Pa s jedne strane to je vrlo jasno, mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema, osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vam.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer, lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti ni jedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. U Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, izbili su ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozvalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinuti javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC. Četvrtog dana svog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida, rekao je papa. Mjerodavne je također pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljeni pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i počet s treninzima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedno slovce i ni jedan potezić iz zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, biti će najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Isus je svojim nastupom unio nemir među svoje suvremenike. Jedni su bili nemirni zbog sreće, jer su vidjeli da im Bog želi doći u susret i ispuniti njihov život svojom prisutnošću. Drugi su bili nemirni jer su Isusova djela i riječi tumačili kao napad na svoju slobodu, kao napad na svoj status i kao napad na zakon i na proroke. Isus je za njih bio revolucionar i za njih izvor straha. No Isus ih umiruje i tumači im da nije došao revolucijom ukinuti ništa od riječi proroka i zakona koji su bili prije njega, nego ih ispuniti i pokazati koji je njihov pravi smisao. Isus uvodi velike promjene i mijenja sve, međutim, on to čini tako što pokazuje kako čovjek mora promijeniti sebe, tako što će živjeti u skladu s duhom zakona, u skladu s duhom ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

Ako nemate ništa protiv, a već kad smo se probudili tako rano, dajte da nešto kažemo na samom početku našeg današnjeg jutarnjeg programa. Evo 6 je sati i 18 minuta. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na samom početku našeg današnjeg jutarnjeg programa u Navalovima Radio Pule. Sve do 12 sati, vjerujem to da znate, kao i svake srijede, nudimo vam jedan bogat, zanimljiv program. Dijelit ćemo ulaznice za koncerte, dijelit ćemo ulaznice za predstavu, imat ćemo zanimljive goste u studiju, najavljivat ćemo brojne manifestacije koje će se ovih dana održavati u Puli, u cijeloj Istri. U svakom slučaju, vjerujem da će svatko od vas pronaći nešto i za sebe. Ja vas pozivam da budete uz naš program, iza kojeg stoji jedna mala, ali vrijedna ekipa koju danas čine Vincent Ereš kao tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa, a ovako tek da razbijemo tu monotoniju, ako mogu tako reći, oko 8 sati 15 minuta javit će se i kolega Sergio Valić i to će zapravo biti jedino njegovo pojavljivanje u Etero Radio Pule jutros. U svakom slučaju, vjerujem da ste dobro, vjerujem da ste spremni za novi radni dan.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Idemo kao i uvijek za sam uvod naše današnje priče sa ovim korisnim servisnim informacijama za sve vas, a posebne informacije imamo za slušatelje koji nas slušaju na području grada Rovinja. Naime, iz Elektroistre javljaju kako danas bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama. Dakle, govorimo o rovinjskom pogonu, ulica Enoha Zadra brojevi 8 i 19, Benusijeva broj 1, Matije Vlačića i Lirika brojevi 22, 24, 26 i to od 8:30 do 13:30. Zatim i dalje smo u Rovinju, ulica Labinske republike Josipa Tankovića, zatim braće Brajković, dio aleje Ruđera Boškovića, konzula Istranine, Đilja Bulešića, plinara Marije Guida Poropata, te ulica Karmelo od 8:30 do 11 sati.

Idemo malo baciti pogled na vremenske prilike. Sunce se probija kroz naoblaku, temperature se penju i do 30 stupnjeva, ali promjena, kažu meteorolozi, je na vidiku. Dakle, već danas, kažu, mogući su lokalni pljuskovi, a sutra okreće na buru. Svakako treba reći, dakle, danas djelomice sunčano, povremeno uz i umjerenu naoblaku, uz više oblaka poslije podne u gorju može biti i izoliranih pljuskova. Puhaće slabo do umjeren jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka jutros od 10 do 18, one dnevne vrijednosti između 26 i čak 30 stupnjeva. I onda za sutra najavljuju djelomice sunčano vrijeme uz malu, tek malu mogućnost lokalnih pljuskova i neverina, no uglavnom sve to u Gorskom kotaru. Puhaće slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jak jugozapadnjak. Idemo baci pogled na trenutne temperature zraka u Istri koje se kreću između 15 i 22, Buzet 15, Labine, Cres, Pula, Poreč 21, te Medulin, Umag i Krk 22 stupnja. Naravno, što se tiče prometa, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa svakako vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, krenuli smo dobro, a stigli smo za početak i do, dakle, tu prognozu za naše nautičare. Imamo kao i uvijek jedno upozorenje, jer još u početku i ponovno sutra na krajnjem sjeveru Jadrana te podno Velebita mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova su mogući. Navečer na sjevernom Jadranu mjestimice udari jugozapadnog vjetra do 40 čvorova, a još u početku na južnom Jadranu mala mogućnost za maglu. Na sjevernom, a u noći i na srednjem Jadranu moguće nevere. Trenutno stanje takvo da se Jadranu sa sjeverozapada približava plitka dolina sa frontalnim poremećajem. Pa dolazimo i do vremenske prognoze za Jadrana za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, a na krajnjem sjeveru Jadrana te podno Velebita još u početku mjestimice bura do 20 čvorova, drugdje uglavnom tiho. Poslijepodne svugdje jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 6 do 16 čvorova, more 1 do 2 na sjevernom Jadranu, a poslijepodne drugdje 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, još u početku na južnom Jadranu mjestimice moguća i manja od 1 km zbog magle. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, a drugdje pretežno vedro. Imamo i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati, umjereno do pojačano jugo, na sjevernom Jadranu mjestimice jak sjeverozapadni vjetar. Od sredine noći na krajnjem sjeveru Jadrana te podno Velebita mjestimice umjerena do jaka bura, more malo do umjereno valovito, na južnom Jadranu pretežno vedro, a drugdje umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: This is the sound of now.
1: Pričali smo prije i o prometu, idemo sada najaviti jednu prometnu akciju Policijske uprave Istarske, bolje rečeno policijska postaja Umag s ispostavom Buje, provešće danas od 9 do 12 sati prometnu akciju usmjerenu na zaštitu pješaka i povećanje sigurnosti u prometu. Akcija pod nazivom Kontrola poštivanja obaveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješake kao i neuključivanje pokazivača smjera bit će usmjerena na nadzor ponašanja vozača prema pješacima, ali i na kontrolu poštuju li pješaci prometna pravila. Dakle, sve to na području Umaga i Buja danas od 9 do 12 sati.

Imamo još jednu najavu, zapravo čistu informaciju da znate kako će predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boraviti danas u Istri. Najprije će na istarskoj strani tunela Učka nazočiti javnoj pokaznoj međuresornoj vatrogasnoj vježbi, a potom će boraviti u Medulinu gdje će u 14 sati svečano biti otvoren centar za starije osobe općine Medulin, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i društvenih projekata na području općine posljednjih godina. Uz premijera svečanosti će nazočiti među brojnim uzvanicima i gostima i ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. U večernjim satima pak hrvatski premijer bit će na svečanosti otvorenja pisala resorta Valama Riviere, u koje je uloženo 200 milijuna eura, što je zapravo zadnjih godina najveća investicija u hrvatskom turizmu. Inače, pisala resort kategoriziran je sa 5 zvjezdica, a za goste je otvoren od proljeća ove godine.

0: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Šest je sat i 42 minute, stigli smo do onih naših uobičajenih sportskih minuta srijedom ujutro. Zapravo imamo jednu informaciju, sve se nekako vrti oko nogometa i tako će biti u idućih 40 i više dana, jer sutra kreće svjetsko nogometno prvenstvo, a hrvatska nogometna reprezentacija debutovala je u Aleksandriji u američkoj saveznoj državi Virginia, svoj novi dom, za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija je na put krenula iz Zagrebačke zračne luke u utorak u 12.45, a u hotel AK u Virginiji stigla je oko 17.30 po lokalnom ili 23.30 po hrvatskom vremenu. Vatreni su među posljednjima, moramo priznati, doputovali na svjetsko prvenstvo, što je i razumljivo, jer je zadnji kreću u akciju. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika 11. lipnja, dakle sutra, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije protiv Engleske u Dallasu. Igrači su bili odlično raspoloženi nakon 10 priprema u Rijeci, tijekom koji su odrađeni 2 prijateljske utakmice protiv Belgije i Slovenije. Napokon kreće ono glavno, dakle svjetsko prvenstvo. Hrvatskoj će to biti 7. nastup na najvećoj nogometnoj smotri, a do sada je osvojila čak 3 medalje, dakle srebro 2018. i 2 bronce 98. i 2022. Inače, osim novinara, ispred hotela AKA okupili su se i brojni hrvatski navijači. Dalić Bojse je dočekalo 100-tinjak navijača pristiglih iz okolnih gradova.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Radovi su na autocesti A1 u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15 sati. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pokrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čut da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno? U kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot. Iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu, i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. lovištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Svijet.
0: Neredi u Belfastu, u glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpade, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljiv i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastavak, nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
15: Sport. Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijače na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Herkač, Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.

0: postigla je Čavar po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
1: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
0: Igrač Cibone Jan Palokaj.
2: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
0: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
3: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo pone prije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promijenjene na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Melošina, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenje u naoblaku. Ujutro je dio prije podneva kiše, može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.
11: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.
12: Aj, koliko je

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.com.

30 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja na valovima Radio Pule. Druženje koje je krenulo još u 6 sati i trajaće sve do 12 sati. Srijeda je 10. lipnja, što reći, nadam se da ste dobro, da ste već popili onu prvu jutarnju kavicu i da se zapravo spremni za sve one silne obveze koje vas čekaju danas. Što se nas tiče, naravno i mi smo spremni za još jedno, vjerujem, ugodno i lijepo druženje. Kao što sam jutros rekao, dijelit ćemo ulaznice i za koncerte i za predstave. Imaćemo zanimljive goste u studiju, imaćemo posebna javljanja sa terena, dakle vjerujem za svakoga po nešto, svako od vas, nadam se, naći će nešto zanimljivoga. Što se tiče vremena, barem u Puli, nije baš idealno, oblačno je, a naravno kažu da će i tijekom današnjeg dana situacija biti takva, dakle nema danas, barem za sada, uopće sunca na vidiku, ali ono što svakako treba reći je da evo lipanjsko, stiže nam neko novo lipanjsko osvježenje i jedno pad temperature zraka, međutim promjena neće zasigurno ugroziti normalno lipanjsko ljeto. Jedino će danas biti nešto nestabilnije, naročito u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje i večeras mjestimice ima grmljavinskih pljuskova, postoji mogućnost za njih. Glavnina pogoršanja stiže u noći na četvrtak sa brzom hladnom frontom, koja glavninu nestabilnosti donosi središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Što se tiče Istre, dakle nema za sad kiše, oblačno, a već od sutra stiže nam bura i ljepše vrijeme.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Da, i što se tiče prometa, većih poteškoća i problema nema. Pojačan je promet na gradskim cestama, zastoj su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Od izvanrednih prometnih događaja valja samo napomenuti da je zaustavljeno teretno motorno vozilo u suprotnom smjeru na autocesti A7 na čvoru Rujevice u smjeru Rupe, tako da se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Malo prije smo govorili o prometu, samo kratko opet ćemo ponoviti kako od 9 do 12 sati policijska postaja Umag s ispostavom Buje provodi prometnu akciju smjerenu na zaštitu pješaka i povećanje sigurnosti u prometu. Naime, na području policijske postaje Umag u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirane su 93 prometne nesreće, dok ih u istom razdoblju prošle godine bilo 105. Policija podsjeća da je tijekom prvih 4 mjeseca prošle godine utvrđeno ukupno 2240 prometnih prekršaja, među kojima 20 prekršaja nepropuštanja pješaka i 7 prekršaja samih pješaka. Tako da evo, današnja akcija odvija se pod nazivom kontrola poštivanja obaveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka, kao i neuključivanje pokazivača smjera. Dakle, cijela akcija bit će usmjerena na nadzor ponašanja vozača prema pješacima, ali i na kontrolu poštuju li pješaci prometna pravila.

0: Pjesma Kostrenski kapetani u izvedbi Dona ostvarila je sinoć novu mikovsku pobjedu i to treću u šest održanih večeri. U pretposljednjoj večeri ovogodišnjeg festivala Miki je pristao sinoć u Rijeku u svoju najdražu luku, a publika na trgu Riječke rezolucije odlučila je kako dilemu oko ukupnih pobjednica ovogodišnjeg festivala neće prepustiti Crikvenici večeras. Naime, od maksimalnih 500 riječkih glasova Done, ženski kvartet koji čine Martina Majerle, Josefina Jurišić, zatim Karina Kuljanić i Tamara Brusić, osvojile su njih 155, te dan prije finalne večeri osigurale prvu nagradu mikovske publike. Što se ukupnog poretka tiče, nakon Dona sa 138 festivalskih bodova, drugo mjesto sa 104 boda zauzima Mija Staraj, a treće sa 94 Alen Vitasović i Silvija Rejec i pjesma Čuvaj me. Riječka publika, dakle, još je jednom potvrdila da melodije i Istre i Kvarnera, raspjevanu čakavsku besedu i zabavnu glazbu temeljenu na istarsko-primorskom melosu, nitko ne voli više od njih, i to ne samo ponovno ispunjenim auditorijem u kojem se tražila stolica više. Dakle, doista u 62 godine Mika festival je u Rijeci udomaćen najveći broj puta, čak 46, a zadnji puta kada se to nije dogodilo bilo je sada već davne 2003. godine.
1: Ne dostaješ mi ti. Ne dostaješ mi ti.
0: Ako kaže da neće biti kiše u Puli, dakle, upravo jedan prolom oblaka i jaka kiša ovdje u Puli, vjerujem i okolici, u svakom slučaju idealni uvjeti za biti po mogućnosti negdje i doma kod kuće u uredu i slušati program Radio Pule.

0: preglednik Radio Pule.
1: 7 je sati 45 minuta, stigli smo i do preglednika Radio Pule, pa evo što ćete danas tijekom dana moći poslušati i čuti u našem programu. Što se jutarnjeg programa tiče, već u 8 sati slijedi radio kalendar, zatim u 8.15 i javljanje kolege Serđa Valić, a u 8.30 detaljno izvješće, evo meteo izvješće, i doznaćemo najnoviju vremensku prognozu. U 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri, u 9.15 još jedna tema dana, još jedan parlafon. Naime, Pula Film Festival već desetljećima daje ritam gradu i pretvara ga u svojevrsnu filmsku pozornicu pod otvorenim nebom. Koja su očekivanja od novog ovogodišnjeg 73. izdanja Pulskog filmskog festivala? Moja današnja gošća je Vlatka Kolarović, ravnateljica Pula Film Festivala. U 10 sati još jedne vijesti, u 10.20 još jedna Puležana, a sa mnom će biti gospođa Danijela Križman, članica Inner Village kluba Pula, sve to uoči 26. humanitarne akcije, odnosno humanitarnog koncerta u crkvi Svetoga Franje, na kojem će večeras nastupiti učenici glazbene škole. U 10.45 imat ćemo kratko javljanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca, najavit ćemo javnu pokaznu među resornu vatrogasnu vježbu na istarskoj strani tunela Učka, koju će danas na zaočiti među ostalim i premijer Andrej Plenković. U 11 sati stižu nama kolege iz talijanske redakcije, zatim skoknut ćemo malo i do Medulina, javit će nam se kratko i načelnik Ivana Kirac, jer Meduline danas, u Medulinu se danas svečano otvara centar za starije osobe općine Medulin, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i društvenih projekata na području općine posljednjih godina. A nakon toga ćemo dijeliti i nekoliko ulaznica za sutrašnji koncert jazz orkestra HRT pod vodstvom Mirona Hausera s programom posvećenim jednom od naših najvećih glazbenih umjetnika, tribute to Dino Dvornik, i naravno najavit ćemo predstavu Tri žene traže spas, koja se u petak igra, odnosno održava na Kaštelu, pa i tu ćemo dijeliti par ulaznica. U 12 sati slijede vijesti Radio Pule, a zatim i poslijepodnevni program uz brdo dobre glazbe. Naravno u 15 sati dnevnik Radio Pule, zatim i još jedna Čakavijana, pa Ate klub, pa radio degustacija. U svakom slučaju, ono što uvijek znamo reći, puno je puno, rekao bi čak i brdo brdo razloga zašto i danas dan provesti uz program Radio Pule.

A evo i jedne zanimljivosti oko mlijeka, jer zapravo mlijeko je jedna od onih namirnica oko koje se rasprave ne smiruju, dok ga jedni smatraju gotovo savršenom hranom, drugi ga izbjegavaju zbog probavnih tegoba ili uvjerenja da nije posebno korisno za organizam. Ipak, novo američko istraživanje ponovno je otvorilo temu utjecaja mlijeka na zdravlje, i to iz sasvim drugačijeg kuta. Znanstvenici su pratili kako različiti mliječni proizvodi djeluju na crijevnu floru, odnosno mikrobiom, koji danas mnogi stručnjaci smatraju jednim od ključnih faktora općeg zdravlja. Rezultati su pokazali da bi redovita konzumacija mlijeka mogla imati pozitivni učinak nego što se često pretpostavlja.

0: Radio Kalendar.
1: Minuticu prije 7 sati 59 minuta stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je, kao što smo već rekli, pretpostavljam da naravno znate, 10. lipnja 161. je dan godine. Do kraja godine ima još 204 dana. Idemo sada baciti poglede na ove silne događaje koje su se u prošlosti događale upravo 10. lipnja. 1190. godine Friderik I. Barbarossa utopio se vodeći treći križarski pohod na Jeruzalem. Zatim 1687. godine Sveti Josip imenovan je zaštitnikom Hrvatske i hrvatskog naroda jednoglasnom odlukom redova i staleža Hrvatskog sabora. 1829. godine imamo i prvu trku veslača Oxforda i Cambridgea. Zatim 1924. fašisti oteli su i ubili italijanskog socijalističkog vođu Giacomo Matteottija u Rimu, a 1940. fašistička Italija i nacistička Njemačka ušle su u savez. 1993. godine imamo taj tuzlanski konvoj spasa. Zatim 2020. predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora usvojilo na sjednici u Vitezu inicijativu da se 10. lipanj proglasi danom sjećanja na djecu koja su stradala u Domovinskom ratu, prisjećajući se time tragično stradale hrvatske djece u Vitezu kao i drugim područjima u BiH. A imamo i još jedan dodatak cijeloj ovoj priči. Naime, na današnji dan prije 330 godina u Barbanu je održana prva povijesno dokumentirana trka na prstenac. U arhivu Barbanske općine ostaje naime sačuvan vrijedan odabir dokumenata koje je 70. godina 19. stoljeća prepisivo tadašnji načelnik Josip Batel. Barbanski arhiv izgorio 24. siječnja 1893. godine. Srećom sačuvana je Batelova prepiska do koje je došao don Luka Kirac i ona je pohranjena u arhivu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Na taj način sačuvan zapisnik o održanoj trci u Barbanu 10. lipnja 1696. godine. Inače, prema evo, nekim podacima, studenti iz Istre okupljeni u klubu Mate Balota u Zagrebu, članovi Barbanskog sportskog društva u suradnji sa barbanskim aktivistima i katedrom Čakavskog sabora, rekonstruirali tu trku na prstenac i predstavili je na Istrijadi 76. Prva je obnovljena utrka na prstenac održana 14. kolovoza 1976. godine. Do sada je održano 50 trka. Trka je postala ne samo zaštitnim znakom Barbana i jednom od prepoznatljivih ljetnih priredbi u Istri, već i dijelom nematerijalne baštine Republike Hrvatske, na čiji je popis uvrštena 2016. godine. Evo, hvala na ovim informacijama kolegi Blažini. I sada još da vidimo od poznatih ličnosti ko se rodio 10. lipnja. Evo, spomenut ćemo samo Jerka Bezića, hrvatskog etnomuzikologa i akademika, te Carla Ancelottija, talijanskog nogometnog stručnjaka.

Da, tri države, tri pozornice, jedan nogometni spektakl, svjetsko prvenstvo. Neće biti, dakle, samo najveći turnir u povijesti nogometa, već i najambiciozni projekt koji je FIFA ikad organizirala. Prvi put domaćinstvo dijele tri zemlje, Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države, a ta jedinstvena organizacija donijet će i nešto do sad nikad viđeno, tri svečanosti otvaranja. Umjesto jedne svečanosti koja tradicionalno označava početak turnira, FIFA je odlučila svakoj zemlji domaćinu dati vlastiti trenutak pod reflektorima, tako će se tijekom tri dana nogomet, glazba i kultura spojiti u jednu svojevrsnu trilogiju spektakla koji će svijetu predstaviti identitet svake od triju država domaćina, ali i prenijeti poruku zajedništva. Naravno, puno će biti govora o svjetskom nogometnom prvenstvu ovih dana i u idućih 40 i više dana, pa evo i u programu Radio Pule imat ćete priliku slušati i pratiti ciklus emisija posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu koje će se emitirati od sutra, dakle četvrtkom i ponedjeljkom od 14 sati i 15 minuta do 14 sati i 45 minuta, naravno i srijedom u jutarnjem programu i u subotu u sklopu emisije Stereo Sport subotom.

0: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 17:15 poklepodne na Radio Puli.

0: podjela, ali o tom potom, evo, sve će sigurno naši slušatelji znati već sutra rano jutro.
1: Dobro, sretan ti put, Sergio, od Markata bi rekli niti m jutros.
0: Zašto?
1: Pa ništa nismo rekli, nikakvu informaciju nismo dali.
0: Pa znači, manjke nećemo, evo.
1: Nećemo.
0: Ajde, neka bude tako, neka lijepo uživaju, nek se narod malo prošeće. Inače, imam ekskluzivu da je sada prije 5 minuti počelo malo padati dašća kura, krivo, ako ti to nešto znači.
1: Mi smo, da, ta kiša koja je bila prije nekih pola sata u Puli, taj pljusak, prolom oblaka, nazovi ga kako želiš, evo, očito je stigao i do Raklja, tako da
0: znači, vjerojatno... Znači, mi smo malo uzada, mi malo kasnimo.
1: To si ti rekao, dobro.
0: Nekada smo uzad s karta, mi neko da smo uzad primjeno malo.
1: Da. Tako da upravo zbog tih vremenskih prilika, bolje rečeno neprilika, vjerujem da i situacija na pulskom Markatu nije baš sjajna i bajna što se tiče posjetitelja, međutim kao i uvijek, jel tako, ljudi se tek bude i to uz program Radio Pule, pa će za neki sat vremena biti zanimljivo i na pulskom Markatu.
0: A bit će vjerujem zanimljivo i u parlafonu, pusti sad Vinceta, neka gre po format i eno, i onda imaš vremensko izvješće.
1: Hvala ti puno i sretno danas u Crikvenici.
0: Ćao, pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

Evo još jedne kratke najave za vas. Naime, organizacija umjetničke škole Matko Brajša Raša na Labin na Rabačkoj rivi danas će se održati 8. međunarodni festival orkestara. Otvorit će ga u 19 sati mješoviti orkestar te škole pod ravnanjem Alda Foška, zatim slijede harmonikaški orkestar i gudački orkestar glazbene škole Zlatka Grgoševića i Sesveta, zatim puhački orkestar glazbene škole Vatroslav Lisinski Zagreba, gudački orkestar glazbene škole iz Krakova iz Poljske, orkestar glazbene škole Zlatka Balokovića iz Zagreba, gradski orkestar Labin, gitaristički tamburaški orkestar škole iz Sesveta te harmonikaški, gudački, simfonijski i puhački orkestar glazbenog učilišta Eli Bašić koji će u 23 sata i 15 minuta zatvoriti ovu manifestaciju.

0: vrijeme.
1: 8:31, vrijeme za vrijeme. Koliko možemo primijetiti svi zajedno, nestabilnost vremena se nažalost nastavlja, pa evo za danas su nas dočekale i kiše, a neki govori niže temperature, a dok su neki zadovoljni osvježenjem, drugi se pak pitaju kad će opet sunce, a nešto više o tome zasigurno reći će nam kolegica Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pula. Evo, kao što smo jučer najavili, ona ključna riječ današnjeg dana je nestabilno i vi ste isto to primijetili. Dakle, danas će biti svega pomalo i sunca i oblaka i kiše, pljuskova, grmljavine, a svega toga ima trenutačno na istarskom području. No još kako dan bude se razvijao, sad znamo da su najdulji dani, bit će još i sunca, a onda još pogotovo na večer najviše kiše, pljuskova i grmljavine koje će mjestimice biti izraženi. Promjena vremena koja je polako već počela nastupati danas tijekom jutra i još u noći na dijelu područja, zadržat će se danas kako se sve više i više bude intenziviralo jugozapadno visinsko strujanje i jedna plića ciklona će se primještati preko Jadrana noćas, a nakon toga u noći sa četvrtka na petak ponovno će početi djelovati anticiklonalno polje i vremenska situacija će se stabilizirati. U ovim trenucima nad istarskim područjem je uglavnom umjereno do pretežno oblačno, ipak pretežu ovi oblaci, mjesenice ima i sunca, a ponegdje ima kiše uz razvoj oblaka, pljuskova te grmljavine. Prvi sada taj, možemo reći, kišni val ide, manji kišni val ide prema Kvarnerskim otocima, odnosno nalazi se nad Cresom i nad Krkom, a novi dolazi i približava se zapadnoj obali Istre. A također nešto malo i sunca na Vire. Puše uglavnom slaba do umjerena, na jugu Istrima u mjestimice i pojačanu buru, koja već u stvari ide više na istočnjak i na jugo, a do kraja prijepodneva će skroz sve biti po jugu. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je dobra, no tamo gdje je smanjen, gdje ima kiše je smanjena na manje od 10 km. U Puli u 8 sati temperatura zraka je iznosila 20 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je na aerodromskoj bila 18, a na gradskoj 21, jučerašnja maksimalna 29, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 79%, dakle visoka vlaga uz jugo, a temperatura mora je 23 celzijeva stupnja. Kao što ste spominjali, negdje jutro hladnije, negdje i toplije, tako je uz jugo i ovaj istočnjak. U unutrašnjosti Istre temperatura zraka se povisila, a uz obalu ipak malo niža, ne osjeti se toliko onaj fenski efekt bure kao proteklih dana. Dakle, u 8 sati Učka poklon 17, Lanišće, Svetvinčenat i Vodnjan 20, Boljun, Labin, Pazin, Senj i Vrasko jezero na Cresu 21, Opatija, Poreč, Pore, Rijeka, Krkare, Dromirovin 22 celzijeva stupnja, Cres, Crikvenica i Sveti Ivana Pučini 23, Rab 24 i Malo Lošinj 25. U nastavku dana, kad gledamo u srednjeno, bit će djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, ponegdje uz razvoj oblaka kiša, ali pljusak, i to pogotovo krajem dana u noći, kada oni mogu biti i izraženi. Ne možemo isključiti mogućnosti i za tuču i za lokalno jači vjetar. Slab do umjeren istočni vjetar i bura već u prijepodnevnim satima okretati na jugo, kao što se to već događa na dijelu područja. I on jugo će jačati, pogotovo prema kraju dana na umjereno do pojačano, može biti jakoga juga, a onda će vjetar okretati u noći na jugozapadnji i nakon toga ponovno na sjeverozapadnjak i buru. Morati prilikama malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 28. U četvrtak, još u prvome dijelu dana, promjenjivo oblačno, sutra mjestimice s kišom, pljuskovima, može još biti i grmljavine, to se nastavlja ovaj val kišni od noćas koji dolazi i naravno premještanje ovog pličeg ciklonalnog sustava, a zatim onda u drugome dijelu dana smanjenje na oblake, kako su dani dulji, onda ćemo se još možda i okupati, makar će puhati umjereno do pojačana mjestimice na jugu Istre i jaka bura. prema otvorenom moru će biti i olujnih udara. Temperatura zraka u četvrtak niža, pogotovo ova dnevna, dakle osjetna niža. U petak će ponovno doći do rasta temperature zraka pod pritjecanjem tople zračne mase sa zapada i bit će pretežno sunčano. Pukat će slabo do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a i za vikend za sada uglavnom sunčano.
1: Ali u svakom slučaju, Daniela, temperature zraka nekako, barem tako najavljuju, osjetno niže u odnosu na protekle dane, je li?
2: Pa da, to je samo danas će biti nešto niže i sutra, onda sa promjenom zračne mase ponovno temperatura zraka raste. Mi bismo možda i htjeli osvježenje i to, ali neće biti tako dugoga vijeka.
1: Živimo da. Taj petak onda.
2: Da.
1: Može, Daniela, hvala vam puno na javljanju. Čujemo se ponovno u 11.45.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, na gradskim cestama vozi se usporenije, a mogući su i povremeni zastoji. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 22 do 4 sata, zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhović, na autocesti A6 Rijeka-Zagreb za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.
3: Da, rekao sam, sutra kreće svjetsko nogometno prvenstvo, a zasigurno središnji trenutak sutrašnjeg otvaranja rezerviran je za Shakiru. Kolumbijska pjevačica ponovno se vraća na najveću nogometnu pozornicu, a nakon što je njezina pjesma koju upravo slušamo, Vaka Vaka, obilježila svjetsko prvenstvo 2010. godine i postala jedna od najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena. Inače, ovog puta pridružit će se nigerijski glazbenik Burna Boy, s kojim će premjerno izvesti pjesmu Daj Daj, službenu pjesmu svjetskog prvenstva 2026. Njihov nastup simbolizirat će ideju koju FIFA želi poslati svijetu. Nogomet je univerzalni jezik koji povezuje ljude bez obzira na granice, kulturu ili porijeklo.

0: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će danas u Istri. Najprije će na istarskoj strani tunela Učka nazočiti javnoj pokaznoj međuresornoj vatrogasnoj vježbi, a potom će boraviti u Medulinu gdje će u 14 sati svečano biti otvoren centar za starije osobe općine Medulin, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i društvenih projekata na području općine posljednjih godina. Uz premijera svečanosti će nazočiti među brojnim uzvanicima i gostima i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. U večernjim satima hrvatski premijer bit će na svečanosti otvorenja picala resorta Valama Riviere, u koji je uloženo 200 milijuna eura, što je zadnjih godina najveća investicija u hrvatskom turizmu. Picala resort kategoriziran je s 5 zvjezdica, a za goste je otvoren od proljeća ove godine. Svečanost podizanja plave zastave na plaži hotela Sipara Plava Laguna održat će se danas u Umagu s početkom u 11 sati. Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodaranje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, policijska postaja Umag s ispostavom Buje danas od 9 do 12 sati provodi prometnu akciju kontrola poštivanja obaveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka, kao i neuključivanje pokazivača smjera. Inače, tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obveza vozača prema pješacima kontrolirat će se i poštuju li pješaci prometna prava. U pulskom klubu Knjižari Giardini 2 premijerno će večeras biti izveden performans pod nazivom Niko neće moći da nam oduzme našu stvar u izvedbi pjesnika Nikole Mladenovića i u režiji Luke Jovanova. Danas će se držati dvije izvedbe u 20 i 21 sat, a zbog ograničenog broja mjesta potrebno je rezervirati svoje mjesto na mail klubgiardini2@stanjamknjige.hr s naznakom termina. Predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča, održat će se danas u 17 sati u Porečkoj gradskoj knjižnici. U opuštenom i inspirativnom susretu Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti pripovjedanja te važnosti priče u svakodnevnom životu, kako za djecu, tako i za odrasle. Kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Sport. U povodu predstavljanja novog trenera NK Istrija 961 danas će se u 12 sati održati konferencija za novinare na kojoj će prisustvovati sportski direktor Saša Bjelanović i trener Javier Cabello. Javier Cabello bit će 16. trener na klupi Istre od kad je 2018. godine grupacija Baskonia Laveš postala većinski vlasnik pulskog kluba, te ukupno 34. u 20 sezona koliko zeleno-žuti nastupaju u najjačem razredu hrvatskog nogometa. Danas je 51-godišnji Španjolac stigao u Pulu u društvu sportskog direktora Laveša Sergea Fernandesa po novom modelu funkcioniranja, opet glavnog i odgovornog za sva pitanja vezana uz Istru unutar grupacije. I za kraj još vrijeme, danas djelomice oblačno uz malu mogućnost lokalnih pljuskova i neverina, no uglavnom u Gorskom kotaru. Puhat će slabo do umjereno jugo, krajem dana prolazno jak jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 11 do 19, one dnevne vrijednosti između 25 i 29 stupnjeva.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
3: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: 9:16, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona. Dakle, Pula Film Festival, to smo već jutros i naveli, već desetljećima daje ritam gradu i pretvara ga u svojevrsnu filmsku pozornicu pod otvorenim nebom i upravo iz toga razloga danas ćemo govoriti i između ostalog i o ovogodišnjem 73. izdanju Pulskog filmskog festivala. Kao uvod svakako valja napomenuti da Pula i ljeto već desetljećima gotovo da su sinonimi za film, grad koji za svoj identitet ne gradi samo na moru i povijesti, nego i na velikom platnu, i ove godine priprema se za još jedno festivalsko poglavlje. Pula Film Festival odavno je prerastao te okvire filmske manifestacije i postao, kao što sam naveo, jedan od prepoznatljivih kulturnih brendova grada, mjesto susreta autora, publike i cijele filmske scene. O tome kako nastaje festivalsko ljeto u Puli, odnosno kako se njeguje tradicija, ali i otvara prostor novim generacijama i novim pogledima na film, razgovaram danas sa bivšom urednicom trećeg programa Hrvatske televizije, danas ravnateljicom Pula Film Festivala, gospođom Vlatkom Kolarović. Vlatka, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
8: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
7: Iznimno mi je čast i veliko zadovoljstvo što ste prihvatili moj poziv da danas govorimo i o situaciji u javnoj ustanovi Pula Film Festival i naravno sve ono što nam ove godine donosi Pulski filmski festival, jer to je događaj koji oblikuje kulturni identitet Pule i potvrđuje njezin status filmskog grada. Pa upravo iz tog razloga, onako kako bi probili led, moje prvo pitanje, Vlatka, glasi zapravo kako izgleda priprema jednog takvog festivala, što danas znači voditi instituciju sa tolikom tradicijom.

0: I naravno da je taj posao podrazumijeva brojna, brojna znanja, a svi mi koji se bavimo kulturom danas smo svjesni i toga da zapravo pripadamo jednoj industriji, to su svjesni su toga i zaposlenici javne ustanove, da su nam potrebna brojna znanja i vještine da bismo podizali ne samo Pulski filmski festival, već i brojne manifestacije. To su znanja koja možda i do prije 20 godina nisu bila uključena, kako bi se reklo, u neko znanje iz područja kulture, a danas gotovo da nema pa ni umjetnika, rekla bih, ali ni nekog, recimo, ko se bavi organizacijom kulturnih manifestacija, ko može biti izuzet iz tog poznavanja šire slike i ekonomije i odnosa s javnošću, marketinga i tako dalje. Tako da i te vještine zapravo mora poznavati svatko tko se danas uključi u rad u neku kulturnu instituciju ili se bavi kulturnim industrijama, a na to upozoravaju zapravo i brojni, ja bih rekla, širom Hrvatske kolektivi i pojedinci.
1: Naravno, mi ćemo se danas posebno posvetiti filmskom festivalu, međutim, prije toga, govoreći o vašem osobnom putu i o vašem odnosu prema kulturi, Vlatka, kada danas, evo, pogledate svoj profesionalni put, što biste izdvojili kao, recimo, ključne trenutke koji su vas oblikovali?
0: Ne mogu sad gnjaviti, naravno, slušatelje sa cijelim svojim životom. Odrasla sam, rođena sam u Puli i tu sam odrasla. Rekla bih da je ključnu ulogu u mom životu u jednom trenutku života odigrao Branko Sušec i kazališna grupa Inat. Ja sam od uvijek znala da se želim baviti nekim oblikom kulture, ali na tom mjestu sam tih godina, to su bile 80. kraj 80. zapravo shvatila da je to nešto što ja želim raditi u životu. Završila sam komparativnu književnost i opću lingvistiku. Dugo godina sam surađivala sa brojnim medijima, uključujući Glas Istre, brojnim i drugim medijima u Hrvatskoj i u Istri. Javila sam se na natječaj za pripravnika na Hrvatsku radioteleviziju. Nisam poznavala uopće ni proces rada, ni što je to televizija, ni kako bi ona trebala izgledati. Primali su tada, to je bio nekakav natječaj za pripravnike, primili su nas dosta. Mnogi su i ostali i dan danas na toj televiziji. Ja sam tamo radila 27 godina. Došla sam ovdje, upravo spomenuli ste, zapravo bih ja rekla, iz programa za kulturu i na mandatnoj funkciji urednice trećeg programa koji sam radila gotovo 8 godina. A naravno, na televiziji sam imala brojne projekte, neke su ljudi i voljeli, za nekima je trenutno žale. Radila sam emisiju Drugi format, u njoj sam ugostila gotovo, ja mislim, i preko 500, pa ja bih rekla i svjetskih intelektualaca, filozofa, umjetnika. Ta emisija je krenula 2005. godine i gotovo 14 sezona sam je radila sama. Zadnje 3 godine sam radila emisiju Klub čitatelja, ona je također su je voljeli naši gledatelji. U njoj sam također ugostila oko 400 gostiju, pročitali smo 100 knjiga i obraćali smo se najširoj publici. Pa brojne druge projekte sam tamo radila.
1: I sami ste mi rekli, 8 godina bili ste urednica na trećem programu Hrvatske televizije. Zapravo, osjećate li se trenutka kada ste shvatili da će upravo, recimo, mediji i kultura postati vaš profesionalni prostor, ono, i da ćete cijeli život zapravo posvetiti tome?
0: Pa ja mislim da sam ja zapravo od uvijek to nekako osjećala. Ja sam odrasla u jednoj obitelji koja je zapravo se i njegovalo čitanje i kultura. Moja mama je bila profesorica hrvatskog jezika i književnosti tu u Pulskoj srednjoj školi. Ona me nekako uvela prva u te, možda, u ljubav prema kazalištu, možda je to bio moj početak, pa onda i dalje. A što se tiče mog života, naravno, i rada u kulturi, mislim da svatko ko se bavi kulturom ne može razlikovati svoj posao od svog života. Kultura nije nešto na što radiš od 8 do 4. Zato me ponekad i smeta,
1: niti
0: zapravo...
1: Nije novinarstvo.
0: Pa zato, da, ponekad me i smeta da što mi se čini da sam, recimo, ja bila na više kulturnih događaja u Puli u zadnjih 10 godina nego mnogi ljudi koji ovdje se i žive i bave, možda, recimo, kulturom. Gotovo da nema sajma knjiga na kojem nisam bila, Pulskog festivala, izložba u galeriji Makina i brojne druge inicijative pratim. To što sam živjela u Zagrebu ne znači da sam bila izuzeta. Ja ne gledam to tako, naravno, moj život je bio povezan i sa Pulom i sa Istrom. Moj brat živi u Puli, tata mi je živio do nedavno u Premanturi, tako da smo zapravo tu gotovo pa bili svaki vikend i zapravo sam dosta i sudjelovala u raznim projektima ovdje.
1: Da, Vlatka, koliko je zapravo danas izazovno raditi kulturni program u vremenu brzih medija i promijenjenih navika publike, pa samim time i koliko je tu izazovno voditi jednu takvu javnu ustanovu kao što je to Pula Film Festival?
0: Da, to je ključno pitanje s kojim se susreću sve institucije, ja bih rekla i svi mediji, pa i svi festivali. Publika. Nisam za to da se podilazi publici, jer mislim da je moramo uvijek nekako imati kvalitetan program kojim će ona ipak doći. Mi svi znamo da ne postoji danas svijet izvan medija, ali zapravo da je pažnja raspršena i da su mediji raspršeni, a tako su zapravo

0: raspršena je onda i publika. Postoje više niša, dakle postoje nišne publike i to vidimo po nekim festivalima gdje netko svira za kog mi nismo ni čuli, a tamo zapravo se skupi, ne znam, nekoliko tisuća ljudi i mi se čudimo tko su svi ti ljudi koji su otišli na to. Pa jedan od tih, bih ja rekla, možda fenomena danas je i film Svadba, s kojim otvaramo ovogodišnji Pulski filmski festival. Namjerno otvaramo s filmom koji su, rekli bismo, možda već i svi vidjeli, premda mnogi i nisu, ali koji je jedan svojevrsni fenomen u trenutku kada se svi zapravo bavimo publikom i načinom kako doći do nje. Taj film je vidjelo preko 800 tisuća ljudi u
1: Hrvatskoj. Govorimo o filmu Svadba.
0: O Svadbi, tako je. Preko 2 milijuna ljudi u nekakvom području širom bivše, recimo, ili regije ili bivše Jugoslavije, kako bi to nazvali. Dakle, jedan fenomen kako doći do publike. I mislim da će i arena biti svejedno puna, iako su mnogi već vidjeli film.
1: Da, idemo, dakle, malo se sada posvetiti upravo ovogodišnjem 73. izdanju Pulskog filmskog festivala. Zapravo i osobno sam postavio to pitanje na preskonferenciji, taj termin od četvrtka do četvrtka. Mnogima još nije sjeo taj termin, kažu zašto ne od subote do subote, sve počinje subotom i završava subotom, ali očito kako stvari stoje, dok bude ova garnitura na vlasti, što je i sam gradonačelnik potvrdio, bit će tako od četvrtka do četvrtka.
0: Tako je, kompleksni su procesi kojima se donose odluke vezane uz festival. Festivalsko vijeće donijelo je tu odluku prije nekoliko godina, mislim da je to bilo na inicijativu Danijela Peka, umjetničkog ravnatelja. Pa meni se zapravo, ja nemam ništa protiv tog četvrtka, mi se uvijek volimo zezati da je četvrtak mali petak, a onda je već petak pa je opet subota, tako da je to možda jedan i duži vikend.
1: Uvod
0: u vikend. Pokazalo se da publika voli, čini mi se, taj raspored. Žrtvovat će malo, ajde, to jutro nakon četvrtka otvaranja, možda će biti malo umorni, ali svejedno slijedi vikend i pokazalo se da je velik broj posjetitelja i publike bio u areni protekle godine, upravo možda zbog ovog ritma. Ja moram samo još spomenuti, ja sam tu došla, dakle, prije mjesec dana i mnoge stvari o kojima ja sad govorim su na neki način već bile i dogovorene i neko stanje je zatečeno, pa jedna od tih je naravno i termini održavanja Pulskog filmskog festivala, moraju se znati unaprijed, oni su doneseni prije nekoliko godina i tako će biti i iduće godine, tako da taj četvrtak moramo brendirati kao najbolji četvrtak u Puli i u Istri, na kojim želimo doći gledati film i uživati.
1: Da, druga stavka, pretpostavljam da je vatromet, ali koji svi pitaju hoće li ga biti, neće ga biti, na kraju ipak neće.
0: Neće biti vatrometa, evo čuli ste i na toj preskonferenciji našeg gradonačelnika koji je rekao da ga neće biti, ali ta odluka zapravo je donesena također na festivalskom vijeću prije nekoliko godina. Ono što sam ja uspjela malo tako ispitati, zapravo se negdje prijelomna godina bila možda ta 2020. koja je bila zapravo na neki način prijelomna godina u našim životima na brojne druge načine. I od tada kada se zapravo ukinula tradicija vatrometa, on se do sada nije vratio i vjerojatno se neće vratiti u arenu.
1: Mi ćemo naravno pozvati naše slušatelje, Vincent, otvorit ćemo liniju na 210-810, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, komentare, sugestije, evo mi smo tu i bit ćemo još nekih desetak minuta, i ako se ne varam, evo kako smo otvorili liniju, tako nam se netko i javio, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo, dobar dan, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Poštovanje, slušamo vas.
2: Pa, moću reći jednu stvar, znači, Pulski filmski festival je bio sve i ostat će uvijek zapamćen zbog vatrometa. Sve drugo su ili loši ili dobro filmovi, loša ili dobra organizacija, loše ili dobro rukovodstvo. A ovo sad se nekakve inovacije, četvrtak kao mali petak ili tako nešto, to su sve gluposti. Znači, ljudi dolaze zbog filma, ne zbog ne znam čega. Ovoga, tako da, da li će to uvesti nekakvu novu brekličežinu, vjerojatno neće. A samo za kraj krajeva, jako dobro imati vezu u gradu Puli, grad načelikom, tako da to je to. Lijep pozdrav.
1: Hvala i do slušanja. Dakle, evo, gospodin je za vatromet, a što se tiče četvrtka, ako imamo dobru organizaciju, ako imamo dobar film kao što ga imamo ove godine na samom otvaranju, onda je zapravo i zapravo nema veze te činjenice, hoće li to biti u subotu, hoće li biti u četvrtak, jer gotovo sam siguran da će četvrtak biti krcat arena.
0: Tako je, dobre filmove publika uvijek nađe. Što se tiče vatrometa, naravno, ja osobno bih voljela da ga ima. Ja sam odrasla u Puli uz pulski vatromet i nama je vatromet bio jedino što je, što je važno. I meni je zapravo danas žao, jer znamo da otvorenje svakog hotela i svake, ne znam, veće fešte prati vatromen, dakle nije pravi razlog to zašto ga nema. Međutim, doista ta odluka nije na meni, festivalsko vijeće je donijelo tu odluku mi se nje moramo trenutno držati, a istovremeno znate, kad imate vatromet, onda vas napadaju oni koji ne žele vatromet, dakle nikad ne možete zadovoljiti sve. Mnogi su meni rekli, evo i ovih dana i na ulici, na cesti kad ih sretnem, ali tako iz nekih krugova i prijatelji, da isto tako vole vatromet i da im fali, i ja razumijem našeg slušatelja, ja ga potpuno razumijem, ja bih voljela da imamo ogroman predivan vatromet i da ponovo vidimo onu staru Pulu s razglednica. Ali evo, nažalost, ne možemo to ostvariti ove godine.
1: Vlatka, kako zapravo privući novu, mlađu publiku, a zapravo pritom zadržati tradiciju festivala? Ove godine posebno pozornost posvetili ste upravo tome.
0: Tako je. Filmski program naravno ovisi o filmovima koji su se te i protekle godine snimali u Hrvatskoj. Na to ne možemo utjecati. Naravno, izbor filmova je na umjetničkom ravnatelju, međutim, to što će, teme kojima će se naši filmaši baviti, to se određuje negdje drugdje, dakle, i oni su već tu stvoreni, naprosto nama su ponuđeni. Ove godine iznimno imamo 3 dječja filma u konkurenciji, što mi se čini da je odlična vijest za sve roditelje i za svu djecu. I htjela bi zapravo i poručiti starim, dakle roditeljima koji će djecu voditi u arenu, da budu podrška i da dođu na te filmove. Napravit ćemo čak 2 dječje večeri posebne u areni, uz koje će biti i neke mali događaje iznenađenja, tako da im možda i to gledanje filma, bit će i po 2 filma u areni, ne bude teško. Znamo da je to zapravo već film mora krenuti najranije u 21.15 zbog mraka, tako da je malo i problem tih noćnih prikazivanja. Ali naravno, ako su filmovi dobri, ljudi će ostati. Od filmova koje imamo je Kristalni planet Arsena Ostojića, koji je premijera, on će biti u petak. Imamo dva filma koje su već vidjela brojna publika, ali su i dobri, vjerujem da će ih ponovo gledati, to su i Glavonja i Drugi dnevnik Pauline P. I imamo film Momo, koji je sniman u Puli, u Pulskoj areni, u kojem su brojni statisti puležani, tako da ja mislim da će, kada izađe program, svi vidjeti koji su to termini na koje žele ići.
1: Ako mogu tako reći, kultura vam je, Vlatka, u malome prstu, pa po vama kako mjesto Pulski filmski festival danas ima u Hrvatskoj i regionalnoj kulturi?
0: Da, iz pulske perspektive često se govori samo o Pulskom festivalu. Treba podsjetiti da je to nacionalni festival, on ima doista i nacionalnu vidljivost i prepoznatljivost, i on je veliki brend koji daleko nadilazi granice ovoga grada. To se dobro vidi kad se malo izmakneš iz Pule, pa kad shvatiš zapravo da među ljudima u kulturnom sektoru i publikom zapravo da brojni ljudi dolaze. I ove godine će doći puno ljudi iz Dalmacije, Slavonije, iz cijele Hrvatske zapravo u Pulu vidjeti filmove, i mislim da na taj način i treba razvijati taj festival. On doista je prikaz nacionalne kinematografije uz druge programe, naravno i manjinske koprodukcije, regionalni program i brojne druge programe popratne. Međutim, ovdje se vidi jedan možda presjek onoga o čemu misle naši filmaši, koje su to teme koje ih zaokupljaju, način u kojem se kreće hrvatska kinematografija, okuplja se brojni gosti koji dolaze sa svih strana Europe. Dakle, mislim da treba tako gledati i da Pula mora biti ponosna na to što upravo taj festival tu postoji.
1: Idemo primiti još jedan poziv. Dobro jutro želim, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kad počinje ta festival?
0: Počinje 9.7. 9.7. Tako je, to je četvrtak, 9.7.
3: 9.7. A dobro, sam mislio da sad brzo.
0: Nije, evo, točno za mjesec dana.
3: Da, super, oni put ipak niste... ste malo propensali, no. Jer sada je to svjetsko prvenstvo, pa sam mislio ako sad to stavite, oni puste pulali termin.
1: Zanimljiv komentar.
3: Dobro. Da. Svaka čast, ala Bog da je zdravlje i sriću. I sve naprijed.
1: Svako dobro i vama, da, dobro je zapravo pitanje to, jer sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo, kad bi sada krenuo Pulski finski festival, poklopilo bi se, ali tako, barem što se tiče termine i te satnice, neovisno tome što svjetsko prvenstvo traje do 19. srpnja, dakle, i dok bude trajalo finski festival, održavat će se svjetsko prvenstvo, ali neće, ako ništa drugo, svako već će biti utakmice, ta će već biti sama završnica prvenstva, pa recimo da će ljudi moći uživjeti i u filmu i u tim susretima svjetskog prvenstva.
0: Pa je, i treba na neki način i paziti, kultura se tu mora prilagoditi kao i cijeli, naravno, svemir, to mnogo me tu.
1: To smo se uvjerili 2018.
0: Jesmo, i to se uvijek uvjerimo, ja nemam ništa protiv. Ja se sjećam jednom kada je bio festival PUF, a upravo je igrala Hrvatska s nekim, i da je Branko Sušec bio očajan što na toj nekakvoj tihoj komornoj predstavi se čuje pjesme i slavlje sa ceste. Upravo da se to ne bi događalo, brojni ljudi koji se bave kulturom i organiziraju festivale zapravo se prilagođavaju onda tim terminima. Evo, na primjer, Slano Film Days, koje vodi Mirsad Purivatra, bivši direktor Sarajevo Film Festival, koji je nekoliko godina već, on je jednu večer potpuno maknuo filmski program, zapravo nema ga, jer zna da će svi gledati, jer mu upravo pada jedna večer na termin utakmice, i rekao je, pa ne možemo na Rivi imati i film i feštu.
1: Jasno, bit će to velika fešta u Bosni i Hercegovini. Idemo dalje sa pozivima. Dobar dan, želim, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospođo.
4: Pozdrav, obadvojima. Ovako.
1: Niste nekako raspoloženi danas, ili?
4: Jesam.
1: A, dobro.
4: Jel, baš mi je drago, jer Pula ima svake godine sve bolje i bolje. Mi to moramo priznati, ne može se svima udovoljiti, ali ima prekrasne stvari. Ima fešta na sve strane. Kod ima svako svašta da izabere, samo ako želi.
1: Pa tako i kod filmova, jel tako?
4: Tako i kod filmova i kod raznih pjevača koji dolaze. Pa turisti, nema turista, on može biti u Poreču, ali nema da nije došao posjetiti Pulu i to. Pula je poznata i festivali sve bolji i bolji i budite još bolji. Svak čovjek se uči, svake godine nek nauči nešto, jednu, dve, tri stvari, već je nešto naučio i to onda ide naprijed i meni je lijepo. A ljudi kude, pojedini ne trebaju kuditi, jer da nije tako lijepo, ne bi ispravila prva ni po turizmu, ni po svemu drugome, ni po gastronomiji, ni po kulturi, ni po demokraciji, da. Sve vodi prema tome, ljudi moji, malo razmislite, ajde sada malo se mučimo, jer sređivamo ove naše lijepe ceste, sad kad se i to sredi, i tu ćemo biti vau, nećemo više vikat kako je ružan gore ovaj Veli Vrh, sad će biti nešto lijepo, svjetski, tako rekuć. Prema tome...
1: Hvala vam, da.
4: Evo, meni je prekrasno. Ja je volim i obožavam.
1: Hvala vam puno na ovim lijepim riječima. Dakle, prošli smo i film, i kulturi, gastronomiju, i prometnice, i sve u jednu hipu.
0: Upravo mi se sviđa komentar jako, jer ja mislim da je da jedan grad čini upravo cjelokupna kultura. Kultura kao način života, ne samo ono što igra u kazalištima ili koncert u areni, nego upravo način na koji mi doživljavamo naš grad, naše susjede, kako se odnosimo prema javnom prostoru, prema javnom dobru, možda način upravo na koji promišljamo i gastronomiju i tako dalje. Dakle, upravo čini mi se da Pula se može biti jako ponosna i puno optimizma s te strane. Ljudi su svjesni toga.
1: Jedan dobar i kvalitetan spoj i gastronomije i turizma i kulture. Idemo dalje s pozivima. Dobar dan, želim, halo.
5: Halo, dobar dan, dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo i vas kratko.
5: Pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
5: Svima, ali jednu stvar moram ja reći, jer ne bi bio ja da to ne rečem.
1: Alašu.
5: Festival u Puli bez vatrometa je ko žena bez cic i guzic. Dobar dan.
1: Do slušanja.
5: Želim i sve najbolje.
1: Pozdrav, Bog. Evo, lijepo usporedno.
0: Kao jedan slogan, recimo, za jednu provokativnu kampanju.
1: odlično. Dakle, hvala na ovom pozivu, malo smo se nasmijali. Dakle, što se tiče Pulskog filmskog festivala, naravno, bit će još govora, imamo gotovo mjesec dana do samog početka, bit će tu još i preskonferencija i javljanja u programu.
0: Evo, možda da kažem upravo za to, da ne kažu da nema vremena, do 15.6. nam traje jedan natječaj za mlade filmofile od 18 do 29 godina. Na našim stranicama su uvjeti, ali zapravo svatko ko voli film i može napisati kratku biografiju i dvije, čini mi se, kratke kritike filmova, može se prijaviti i može ovdje prisustvovati festivalu, gledati filmove, učiti kako razmišljati o filmovima. To je jedan od načina kako se zapravo stvara nova publika, ali zapravo i novi filmaši. Evo. Tako da to je jedna možda stvar koja je hitna, i također da naš program zapravo za Pulu počinje već 4. srpnja, 9. je u areni, naravno otvaranje festivala, ali u Kinovali Greater Adria program i Pulica, to već znaju Puležani, puno filmova za mlade, puno radionica. Dakle, mislim da se u Puli jako dobro zapravo razvijaju upravo najmlađi gledatelji.
1: Da, idemo se sad malo još vratiti samoj ustanovi Pula Film Festivalu i zapravo vašeg preuzimanju vođenja Pula Film Festivala. Zapravo, što vas je najviše, Vlatka, motiviralo da prihvatite to mjesto ravnateljice i osjećate li, recimo, u cijeloj toj priči jednu dodatnu odgovornost kada dolazite na čelo institucije koja je, moramo priznati, pod povećalom javnosti?
0: Da, pa ja moram reći, naravno, ja prihvaćam svaki svoj posao s ogromnom odgovornošću. Ja sam i do sada zapravo cijelo vrijeme radila posao koji je bio pod velikim povećalom javnosti i to i na nacionalnoj razini možda i puno više vidljiv nego vođenje javne ustanove u Puli. Odlučila sam se vratiti u Pulu, želim tu živjeti, tu sam i odrasla i tu imam i gdje biti i vezana sam uz Pulu, već sam vam to ispomenula, zapravo nikada iz nje nisam do kraja ni otišla, ona me na neki način i oblikovala. Uvijek je odgovornost raditi u javnoj instituciji i mi koji radimo evo sad upravo na ovom javnom servisu na Radio Puli koji dajemo ovaj intervju, također smo svjesni odgovornosti da javnost financira te servise upravo kao što je javni novac u javnoj instituciji Pula Film Festival i da se on mora da se time mora baratati vrlo, vrlo odgovorno i prema, naravno, i zapravo sve što radimo je na taj način, ja tako razmišljam zapravo, javni servis nije naša privatna firma, to je zapravo ustanova koja mora raditi za dobrobit ovog grada pa i šire.
1: Da, rekao sam malo prije, 8 godina ste bili urednici i bila ste urednica na trećem programu naše televizije. Smatrate li evo da javna televizija dovoljno ulaže u kulturu i umjetničke sadržaje? Smijete li o tome nešto reći?
0: Pa naravno, ja to smijem reći. Mi ćemo uvijek reći da naravno ne da je dovoljno za kulturu kao i da naša država ne da je dovoljno i tako dalje. Međutim, kada pogledamo zemlje oko nas, malo koja ima nešto što je treći program. Taj program je zapravo namijenjen manjem broju ljudi, mi znamo da je to neka nišna publika, iako se naravno obraća svima na nacionalnoj razini, ali znamo i da mnogi ga ni ne gledaju jer misle možda da tamo nisu sadržaje za njih. Međutim, mnoge zemlje, mnogi recimo nam kažu da oni takve programe nemaju, evo pogledamo recimo Sloveniju ili Bosnu i Hercegovinu, oni su svi zapravo okrenuti Hrvatskoj televiziji i oni koji vole kulturu gledaju treći program, on se na neki način zapravo i obraća upravo i kako bih rekla gledateljima Europe, imamo doista teme i filmove koji su relevantni ne samo za nas nego za nekako možda širi svijet oko nas. Tako da, eto, mislim da uvijek možemo reći da može biti bolje i to se svi slažemo. Mogu vam reći jedan primjer. Baš je bilo nogometno prvenstvo i Damir Smrtić i ja smo bili dežuri na televiziji, on je vodio treći dnevnik, ja sam tada vodila vijesti iz kulture i taj dan kada smo dočekivali naše, mislim da su bili srebrni naši nogometaši, malo je svijet stao, iznenađujuće puno ljudi je bilo na ulicama i mi smo izašli van i ja sam napisala neki transparent kultura je s vama, tako nekako, ili kultura i u jednoj sekundi živo sam bila na prijenosu i dobila sam tisuće poruka da su me vidjeli na televiziji iako sam ja do tada svaki dan bila na televiziji i vodila vijesti iz kulture i zadnjih 10 godina vodila emisiju iz kulture. Dakle, to je taj omjer. U jednoj sekundi u sportu te vidi 20 puta više ili 200 puta više gledatelja nego ako si svaki dan u emisiji iz kulture. To je taj neki omjer i onda i u financiranju, ja bih rekla, i to se vidi u svemu, i u položaju u medijima. Po tome to svi osjetimo na svojoj koži, svi koji se bavimo kulturom.
1: I ono što ste i na samom početku rekli, valja ponovno ponoviti, neovisno što se javna ustanova zove, jel tako, Pula Film Festival, to ne znači da se bavi samo Pulskim filmskim festivalom, već sada radite programe i za advente i za novu godinu, dakle, nije vam dosadno.
0: Da, ne da nije dosadno, nego je zapravo ta ustanova doista radi kao ustanova za, spomenula sam, audiovizualnu djelatnost grada Pule, zapravo i ima jako velik zapravo raspon i poslova i odgovornosti. Pulski filmski festival je samo jedan od tih poslova. I tako se to možda često onda i krivo shvaća da ljudi koji rade u toj ustanovi rade samo na festivalu ili da biraju programe za arenu, što nije tako. Treba naravno spomenuti da je sam festival vrlo, vrlo kompleksna manifestacija koja uključuje i brojne lokacije, i brojne goste, brojne popratne programe. Puno je tu nevidljivog posla koji kad funkcionira sve ide dobro, a kad nešto krene krivo, svi primijete. Dakle, velika, velika odgovornost na svim djelatnicima.
1: Za kraj, evo, pola sata brzo prođu u dobrom društvu, nadam se i zanimljivom razgovoru. Ne mogu vas a ne upitati je li nekako lakše postavljati pitanje gostu ili odgovarati.
0: Najlakše je postavljati. Da, ja sam se rekla samo i sebi kad sam radila emisiju drugi format, nikad si ne bi došla u studio, ali evo moram, mi smo ipak kolege, na kraju krajeva ovo je javna ustanova u kojoj sam ja zapravo stvorila sve svoje korake, tako da nisam vas mogla odbiti.
1: I nadam se da sam bio nježan za prvi put. Vlatka, hvala vam puno, želim vam puno uspjeha i sreće, naravno do početka Filmskog festivala, još ćemo se i čuti i vidjeti.
0: Puno hvala i vama.
6: Alo,
7: Parlafon.
8: Od ponedjeljka do petka.
9: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
10: Parlafon.
11: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
12: 052 210 810.
7: Parlafon.
13: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

54 minute, samo još jedna informacija za vas. Naime, prije slušateljica spomenula radove na prometnicama, ali u svakom slučaju treba reći kako bi tijekom ljetnih mjeseci smanjili buku i opterećenje u turističkim središtima. Sve veći broj istarskih gradova i općina donio je odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone. Cilj je, poručuju iz lokalnih samouprava, zaštititi kvalitetu života građana i osigurati mirni boravak gosti u razdoblju najvećeg turističkog prometa. Među gradovima koji su donijeli takve odluke nalazi se Pula, gdje će tijekom srpnja i kolovoza vrijediti poseban režim izvođenja radova. Najstroža zabrana predviđena je od 15. srpnja do 15. kolovoza, kada će građevinski radovi biti potpuno zabranjeni tijekom cijelog dana i svih dana u tjednu. Sličnu odluku donio je i grad Vodnjana, gdje će zabrana vrijediti od 1. srpnja do 1. rujna i to neprekidno od 0 do 24 sata. Odluku o sezonskoj zabrani izvođenja građevinskih radova donijela je općina Fažana, ondje će zabrana biti na snazi od 15. lipnja sve do 15. rujna tijekom cijeloga dana, osim u poslovnoj zoni San Pellegrino, koja je izuzeta iz odluke. Naravno, tu je i Funtana, koja je uvela zabranu građevinskih radova, i još brojne općine i gradovi u Istri.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković boravit će danas u Istri sudjelovati na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja će se održati na platou s istarske strane tunela Učka. U nastavku dana premijer odlazi u Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe, a predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana predat će, kako su najavili premijeru Plenkoviću, zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun ispred novog doma za starije u Medulinu na Mukabi. Premijer će poslije podne biti na svečanom otvorenju porečkoga turističkog resora Picall. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, koja može primiti i 1700 ljudi, a vrijedna je više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, dok u 21 sat kreće glazbeni program Tribute to Parenca, u kojemu će nastupiti brojni izvođači. Uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava Zagrebačka na području Imotskog i Medulina. Odnose se na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Američke snage izvele su napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Tehnarin je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Večeras će se u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Počeo je u Kastvu, uslijedile su večeri u Puli, Bakru, u Ližnjanu, Krku i u Rijeci. U konkurenciji 18 kompozicija večeras će biti dodijeljene roženice Radio Pule. Riječ je o nagradi Nelo Miloti koja se dodjeljuje za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države oko 22 sata po našem vremenu. Sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novog trenera Španjolca Javiera Cabellu. 51-godišnji je strateg, tijekom karijere radio u akademiji, bio scout tog kluba i vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je dužnost tehničkog direktora, a sudjelovao je i s Istrom je u stvari potpisao ugovor na za jednu sezonu. Pretežno je sunčano, tlak zraka, odnosno povremeno oblačno, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 76%, a temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 21 stupanj. More u Puli je 23. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći kada mogu biti izraženi. Slab do umjeren istočni vjetar i bura okrenut će tijekom prije podneva već na jugo, koje će krajem dana jačati na umjereno, mjestimice pojačano. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 28 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredile čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Fabris Radin, slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:16, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja stigli smo do još jedne Puležane koju ćemo danas posvetiti jednoj prekrasnoj humanitarnoj hvalevrijednoj akciji, evo, koja će se održati i zapravo koju će kulminaciju doživjeti danas, jer središnji događaj te humanitarne akcije bit će upravo današnji dobrotvorni koncert koji će se držati u crkvi Svetog Franje u Puli s početkom u 20 sati. Upravo iz tog razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam profesoricu, doktoricu znanosti Danijelu Križman, inače predsjednicu Innerwil kluba iz Pule. Pa evo, gospođo Križman, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Dakle, ono što svakako za početak treba naglasiti je to da jedan spoj mladenačkog glazbenog talenta i plemenitog zasigurno cilja upravo danas donosi taj 26. humanitarni koncert pod nazivom Tvoj klik za njih u crkvi Svetog Franje u 20 sati. Prije nego što kažemo nešto više o samom događaju, naravno idemo se malo i prisjetiti kako je zapravo sve to krenulo, kako je krenula ta humanitarna priča sve u organizaciji vašeg kluba.
3: Pa evo, naš klub, Innerwil klub Pula, postoji od prosinca 1999. godine, djeluje na području Pule i Istarske županije i treba reći da je dio jedne šire organizacije koja okuplja takve klubove. Znači, imamo u okviru Hrvatske ukupno 13 Innerwil klubova koji djeluju u okviru distrikta 191 Hrvatska, a na međunarodnoj svjetskoj razini, znači, imamo čak oko 4000 klubova u preko 100 zemalja. Tako da, evo, dio smo jedne međunarodne organizacije kojoj je osnova djelovanja dobročinstvo, pomaganje u zajednici, služenje zajednici, ali isto tako doprinošenje međunarodnom razumijevanju. I evo, od samih početaka djelovanja našeg pulskog kluba, mi smo zajedno sa glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova pokrenuli našu glavnu humanitarnu akciju. U okviru se organizira koncert i često je to i završni koncert glazbene škole, na kojem nastupaju najbolji učenici iz osnovne i srednje glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova.
2: Ono što svakako treba napomenuti je kada govorimo o ovog

0: kao najpotrebitiji, recimo ovaj, a to je znači nabaviti uređaj kojim će djeca koja pohađaju školu za odgoj i obrazovanje u Puli, a to su djeca iz ne samo Pule nego i drugih dijelova Istarske županije. Znači oni trebaju takav uređaj koji posebno kod djece sa spektrom iz autizma imaju potrebu razvijanja senzomotorike, a to je jedan suvremeni uređaj. Zove se Sandcastle, kao što ste rekli, koji ima dakle različitih tih mogućnosti i načina za razvoj senzomotorike. Školi je to neophodno potrebno zato što evo u njoj imaju ukupno 137 učenika, a kako nam je najavila ravnateljica Višnja Popović, broj djece nažalost u Istarskoj županiji sve više raste, tako da će od naredne školske godine otvoriti čak nova dva odjeljenja. Tako da smo shvatili ili kako je zaista ovo od velike potrebe upravo toj školi, tako da će se evo sredstva u okviru naše humanitarne akcije Tvoj klik za njih prikupljati upravo za nabavku ovog uređaja.
1: Da, inače nabavna vrijednost ovog uređaja iznosi oko 9000 eura. A što se tiče samog današnjeg koncerta, svakako treba napomenuti kako je riječ o završnom koncertu glazbene škole na kojem će nastupiti po najbolji učenici osnovne i srednje glazbene škole i da će svakako i program uključivati solističke nastupe, komorne skupine i, ako se ne varam, i zborove,
0: je
1: li?
0: Tako je, znači ja bih pozvala sve naše sugrađane da nam se pridruže danas na ovom koncertu. Riječ je o 12 točaka, bit će tu solističkih nastupa djece, znači instrumenti, klarinet, rog, harmonika, orgulje, klavir i slično, bit će i solo pjevanja, ali i bit će komornih sastava. Također nastupit će i djevojački zbor srednje glazbene škole, tako da očekujemo jedan jako bogat i ovaj lijep program. Vrijeme, vidimo, je malo pomoglo da ne bude toliko vruće, tako da evo, pozivamo sve da danas prošeću do Crkve Svetog Franje u 20 sati i poslušaju ovaj lijepi koncert koji nam poklanjaju učenici i profesori glazbene škole već 26. godinu za redom.
1: Da, upravo sam to htio reći, 26 godina je od osnivanja samoga kluba, 26. je humanitarna akcija. Kako je zapravo sve to krenulo i naravno nećemo sada sve spomenuti, ali do sada ste puno toga lipega načinili, bi rekli.
0: Pa da, evo, krenulo je tako što je jedna sad umirovljena učiteljica, profesorica glazbene škole, gospođa Mariza Burić, otvorila evo tu suradnju sa našim klubom i ona bila ta koja je svake godine pokretala organiziranje ovog koncerta u sklopu naših humanitarnih akcija, a korisnici ili one koje smo donirali u ovih 26 godina su bile različite ustanove od Opće bolnice Pula, eto različitih odjela, zatim doma Alfredo Štiglić, zatim posebno smo donirali i Sigurnu kuću Istre za opremanje stanova za žene, znači koje su oni zbrinjavali, zatim tu je bila i škola za odgoj i obrazovanje, ovo je već treći put da ovaj prikupljamo sredstva, imali smo tu prije par godina i skupljanje sredstava za uređenje prostorija u okviru društvenog centra Rojc za naš visoko nagrađivani atletski klub Spektar koji okuplja naše paraolimpijce. Bilo je tu prenoćište za beskućnike, centar za rehabilitaciju na Gregovici, zatim dnevni centar za rehabilitaciju Pula, jako, jako puno znači ustanova u našem okruženju.
1: Naravno, ono što svakako treba još napomenuti je da ova akcija ove godine traje do 12. kolovoza i naravno svi koji žele pomoći mogu to učiniti donacijom na dobrotvornom koncertu gdje će donacijske kutije biti postavljene pred ulazom u crkvu Svetoga Franje neposredno prije i nakon koncerta, dakle ulaz je slobodan, ali naravno tu su donacije.
0: Tako je, znači ulaz je potpuno slobodan i svi oni koji osjećaju potrebu da žele doprinijeti makar sa malim iznosom moći će svoje humanitarne priloge dati u donacijske kutije koje će tu biti prije koncerta i nakon samog koncerta, ali kako akcija traje svo ovo vrijeme, rekli smo do 12. kolovoza,

0: Mi imamo posebno otvoren račun i to u trajanju, kao što smo rekli, od 90 dana, tako da pozivamo i pojedince, ali isto tako poslovne subjekte da se uključe i da doniraju sredstva.
1: Da, jer ako se ne varam, jel tako, naši sugrađanima će mogućnost skenirati, jel tako, taj QR kod po sloganom skeniraj i doniraj, a svakako vi kao organizatori pozivate građane da upravo i večera se dođu što već broju kako bi bili dio ove prekrasne priče.
0: Pa tako je, znači mi smo predefinirali putem tog 2D koda 10 eura jer smo morali definirati određeni iznos, međutim svako zna ko plaća mbankingom da se taj iznos može mijenjati na manje, na više, pa evo svi su slobodni donirati koliko su u mogućnosti, važno je da doniramo jer u osnovi kada se sve i te male donacije skupe u konačnici se veliki iznos može prikupiti.
1: Da, i sjajno ste vi iz Innerville kluba zaokružili ovogodišnju priču jednom lijepom rečenicom koju ću ja sada i pročitati. Kažete ovako: ne možemo promijeniti svijet svoj djeci, ali zajedno možemo promijeniti svijet ovoj djeci, zato dovoljno je da napraviš samo jedan klik i tako učiniš nešto dobro za njih. Vjerujem da smo zapravo time na najbolji mogući način zaokružili ovu prekrasnu vašu humanitarnu i hvale vrijednu akciju.
0: Jesmo, dakle mi smo u Innerville klubu Pula uvjereni da zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti boljitku naše zajednice.
1: Gospođa Križman, hvala vam puno i naravno vidimo se večeras u 20 sati u crkvi Svetoga Franje u Puli.
0: Tako je, vidimo se.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjele i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra,
4: na Radio Puli.

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Radio Pula.

0: 10 je sati 45 minuta u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg programa. Skoknut ćemo malo i do tunela Učka. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasna zajednica Istarske županije organiziraju danas javnu pokaznu međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26. Dakle, cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga sustava sigurnosti, no da ne bi previše pričao ja o tome, u programu Radio Pule srdačno pozdravljam županijskog vatrogasnog zapovjednika gospodina Dina Kozlevca. Dino, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i slušateljima ko nas slušaju.
0: Dakle, idemo za početak nešto reći o samoj vježbi koja počinje u 12 sati. Koji je glavni cilj današnje javne pokazne među resorne vatrogasne vježbe i koji se scenariju uvježbavaju?
1: Dakle, cilj je, kao i svake godine, organizira se vježba s kojom se provjerava spremnost svih žurnih službi Republike Hrvatske za predstojeću ljetnu turističku sezonu, a što se vatrogasaca tiče i za ljetnu požarnu sezonu. I to je praktički točka na i svih priprema koje su se održavale do sada, uigravale službe, mada smo mi već u ljetnoj turističkoj sezoni. I danas će to biti, po meni je to najveća vježba koja je ikada do sada napravljena i ona će biti na prostoru tunela Učka jer sudjeluje i Bina Istra u toj vježbi. Naime, prvi dio vježbe se održava u tunelu u kojem je došlo do zapaljenja automobila, gdje je jedan minibus naletio na automobil, ima 10-12 ozlijeđenih i tu se provjerava, znači, služba tunela, gašenje požara, uigravanje, znači, službi koje dolaze sa strane i tu će onda u konačnici sudjelovati uz vatrogasnu službu tunela, djelatnike tunela, sudjelovat će vatrogasne postrojbe javne i dobrovoljna vatrogasna društva Istarske županije, Primorsko-goranske županije, jedan dio koji dolazi po planu u ispomoć, ovisi gdje je nastao problem u tunelu, i onda su sve ostale službe. Policija, Nastavni zavod za hitnu medicinu, Županijski crveni križ, Hrvatske šume i zračne snage Hrvatske vojske. Znači, sudjelovati će kanader i air traktor koji će gasiti požar jer je pretpostavka da je došlo do zagušenja prometa i požar se prenio na šumu. Radi zagušenja prometa došlo je do jednog lančanog sudara u prilazu tunelu. Ne može se prići sa vozilima i helikopter Hrvatske vojske iskrcaće, odnosno na uže, dva vatrogasca postrojbe na Mirg koju razvijamo u Istri za gašenje požara na moru na brodovima uz pomoć helikoptera i razvalni alat, kako ga mi zovemo, baterijski, gdje će onda ti ljudi otići u kolonu i izbaviti čovjeka koji je unutra uklješten. Prije toga dolazi helikopter hitne medicinske pomoći iz tunela, hitne pomoći izvlače unesrećenje i spasilačko vozilo tunela. Jedan teško ozlijeđeni će biti odvezen helikopterom, a ostalo će 5 hitnih pomoći voziti za bolnicu u Rijeku. Evo, tu i tu na kraju će biti prelet helikoptera sa grozdom vatrogasaca i zastavom i tu vježba završava. Vježbu će pratiti premijer, dva potpredsjednika vlade, tri ministra i sad jedan cijeli dio dužnosnika, ljudi, oko 150 do 200 ljudi. Nadam se samo da će nas nebo poslužiti i to je to. Evo ga, mislim da izražavam zadovoljstvo da sve ide svojim tijekom i da će to biti kako treba.
0: Da, sad smo doznali, sad smo čuli cijeli ovaj scenarij i sami ste spomenuli, gospodine Kozlevac, evo, da će cijelu vježbu i akciju pratiti i premijer Andrej Plenković sa suradnicima. Evo, dolazak predsjednika vlade sasvim sigurno daje jednu dodatnu vidljivost događaju. Što biste zapravo željeli da javnost i donositelji odluka posebno prepoznaju kada je riječ o vatrogastvu?
1: Pa da sve ono što se i ulaže posljednjih godina u vatrogastvo i službe, da ima svog rezultata. Mi pokazujemo, ne samo Istarska županija, nego i Republika Hrvatska, da smo uložili puno u vatrogastvo, da smo spremni, da je to podignulo kvalitetu svih, ne samo vatrogasaca, svih žurnih službi. I ono što ja volim reći, a to ću danas i javno reći, da građani Istarske županije i turisti koji još većem broju dolaze na područje županije imaju razinu zaštite, a mnogi ti turisti koji dolaze imaju veću razinu nego u svojim zemljama kad su kod nas na godišnjem. Imat ćemo odgovor na svaki problem. Međutim, nećemo, ne zavisi efikasnost samo od nas, to će zavisiti od drugim faktorima, klimatskim, meteo uvjetima, ali da će vatrogasci sve žurne službe dati sve od sebe kao i do sada. I to je jedna poruka im prema vani, da je Hrvatska sigurna zemlja i da je sigurnost kod nas pa već na neki način i prednost.
0: Da, i još samo za kraj, naravno često se govori da su velike intervencije test naprosto cijelog sustava koji na sreću u Istri jako dobro funkcionira. Koliko je, gospodine Kozlevac, danas važna ta integracija vatrogastva, civilne zaštite, policije, hitne pomoći, dakle postoji zapravo u cijeloj toj priči područje u kojim sustava još treba možda dodatna ulaganja?
1: Ne, ili... dakle mi smo sustav prilagodili, prilagođavamo kako to idu trendovi u Europi i svijetu. Naime, naše žurne službe su dostigle jednu razinu komunikacije, suradnje, koordinacije i nema nikakve potrebe više razvijati neke druge nadslužbe, upravna tijela i tako dalje. To i danas ćemo tu pokazati, gdje na jednom mjestu sjede vatrogasac, policajac, hitna pomoć, Crveni križ i zajednički donose odluke, koordiniraju, a službe su te koje su sposobne odraditi bilo koji problem i na tome treba raditi, na uvježbanosti. I mi smo već na neki način dostigli tu razinu za Europe u biti. Kad govorim o Europi, mislim na Austriju, Njemačku, Nizozemsku, Francusku, Italiju. Tako da ne moramo se više ništa sramiti ni tehničke opremljenosti, ni osposobljenosti. Mi smo u njihovom rangu. Ja bih rekao za neke države čak i bolji već.
0: Gospodine Kozlevac, hvala vam puno. Znam, imate puno obaveza, ali puno hvala što ste naši ovih 5-6 minuta i za naš program i za naše slušatelje. Sretno vam bilo, što drugo reći.
1: Hvala vama, hvala i Radio Puli na praćenju do sada, jer je nama vidljivost kroz medije i sve što možemo poručiti jedan od bitnih faktora u preventivnoj zaštiti da do požara i nesreće ne dođe, a i da isto tako kad imamo nešto hitno prenesemo. Hvala vam na svemu tome.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

0: 9:07, ušli smo u ovu šestu dionicu, šestu fazu našeg današnjeg jutarnjeg druženja. Malo prije smo bili do tunela Učka, čuli smo se sa zapovjednikom Dinom Kozlevcem, županijskim vatrogasnim zapovjednikom, a sada selimo se i skoknut ćemo malo do Medulina. Naime, u sklopu obilježavanja dana općine, danas se u Medulinu svečano otvara novi centar za starije osobe, zapravo jedan od najvažnijih socijalnih projekata u lokalnoj zajednici s kapacitetom smještaja za 92 korisnika i širokim sustavom izvan institucionalnih usluga u zajednici za još 201 osobu. Ukupna investicija iznosi više od 9 milijuna eura. Međutim, nešto više o ovom hvalevrijednom projektu reći će nam i sam načelnik općine Medulin, gospodin Ivan Kirac. Gospodine Kirac, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, Daniele, tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
0: Vjerujem da ste prilično uzbuđeni danas, ali istovremeno i ponosni na ovaj projekt koji zapravo, možemo slobodno reći, Ivane, pokazuje kakvu zajednicu općina Medulin želi graditi i kakvu razinu brige želi osigurati svojim stanovnicima.
1: Svakako, evo, nakon što smo proširili dječji vrtić u Medulinu, prethodno se proširila, odnosno do grada, osnovna škola u Medulinu, izgradio vrtić u Pomeru, odlučili smo se okrenuti prema osobama koje su nas zadužile svojim radom i svim ostalim stvarima, a to su naši najstariji. I upravo u tom pogledu općina je aplicirala na fondove, na natječaj za izgradnju centara na području Republike Hrvatske i jedini smo u Istarskoj županiji koji smo ta sredstva i povukli. Centar je gotov, centar ima uporabnu dozvolu, ima rješenje županije za obavljanje djelatnosti, te nakon otvorenja u dogovoru sa ministarstvom krenut će se u raspisivanje poziva za prijem prvih korisnika.
0: Da, gospodine Kinac, možemo reći da ovaj je centar za starije osobe je naprosto odgovor na stvarne potrebe vaših sumještana i projekt koji se svakako tiče gotovo svake obitelji u vašoj općini.
1: Možemo projekt izgradnje doma umirovljenika ili centara za starije osobe, projekti koji se već dugi niz godina, slobodno možemo reći desetljećem, provlači kroz strateške projekte općine Medulin. Uhvatili smo se u koštac sa rješavanjem, ne bih htio reći tog problema, nego tog izazova, i za naše najstarije osigurali smo dostojanstven prostor u kojima će oni proživljavati svoje dane treće životne dobi u prostoru gdje će biti puno zajedništva, puno suosjećanja, empatije i ostalih stvari, gdje neće se osjećati zapostavljenima i zanemarenima.
0: Da, zapravo ovo nije doista samo floskula, nego činjenica da ovo ulaganje, i ovo je zapravo ulaganje u sigurnost, jel tako, dostojanstvo i kvalitetu života vaših starijih sumještana, i upravo iz tog razloga danas je doista veliki dan za vašu općinu i odgovoran trenutak, jer ne govorimo danas samo o otvaranju jedne ustanove, nego o početku života prostora koji će svakoga dana imati vrlo konkretnu onu ljudsku svrhu, zar ne?
1: Svakako, ovaj centar ne možemo zvati niti samo zgrada, niti samo objekt, to će biti prostor gdje će naši babe, dide, nonice i nonići, kako ih volimo od milja zvati, živjeti zajedno u jednoj zajednici, a vjerujem, kako sam i sam imao nepokretnu babu, da će ovo uvelike olakšati obiteljima njihove redovne obveze, tako jer znati će da su njihovi najmiliji smješteni u stvarno jednu kvalitetnu zajednicu gdje će se ekstra voditi briga o njima.
0: Da, i vrijednost ovog projekta prepoznali su i u vladi, jer danas, evo, u Medulinu stiže gotovo pola vlade, dakle predvođena premijerom Plenkovićem, bit će tu i dva potpredsjednika vlade, ako se ne varam, Tomo Medved, Davor Božinović, ministrica Hrsić, ministar Glavina, ministar Ružić, dakle doista svi putovi vode u Medulin. Hvala vam puno, gospodine Kiras, što ste ipak izdvojili ovih 5-6 minuta za naš program. Čestitamo vam od srca i vidimo se u 14 sati.
1: Hvala vam, do slušanja i vidimo se.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

11 sati i 18 minuta i ne bez razloga slušamo ovu pjesmu i zašto praviš slona od mene. Da, dobra, dobra poruka, ali u svakom slučaju četvrto izdanje Pulskog kulturnog ljeta samo što nije počelo, a kao i prethodnih godina do jeseni ćemo svi zajedno uživati u glazbenoj scenskoj umjetnosti na pozornicama Malog rimskog kazališta i arene. Publika će moći birati između džeza, opere, klasične glazbe, antičke drame i mjuzikla, a program u Malom rimskom kazalištu počinje upravo sutra, 11. lipnja, uz sada već tradicionalni koncert jazz orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera, koji će ovoga puta nastupiti s programom posvećenim jednom od naših najvećih glazbenih umjetnika, Tribute to Dino Dvornik. Odaje nekako počast glazbenoj

0: Naravno, mi imamo 6 ulaznica za vas. Naš broj telefona je 210-810. Rekli bi, ko voli, neki izvoli. Doista jedan lijepi spektakl. Sve vam to nudi Arheološki muzej Istre, odnosno sve to u Malom rimskom kazalištu. Pa da ćemo, ko nam se javlja. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Meni je već skoro laku noć, ali u svakom slučaju dobar dan, gospođo.
1: Dobar dan.
0: Jeste li dobro? Jeste. Vi biste sutra malo do Malog rimskog kazališta?
1: Da, da, jako su uvijek lijepi tamo koncerti.
0: Da, i lijepi programi. Recite mi vaše cijenjeno ime i prezime.
1: Olivera Jović.
0: Olivera Jović. Vi trebate jednu ulaznicu?
1: Pa može dve ako dajte.
0: Evo, pišem dvije ulaznice onda. Jel može?
1: Hvala, može.
0: Znate gdje ćete preuzeti karte? Znači u Kararinoj broj 4, dakle ona galerija C4 preko puta Arheološkog muzeja tamo kod Čirkola. Pozdrav, bog. Idemo dalje, još jedan poziv. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja bih isto htjela dvije karte.
0: Recite mi na ime.
2: Na ime Milan Miljković.
0: Milan Miljković.
2: Miljković.
0: Miljković.
2: Da.
0: Dobro. Čuli ste gdje se možete preuzeti, sve znate. Ništa,
2: hvala lijepo.
0: Uživajte, može. Pozdrav, čao, čao. Da, dakle, sve to još jedan put ćemo spomenuti, sve to sutra na večer, tradicionalni koncert jazz orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: A u nastavku našeg druženja nećemo najaviti još jedan koncert, nego jednu predstavu, preciznije jednu komediju. Naime, komedija Žene na rubu, režiji Marija Kovača, bit će izvedena ovog petka na Pulskom kaštelu s početkom u 20:45. Riječ je zapravo o predstavi nastaloj prema dramskom tekstu Gustava Ota, koji govori o tri suvremene žene koje život nije mazio i koje su se u potrazi za ljubavlju više puta opekle i bile povrijeđene. Predstavu je, kao što sam rekao, režirao Mario Kovač, glume Iskra Irsak, Petra Težak i Mija Krajcar. A upravo iz tog razloga veliko mi je zadovoljstvo u programu Radio Pule pozdraviti Miju Krajcar. Mija, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pula.
0: Pa idemo zapravo, Mija, najaviti ovu predstavu, jer mi te tri žene u komediji susrećemo u 30. godinama života u osjetljivom razdoblju u kojem okoline od njih očekuje mnogo, dok im istodobno sugerira da je kraj mladosti već blizu. Kako ste vi doživjeli tu predstavu, tu komediju?
1: Pa kada je Mario Kovač predložio da bi režirao tekst Gustava Ota, moram priznat da sam se malo iznenadila, zato što Gustava Ota u Hrvatskoj još niko nije postavljao prije scene Gorica, tako da je bilo izazovno s jedne strane, a imali smo taj teret toga da prvi put nekog pisca u Hrvatskoj predstavimo na najbolji mogući način, a s druge strane, s obzirom da je Gustavo Ot Venezuelanac, nekako je blisko nama u smislu otvorenosti, u smislu propitivanja nekih stvari koje muče i nas na Mediteranu, uvjetno rečeno. Tako da smo baš jako guštali dok smo radili ovu predstavu i puno se smijali u samom procesu rada i na probama. Tako da vjerujem da, s obzirom da će nam ovo biti sad 45. izvedba predstave, vjerujem da je to najbolji dokaz da se predstava i publici sviđa i da se smiju jednako kao i mi.
0: Da, i zapravo možda je jedno osobno pitanje vama kao hrvatskoj kazališnoj, televizijskoj i filmskoj glumici. Tri žene, tri različita načina traženja izlaza iz životnih situacija, pa zapravo u kojoj ste se vi kao glumica najviše prepoznali?
1: Pa iskreno ni u jednoj, jer su one sve tri imaju takve pomake koji s jedne strane nisu neuobičajeni, pogotovo u današnje vrijeme, a s druge strane je bilo zanimljivo raditi te uloge svima trima, jer smo sve u biti dijametralno suprotne od uloga koje igramo. Tako da jedna traži smisao i rješenje u razgovaranju s duhovima, u ezoteriji, u takvim stvarima. Druga pokušava naći ljubav, ali naravno na krivim mjestima, sa krivim muškarcima koji su oženjeni, koji imaju nekakve repove, ali ona misli da će ih popraviti. I treća koja dođe do nekakvog zida i donese odluku da se treba ubiti. Na svu sreću to se ne dogodi, jer ju ove dvije na kraju spase, mada svaka od njih je spašena od one druge dvije, tako da je to prikazao na jedan duhovit način, a opet s druge strane vjerujem da će u publici se naći oni koji su u nekom trenu pomislili da život nema smisla, u nekom trenu im se možda dopao neko koji je zabranjen, i na kraju krajeva u današnje vrijeme New Age-a i svega što živimo, neko ko je posegnuo u nekom trenutku kad mu je bilo teško baš za takvim nekim stvarima.
0: Da, za kraj, evo Mija, doista pretpostavljam da možemo reći da da, ovo je komedija, ali ispod humora krije dosta onako ozbiljnih tema.
1: Pa mi u Sceni Gorica se trudimo uvijek napraviti predstave koje su duhovite, tako da publici bude lakše suočiti se sa nekakvim stvarima koje su možda proživjeli i preživjeli u životima na, kao što sam rekla, jedan duhovit način, i da pogledaju probleme i sa nekakve strane koja možda nije turobna.
0: Mija, hvala vam puno na ovom javljanju, što drugo reći nego vidimo se u petak na Kaštelu.
1: Ja se tome jako veselim, moram priznat da nakon sada već nekoliko godina i nakon predstave Lizistrata koje sam radila u INK baš na Kaštelu, se jako veselim ponovno igrat na Kaštelu pred pulskom publikom i pozivam ovim putem sve Puležanke i Puležane da dođu i da se vesele s nama, jer sam sigurna da će u tih sat i po vremena se veseliti i guštati jednako kao i mi.
0: Hvala vam puno još jednom i vidimo se. Dakle, bila je to naša draga Mija Krajicara, koju ćete imati prilike vidjeti i u petak na Pulskom Kaštelu. Svako dobro želim.
1: Hvala vam i vidimo se i pozdrav svim vašim slušateljima.

0: I danas smo mislili na vas, ne samo po pitanju koncerta, nego i po pitanju ove predstave 210-810. Imamo i par ulaznica za vas, pa evo slobodno možete nazvati, naravno slušateljice koje su malo prije zvale, pretpostavljam da neće sad zvati, da će dozvoliti ostalima da dobiju ulaznice za predstavu za komediju Žene na rubu. Da, ne znam da će biti praznih mjesta na Kaštelu, ali idemo evo, čuti ko nam se javlja. Dobar dan, halo. Halo.
1: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Jesmo li dobro? Jesmo, slušate Radio Pulu, slušate naravno.
1: Naravno, uvijek.
0: Dobro, i vi biste na Kašteli, jel tako, u petak?
1: Rado.
0: Dobro,
1: Rado.
0: Recite nam vaše cijenjeno ime i prezime.
1: Daniela Žgomba.
0: Daniela Žgomba. Jedna ulaznica?
1: Pa dvije.
0: Pa dvije.
1: Ako može.
0: Ok, na ulazu, dakle, vas čeka dvije ulaznice na vaše cijenjeno ime i prezime. Može?
1: Najljepša vam hvala.
0: Hvala vama i do slušanja. Njenja. Idemo dalje primiti još jedan poziv. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Naravno da će samo i prene zvati danas.
2: Ma, možda neće.
0: Recite.
2: Evo, ja bi isto dvije ulaznice, ako može.
0: Na ime?
2: Manuela Ukota.
0: Manuela Ukota. Sve vam je jasno, jel tako, gdje?
2: Petak, petak, Kaštel.
0: Tako je, dvije ulaznice na ulaz, može?
2: Na ulazu su.
0: Da, čekaj ulaznice.
2: Predstava počinje u 9.
0: U 20.45.
2: 1.
0: Da.
2: Okej, hvala vam puno.
0: Vidimo se, bog, bog, Manuela.
2: Ja, pozdrav.
0: I možda još jedan poziv i onda bi to bilo to, tih šest ulaznica. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
3: Špigić Klaudio, ovdje bi vas molio za ulaznice.
0: Da, Klaudio, kako? Klaudio?
3: Špigić.
0: Špigić, ok, zapisao sam. Može, Klaudio, pozdrav.
3: Hvala lipa, bok.
0: Bok.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronaći

0: Za vrijeme.
1: Da, nekako bolje zvuči kad kažemo red sira, red pršuta, ja bi trebao reći red oblaka, red sunca, red kiše. Evo, tako nas vrijeme prati danas. Kolegica Danijela Vlašić, još jedan srećan pozdrav vama.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule, jako mi se sviđa ovo recira.
1: Jesmo li glasni možda, nismo.
2: Molim, ne, odmah malo živne nekako, da, ja isto, sjetimo svi Rominu vremena koja već je nastupila nad područjem Jadrana, pogotovo evo sjeverni dio sjevernog Jadrana, gdje u ovim trenucima djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka ima kiše, pljuskova, čak nešto i grmljavine, vjetar je od one jutrašnje i noćašnje bure okrenuo već sada posve na jugo, tako da pušće jugo, slabo ponegdje do umjereno jugo. More je u tim prilikama uglavnom malo, tek ponegdje do umjereno valovito, a tamo gdje ima jačega vjetra ima nešto više i mora i naravno onda uz razvoj oblaka imaju odstupanja od ovog prevladavajućeg smjera, kao što je to u stvari uobičajeno za takve situacije. A jugozapadno visinsko strujanje i dalje će podržavati pritjecanje vlažnog zraka, s time da će se i ciklona noćas premještati istina Pliča preko Jadrana dalje prema jugoistoku i zatim istoku, a nakon toga tijekom četvrtka, više prema petku, će početi jačati greben anticiklone i ponovno dovesti stabilizaciju vremena. Temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila 24 Celzijeva stupnja, ali zato je vlaga visokih 67%. Spomenimo se i temperature mora, koja je izmjerena jutros u 8 sati u Puli 23. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora nepromijenjen, iznosi 1012 hektopaskala. Još će se malo smanjivati, ali ne previše sa prolaskom ciklone. Temperatura zraka na ostalim postajama u 11 sati, Lanišće 19, Svetinčena 22, Labin, Opatija, Pazin, Porer, Vodnjan 23, Boljun, Crikvenica, Rijeka, Krk, Aerodrom, Sveti Ivan na Pučini i Vransko jezero na Cresu 24, Senj 25, Rav 26 i na Malom Lošinju je 27 Celzijevih stupnjeva. Danas još jedan pod evo vodeća riječ je nestabilno, dakle djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka, pogotovo još sada u poslijepodnevnim satima mjestimice kiša ili pljusak, a to će sve biti intenzivnije krajem dana u noći, kada će oni mjestimice biti izraženi. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo, a prema kraju dana jugo će jačati mjestimice na pojačanog, a prema otvorenom moru može biti kratkotrajno i jakog juga, s time da će jugo onda u noći okretati na jugozapadnjak, a nakon toga onda na sjeverozapadni vjetar, zatim i buru. Mora tim prilikama malo do umjereno valovito, ovo umjereno valovito pogotovo uz okretanje vjetra, a temperatura zraka se više danas neće previše mijenjati, možda još malo na nekim postama poraste, ovisi koliko bude sunca. U četvrtak u prvom dijelu dana i dalje promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim onda već tijekom podneva smanjenje na oblake i kako su ovo, evo kako ja volim sa zadovoljstvom reći, najdulji dani barem što se tiče trajanja sijanja sunca. Bit će još sutra onda i dosta sunca, mogućnost čak i za kupanje, bez obzira na to što će puhati umjerena do pojačana na jugu Istre mjestimice i jaka bura uz malo valovito more. Dnevna temperatura zraka će pasti, ali i dalje će biti moguće za kupanje. Od petka, evo, možemo reći da ponovno sezona kupanja u punom jeku, bit će pretežno sunčano, puhat će slab umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, te temperatura zraka će rasti, a za vikend će nas također poslužiti sunčane vremenske prilike.
1: A sad gremo na pršuti, Danijela, jeli?
2: Ja, joj, ovaj sir.
1: Da,
2: odlično.
1: Da. Može, srećan pozdrav i svako dobro želim.
2: Hvala vama i do slušanja.
3: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas između 12 i 13 sati zbog održavanja međuresorne vježbe u tunelu Učka bit će zatvorena dionica između Čorova Vranja i Veprinac u oba smjera. Obilazak za vozila maksimalne dopuštene nosivosti do 7,5 tona je županijskom cestom u oba smjera, a vozila maksimalne dopuštene nosivosti preko 7,5 tona bit će zaustavljena na portalnim površinama i pristupnim cestama tunela Učka te će se propustiti kroz tunel nakon završetka vježbe. Pojačan je promet teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

11 sati 53 minute, imam samo još jednu informaciju za vas, nikako da dođem do kraja, ali u svakom slučaju, evo, učenici i studenti u Mexico City-u sutra će imati slobodan dan jer je predsjednica države naredila obustavu nastave kako bi se smanjile prometne gužve. Naime, tog dana na stadionu Azteka igra se uvodna utakmica svjetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike, a susret je na rasporedu u 13 sati po lokalnom vremenu. Dakle, predsjednica je također pozvala državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u nužnim službama i ljudi koji su uključeni u aktivnosti vezane uz svjetsko nogometno prvenstvo. Inače, meksička predsjednica uputila je apel i privatnom sektoru da također omogući zaposlenima da rade na daljinu. Dakle, vidite što se sve radi zbog nogometa, a tek sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo kojeg ćemo naravno i mi pratiti. Tako da svakako budite i sutra sa nama od 14:15 posebna emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. To bi bilo to za što se tiče jutarnjeg programa. Vincent Tereš, prilično iscijeđen, umoran, otišao je odmorit malo. Stigo nam je pun force i elana kolega Eddie Kohler. Moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio vaš današnji domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Nadam se da ste proveli lijepe, ugodne trenutke. Imali smo zanimljive, vjerujem, razgovore, dijelili smo ulaznice i za koncerte i za predstave. U svakom slučaju, za svakoga ponešto, još malo glazbe, a točno u 12 sati još jedne vijesti Radio Pule. Srećan pozdrav svima vama.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković boravi u Istri, sudjeluje na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održava na platou s istarske strane tunela Učka. U nastavku dana premijer odlazi u Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe, a predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana predaće, kako su najavili premijeru Plenkoviću, zahtjev za prekid rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun ispred novog doma za starije u Medulinu. Premijer će poslije podne biti na svečanom otvaranju porečkog turističkog resora Picall. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati dok u 21 kreće glazbeni program Tribute to Parenzana u kojemu će nastupiti brojni izvođači. Evo što nam je pred međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26 o samoj vježbi rekao županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
2: Negdje stotinjak ljudi sa 40-ak vatrogasni, odnosno vozila svih žurnih službi, vatrogasci, policija, hitna pomoć, Crveni križ, Hrvatske šume i zračne snage Hrvatske vojske koje su u sustavu i helikopter hitne medicinske pomoći. Scenarij je sljedeći, zato smo na poziciji tunela, da se provjeri sigurnost tunela i da se provjeri sve ona najgora situacija koja može nastati. Dakle, radimo vježbu, simuliramo stvarnu situaciju u nestvarnom vremenu. Dakle, ovo je scenarij najgore moguće situacije i ja mogu reći s ponosom da je to najveća vježba takvog tipa do sada i obzirom na temu koja se događa, vatrogasci su u potpunosti spremni. Tu ćemo danas demonstrirati spremnost Istre, ali Hrvatske, jer je državna vatrogasna vježba.
1: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitela, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskog akcije, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku, tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći, te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. A policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Američki predsjednik Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji. Nova internetska platforma Pula Events od danas je dostupna javnosti na adresi pula-events, odnosno events.com. Javnosti je dostupan novi digitalni alat namijenjen informiranju građana i posjetitelja o kulturnim događanjima na području Pule. Pula Events je web platforma uspostavljena u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva grada Pule s ciljem objedinjavanja informacija o kulturnim projektima i programima koji se sufinanciraju iz pulskog proračuna. Večeras će se u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Počeo je u Kastvu, slijedile su večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku i Rijeci. U konkurenciji je 18 kompozicija. Večeras će biti dodijeljene i roženice Radio Pule. Riječ je o nagradi Nelo Miloti koja je dodijeljena, odnosno koja se dodjeljuje za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novog trenera Španjolca Javiera Cabellu, a hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države oko 22 sata po našem vremenu, sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp u Aleksandriju. A sutra će vrijeme biti, odnosno u nastavku dana vrijeme će biti djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, gotovo krajem dana i u noći kada mogu biti izraženiji. Inače, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 67%, temperatura prije sat vremena u Pazinu 23, a u Puli 24 stupnja, more u Puli 23. U nastavku dana umjeren istočni vjetar i bura okrenut će na jugo, krajem dana umjereno, a mjestimice i pojačano. More će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Silvi Tasović i Silvija Čuva ime, slušamo skladbu sa Mika, odmah friška informacija, da ne zaboravim prije nego što opće vam poželim dobar dan, poštovane drage slušateljice i slušatelji. Informacija da večeras finale Mika možete slušati u programu Radija Pule u 21 sat, dakle nakon 21 sat. Dragi Edi Koler je u leži 1, moje ime je Jadranka Nišević, ne znam što mi s glasom, znam da ne zvučim kao Jadranka, ali evo nešto mi glas otkazuje. Da, bitno da koljena ne otkažu. Za glas ćemo lako. Srijeda je, 10. je lipanj, u Puli čaš kišica, čaš sunce, rekla bi moja nona, baba da se cigani žene, ali ne, nije to, jednostavno je tako, nestabilno vrijeme, 24 stupnja, nešto topli zapravo onaj osjet. Mi idemo s jednim lijepim ležanim programom, imamo puno nove glazbe koju ćemo vam predstaviti i sve će to biti onako opušteno kako i treba, da ova polovica, taman smo negdje na pola tjedna, taman su svi malo nervozni i živčani. Mi ćemo vas lijepo opustiti, ostanite uz Radio Pulu. Edi Koler u režiji, glazbu za vas bira Mauro Đorđi Mifra, moje ime je Jadranka.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Popodne i 33 minute u ovom danu koji ne zna bi li sjalo sunce ili bi padala kiša, ja imam jednu prekrasnu baladu za vas. Naime, nakon zapaženog nastupa u The Voice-u i uspješnih prvih singlova, mlada pjevačica Ana Širić predstavlja svoju novu pjesmu. Pjesma se zove Pitaju mi prijatelji. Riječ je o jednoj emotivnoj baladi koja kroz nostalgiju, jednostavnost i ranjivost govori o osjećajima tuge, čežnje i nedostajanja. Evo pa o tome kako je nastala pjesma, što joj znači na njezinom glazbenom putu i kako publika reagira, saznaćemo upravo dane. Ana, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Veliki pozdrav tebi. Jesi mi dobro, gdje si? Je li tebe muče ove meteopatske muke?
1: Pa nisu. Ja se nalazim, evo, na moru, lijepo mi je.
0: Wow, pretpostavljam dakle, odrađuš neki godišnji možda.
1: Da, tako nešto, da.
0: Sjajno, evo sad ćemo
1: tako da lijepo je vrijeme, more je predivno kao i uvijek.
0: Mi ćemo te sad malo inkomodirat u tom tvom odmoru, ali važno je saznati kako i zašto si odabrala upravo pjesmu Pitaju me prijatelji. Što te privuklo toj pjesmi?
1: Ovu pjesmu čula sam je odmah zapravo sa glazbom, melodijom. Nisam prvo pročitala tekst pa da bih na kraju kao išla dalje s njom, nego sam je čula odmah kao jednu ono predivnu pjesmicu koja je odmah u meni nekako izazvala ono nešto. Podsjetila me na one stare jednostavne pjesme. Na ono pjesme bez previše nekog kompliciranja. Ono jednostavno te rečenice i ti osjećaje su izraženi kroz glazbu tako prelijepo i ne znam, osjetila sam neku nostalgiju i jednostavno sam odlučila da želim je snimiti, želimo probati.
0: Rekla si da je nekako baš u tebi pobudila tu neku tvoju ranjivu, ogoljenu stranu duše.
1: Pa da, pjesma je stvarno je lijepa i mislim da puno ljudi, ako ne može sebe zamisliti, u njoj sigurno imaju nekoga iz okoline kome netko nedostaje. I nekako, stvarno mi se svidjelo to, jednostavne su riječi, jednostavne su fraze, nema nikakvog kompliciranja. I jednostavno me bila lijepa i htjela sam da je ljudi čuju.
0: Tko je napisao tekst, a tko glazbu? Ko se radio na pjesmi?
1: Tekst je napisao Ante Majić, glazbu i aranžman Boško Jović. U aranžmanu je još sudjelovao Luka Pekas, koji je ujedno i producent pjesme. On je također i znači snimio klavijature, bas i gitare za pjesmu. Također tu su sudjelovali i gudači, Maja Pučić i Karla Miličević. Tako da zapravo jedna mala skupina ljudi je dala svoj obol toj pjesmi. Svak na svoj način i mislim da smo lijepo surađivali na stvaranju ove pjesme i dobili smo nešto lijepo.
0: Znamo da je Damir Urban važan dio tog glazbenog puta. Je li on imao prste u ovome ili po prvi put si nešto se okušala bez njega?
1: Imao je prste u smislu savjeta, jako bitnih savjeta zapravo za mene. On je tu uvijek da mi kaže je li nešto dobro, u smislu je li dobro za mene, je li dobro da ja to izvodim. I stvarno, njegovi savjeti, oni su nezamjenjivi.
0: Evo, prvi singl bio je duet s Damirom, pa zatim obrada samo na tvoj rođendan. I sad ova balada, pa šta sad ti onako, da li se još tražiš, ispituješ, razmišljaš u kojem smjeru krenuti?
1: Da, pa nekako razmišljam na taj način da nadam se da je dug život. Ja stvarno volim jako puno žanrova. Volim i jako puno različitih tipova pjesama, ne samo balade. Ali evo nekako sad sam počela na ovaj način, što ne znači da u budućnosti ne želim snimiti nešto drugo. Ne zato jer želim promjenu, nego jer volim i to nešto drugo, volim svašta. Tako da evo, ja isto željno iščekivam ovaj budućnost da vidim šta će se tu biti.
0: Vizualizaciju pjesme radio je Dinko Šimac.
1: Tako je.
0: Koristio je snimke Oluje. Kako je došlo do te ideje i uopće tog cijelog vizualnog identiteta koji je on dao pjesmi?
1: Pa došlo je nekako isto spontano preko moje menadžerice. jednostavno svidjela im se ta ideja i uspjeli su povezati te osjećaje oluje, odnosno stanja prirode nakon oluje. Jer mislim da je ono i našem umu, odnosno stanje našeg uma nakon oluje dosta onako je smireno, ali u nekom se tom stadiju i razmišljanja i pronalaženja sebe i nekako je povezao na taj način stvarno i pjesmu i taj dio.
0: Što bi vi voljeli da ljudi osjete kada poslušaju, pitaju me prijatelji?
1: Pa evo, samo voljela bih da im se svidi, ništa drugo, jer ja sam svjesna da je to stvarno jedna jednostavna pjesma i da je na neki način i tužna, ali evo, ne znam, želim da potakne nostalgiju, da jednostavno da im bude lijepo, jer u današnje vrijeme lijepe stvari, pa mogu reći da nisu tako česte.
0: Kakvi su planovi, jer već smišljaš nešto novo?
1: Da. Pa moji planovi su nekako ostali isti kao i prošli put kad smo se čuli. Ja stvarno idem nekako korak po korak, najbitnije je da sam ja zadovoljna sa sobom. Pa onda opet ako upane neki single, jer ja stvarno radim i stvaram glazbu prvenstveno zbog sebe, zbog svoga gušta i to me stvarno ispunjava. I ispunjava me čuti da je nekoga moja pjesma ili naježila ili da mu je nešto značila, to mi je ono prava nagrada za moj rad.
0: Bravo. Draga Ana, sve si lijepo rekla. Ja ću pozvati slušatelje da te zaprate na društvenim mrežama, da obavezno pogledaju spot Pitaju me prijatelji, a mi idemo čuti premijerno pjesmu na valovima Radio Pule.
1: Da. Vama veliko hvala na pozivu i evo, pozdravljam sve slušatelje, želim vam ugodan dan.
0: Hvala i tebi, do slušanja, pozdrav veliki.
1: Kenja.
0: Ana Širić, Pitaju me prijatelji. Uživajte, dragi slušatelji.

0: Не знаю, да, моє серце još pripada tebi.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamerumane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković s ministrima boravi u Istri. Sudjelovao je na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala na platou s istarske strane tunela Učka. U nastavku dana premijer odlazi u Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju centra za starije osobe općine Medulin, a predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana predaće, kako su najavili, premijeru Plenkoviću zahtjev za prekid rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun ispred novog doma za starije, odnosno centra za starije osobe u Medulinu. Premijer će poslije podne biti na svečanom otvorenju porečkog turističkog resora Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, dok u 21 sat kreće glazbeni program Tribute to Parenzana, u kojemu će nastupiti brojni izvođači. Na tunelu Učka, kao što smo rekli, održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je stotinjak ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Andrej Plenković, kao što smo rekli, a županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
2: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
1: Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađu automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Gradska knjižnica Poreč poziva na predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow. Međunarodno priznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Govorit će o moći priče, umjetnosti pripovjedanja kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta, otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje Susan Perrow održat će se poslije podne od 17 do 19 sati. Večeras u Crikvenici, završnica putujućeg festivala Melodije Istrije i Kvarnera, počeo je u Kastvu, slijedile su večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku i Rijeci. U konkurenciji 18 kompozicija večeras će biti dodijeljene Roženice Radio Pule. Riječ je o nagradi Nelo Miloti koja se dodjeljuje za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novog trenera Španjolca Javiera Cabellu. 51-godišnji je strateg, tijekom karijere radio u Akademiji Villareala, bio skaut tog kluba i vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je i dužnost tehničkog direktora Elčea, a sudjelovao je i s Deportivo Alavesom. S Istrom je potpisao ugovor na jednu sezonu. A hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Pretežno je oblačno, a djelomično i sunčano vrijeme, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 69%, a temperatura u Puli 23, Pazinu 24, more u Puli je 23. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku. Istočni vjetar i bura okreću na jugo, koji će krajem dana jačati na umjereno, mjestimice pojačano, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kover, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenescog Narjecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Ne ponovljiva, dubioza kolektiv. Čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
4: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake sride od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.

whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Kako lijepo kaže pjesma Hey Tonight, pa o tome što će se zbiti večeras u klubu knjižari Giardini 2, baš ćemo razgovarati sa mojom gošćom. Naime, donose nam hrvatsku premijeru poetskog performansa Nitko neće moći da nam oduzme našu stvar, nastalog prema zbirci poezije Jasni izbori pjesnika Nikole Mladenovića. O neobičnom spoju poezije, kazališta i interakcije s publikom te o programu koji povezuje Pulu i Beograd razgovaramo sa Helenom Vodopijom iz kluba knjižare Giardini 2. Helena, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, možda za početak da nam malo opišeš što publika može očekivati od ovog performansa.
1: U Pulu nam dolazi, kao što si najavila, mladi pjesnik Nikola Mladenović, poznat pod pseudonimom Johnny Maona, i njegov redatelj Luka Jovanov. Ovo je hrvatska premijera i svježe zapravo napravljen performans, tek je prije 2 mjeseca izveden originalno u Beogradu. Radi se o zapravo poeziji prvijencu, jako uspješnom prvijencu Nikole Mladenovića, Jasni izbori, koji prati odrastanje na Novom Beogradu 90-ih. To je jedna priča tranzicijske generacije, generacije koja se susreće sa slomom nekih vrijednosti, sa nestalim identitetima, sa nemogućnošću zapravo uzemljenja u nekom narativu i koja traži zapravo neki svoj novi svijet, neka nova pravila, a na ulici na kojoj odrasta zapravo se susreće sa surovošću i nasiljem. No, iz poezije je vidljivo to da isto tako ta generacija nekako nasljeđuje te vrijednosti na kojima je nastao Novi Beograd, a koji možemo zapravo prenijeti i na naše područje, a to je jedna utopijska vizija o boljem društvu u kojem se zapravo dolazi do miješanja i nacija i klasa, i tako ta generacija unatoč raspadu vrijednostima i unatoč zapravo tom nestalnoj tranziciji u kojoj žive, oni uporno u želji za boljim životom stvaraju neka svoja pravila. I to je ona osnovna narativna linija koju prati knjiga poezije Jasni izbori, a koja će se oživljavati u susretu s publikom. Ovaj performans u režiji Luka Jovanova, radi se o interaktivnom performansu. Naravno, ništa se ne očekuje od publike posebno, no ona se provodi kroz cjelokupni prostor knjižare i knjižara, zapravo klub knjižara Giardini 2 postaje neki potpuno drugačiji prostor, a u kojem se oživljava taj duh Novog Beograda. Dakle, publika će biti jako ograničen broj mjesta, tako da se svi zainteresirani pozivaju da se prijave. Ostalo još 2 mjesta. Već je gotovo popunjen broj mjesta za performanse. Zbog tog ograničenja prostorom i ograničenja mjesta, performans će se odviti i u 20 i u 21 sat. Tako da pozivamo sve da nam se jave na mail klubgiardini2@sanjamknjige.hr ili na naše društvene mreže, kako bi osigurali svoje mjesto za ovaj izniman spoj poezije i performans.
0: Pretpostavljam da je važno zapravo graditi te kulturne mostove ovog puta između Pule i Beograda.
1: Svakako, ovaj program je dio našeg cjelogodišnjeg projekta pod nazivom Novokomponovani generacija 90-ih u novom mileniju, koji upravo kroz različite umjetničke forme od filma preko glazbe, performansa, književnosti, istražuje na koje načine je zapravo ta tranzicijska generacija uspjela izgraditi neki svoj novi svijet i također stvarati veze koje su nekoć postojale između Pulebe i Beograda i postala i željeznička linija i zračna, koja je sada jako rijetka. No, ovaj put gradimo veze na antinacionalističkim i antimilitarističkim temeljima, na nekoj empatiji o kojoj zapravo, utopističkoj empatiji o kojoj progovara Nikola Mladenović u svojoj poeziji.
0: Moraju li poznavati posjetitelji poeziju ili suvremenu umjetnost da bi uopće razumjeli ovaj program?
1: Zapravo ne. Mislim, ovaj program je dosta otvoren i kao onima koji nužno i ne čitaju poeziju, koji čak se ne susreću svakodnevno sa knjigom, budući da dočarava jedan drugačiji život, jedan život ulice koji pronalazi svoj put zapravo do književnosti. I ona je jako živa u izvedbi Nikole Mladenovića ili Johnnya Maune, u kojoj se zapravo susrećemo sa nekim svakodnevnim situacijama koje su nam svima poznate, no iz kojih zapravo proizlazi ta dvojakost neke surove maske borbe za preživljavanje, ali i zatomljenih emocija i nježnosti koje tinjaju kroz cijeli performans.
0: Evo pa poziv dakle našim slušateljima da čim prije pošalju mail, jave se ili putem društvenih mreža ili putem maila, jer mjesta je malo, a priča je vrlo, vrlo zanimljiva.
1: Puno hvala, pozivamo svih, dakle danas u 20 sati i u 21 sat održat će se performans Nikole Mladenovića, pjesnika, u režiji mladog redatelja Luke Jovanova, koji je inovativan u svakom smislu, reinterpretira prostor i publiku zapravo dovodi u stanje da spoznaju taj duh Novog Beograda i da osjete sve emocije koje su pratile odrastanje jedne generacije.
0: Da, sjajno. Hvala ti puno, draga Helena, veliki pozdrav tebi i svima iz kluba.
1: Hvala puno na pozivu i vidimo se danas u 20 i 21.
0: Vidimo se, do slušanja.
1: Do slušanja.

sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Dani Bige. Anoche tu i sve kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Evo jedna važna obavijest, često je spomenem srijedom u nadi da ćete u četvrtak od 9 sati ujutro pa sve do 17 sati otići na trg prve Istarske brigade 15. Tamo se naravno nalazi Crveni križ Pula i da ćete dati krv. Jednim dakle dobrovoljnim darivanjem krvi možete spasiti čak 3 života. Vodite računa samo da im je pauza od 1:30 do dakle od 13:30 do 14:30. Ostalo vrijeme od 9 do 17 čekaju vas i naravno da su potrebne sve krvne grupe.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja.

0: 14:25 dok uživamo u Rolling Stonesima, ja vam predlažem da napravimo kratku pauzu od naše glazbene liste. Drage i poštovane slušateljice i slušatelji, da malo popričamo sa jednom glazbenicom. Nakon dugogodišnjeg iskustva na glazbenoj sceni kao članica različitih sastava i pratećih vokala, Silvija Dvornik publici se po prvi put predstavlja samostalnim singlom. Pjesma se zove Znam da te volim, donosi toplu mediteransku emociju i onaj dašak nekih, ja bih rekla, meni se bar tako čini, prošlih vremena. Silvi ćemo poželjeti dobar dan u programu Radio Pule. Silvija, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, bolje vas našla i hvala što ste me tako lijepo predstavili na samom početku.
0: Hvala tebi, draga Silvija, što si našla malo vremena za nas, za naš program. Evo, ja bih za početak zapravo voljela da se malo predstaviš našim slušateljima. Tko je Silvija Dvornik i kako je izgledao tvoj glazbeni put?
1: Pa evo, kao što ste već rekli, pjevanjem i glazbom se bavim od svoje 10. godine. Naime, u Splitu je tad postalo umjetničko društvo Mozaik pod voditeljstvom Lepe Smoje i tu smo stekli nekakve prve glazbene korake, ljubav prema mediteranskoj, ajmo tako reći, glazbi i plesu. Nakon toga slijedi moje pjevanje 10-godišnje u zboru kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo, gdje smo njegovali ovako više kulturnu baštinu i cvjećovnu i duhovnu glazbu, i nekako to društvo nas je oblikovalo, ajmo reći, u onom formativnom razdoblju našeg života, dječačkog, tinejdžerskog. Nekako su nam dali onu početnu patinu i naučilo nas ljubavi, zajedništvu i nekim pravim vrijednostima, jel? Mm-hmm. Nakon toga pjevam kao prateći vokal godinama u grupi Viva, pa slijedi jedna dugogodišnja pauza jer sam ulogu pjevanja zamijenila sa majčinstvom. I prošlo je jedno 17 godina od toga i evo zadnjih 7 godina pjevam s Markom Petrosićem, tako da eto, nekako sam uvijek u glazbi, a nikad se nisam
0: usudila. U prvom planu.
1: Tako je, napraviti nekakav iskorak kao to što sam evo sad kad je pjesma došla do mene, nekako je sve rezoniralo sa mnom i rekla sam ajde idem snimiti jednu pjesmu, kad od toga cijeli život živim, zašto ne ostavim nekakav trag.
0: Kakav je osjećaj po prvi put stati iza pjesme,

0: kao glavni izvođač pod svojim imenom?
1: Pa slušajte, nije mi postao nikakav strah, nego jednostavno kako bi dobila neke pjesme, u njima se nisam pronalazila. Ovo je nekako bilo na prvu, to je bilo to. Jednostavno Mediteran je dio mog glazbenog identiteta i s obzirom da smo u nekim vremenima gdje možda se glazba, ja bi se usudila reći, izgubila ona nekako kvaliteta, nekakvi drugi žanrovi su došli šta mladi slušaju koje ja ne razumijem, ali opet podržavam sve što stvara ljudima emociju da je to onda dobro. I ovo me vratilo u neka stara zaboravljena vremena, u biti kad sam ja bila dijete i živjela iznad prokurativa gdje su bili splitski festivali, održavalo se. Tako da me, eto, moguće nekakva nostalgija za tim vremenima koju sam prepoznala ovim notama i odlučila sam otpjevati bez straha.
0: Tko sve potpisuje pjesmu?
1: Pjesmu potpisuje ženski tandem, Luči Slivar tekst, Tatjana Ergan Botunac glazbu, inače glazbeni duo, mogla bih reći, koji radi za, piše za naše klape Intrade, klapu Kambi, Rišpec, i evo, prošle godine Marku su napisale pjesmu s kojom je on osvojio drugu nagradu na Šibenskoj šansoni. Tu smo se u biti upoznale i nekako kroz razgovor cure su osjetile moj senzibilitet i poslale mi pjesmu koju sam ja objeručke prihvatila.
0: Je li ovo bilo namjenski baš za vas pisano?
1: Pa oni su je poslali prvotno kao trebala je biti zamišljena verzija nekakvog dueta. Međutim, kad smo je otpjevali, onako nešto nam nije štimalo kao duet i ja sam rekla ovo mora biti prva moja pjesma, hoće li biti još to, ne znam reći.
0: Baš sam sad htjela pitati, je li ovo početak glazbene karijere?
1: Pa slušajte, ja i dalje pjevam sa svojim bendom Naranča, inače njih još nisam mi spomenula, to je prateći sastav koji godinama pratio pokojnog Jasmina Stavrosa. To su mahom ljudi svi sa Brača i oni prate u sastavu kad Marko i ja nastupamo s bendom, oni su naš prateći bend. Kad ne prate Marka, ja sam sa njima po svim bračkim feštama, fjerama, otvaranjima i kakvih događanja, tako da
0: meni mislim da ste vi jako zauzeti, ali zašto ne i dalje, mislim, dobro, naravno mora se desiti pjesma, jel tako?
1: Ne, definitivno to. Znači, sve što radim, mislim da ne bi bilo nešto s čim bi popunila nekakvu rupu, prazninu. Ako dođe nova koja će mi isto tako razgoliti srce i dušu, mislim da ću onda krenuti i dalje. Za sada, evo, to je to od mene.
0: Pripremali se video spot za pjesmu?
1: Pa spot smo snimili i neki dan je bila premijera i na snimciju.
0: Koji radio, od gdje, kako, šta, da čujemo.
1: S obzirom da sam teški lokal patriot, snimala sam u svome rodnom gradu, dakle samo smo prošetali ulicama Splita, ali mislim da je Split sam po sebi jako jedna lijepa kulica i za fotografije i za spot, pogotovo ova stara jezgra grada. Palača i centar Živa, tako da smo nekako malo kroz vožnju sa motorom, neki kadrovi grada, Sveti Duje, ovako i drona i kroz šetnju prošetali i donijeli dašak Mediterana u sam spot. Radili su, pardon, nisam spomenula, ali Relata i Branko Lović, ekipa i naša ovdje.
0: Jel voliš snimat spotove? Ili? Mislim, uvijek je lijepo vidjeti zgodnu ženu u spotu.
1: Hvala. Pa s obzirom da sam imala jedno razdoblje da sam radila kao stilistica City Centra, uvijek sam bila iza kulice i s raznim izvođačima u biti bila netko ko je bio pomoć pri snimanju. Baš da sam ja bila na spotu i ne tako da, evo, ali mislim da mi je čak i to prirodno koliko sam toga odradila u svome tom radnom stažu, tako da, eto, super što je.
0: Naravno da se veselimo pogledati spot, gdje vas mogu i kako zapratiti slušatelji?
1: Pa imamo naš Instagram profil, ja svoj Silvija Dvornik, Facebook stranicu i naravno na YouTube. Znam da te volim, dobit ćete odmah pjesmu, i video uradak.
0: Bravo. Evo, sve smo rekli, vrijeme je da premijerno pustimo pjesmu na valovima Radio Pule.
1: Hvala vam puno.
0: Silvija Dvornik po prvi puta moja gošća, drago mi je, nadam se da, da tu nećemo stati. Idemo, ja, dakle, čuti, nadam. Znam da te volim, a vas, Silva, puno pozdravljamo.
1: Hvala lijepo.
0: Sretno.
1: Hvala.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenet Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, lugurska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Premijer Andrej Plenković s ministrima boravio u Istri, bio je na velikoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 na tunelu Učka, potom u Medulinu na otvaranju centra za starije osobe. Na završnoj večeri festivala Melodije Istri Kvarnera u Crikvenici bit će dodijeljene roženice Radio Pule. Nagrada Nelo Miloti za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. Nogometni je klub Istra 1961 dobio novog trenera, Španjolca Javiera Cabellu. Sutra promijenjeno oblačno vrijeme, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković s ministrima boravi u Istri. Sudjelovao je na međunarodnoj, odnosno međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26. Ona se održala na platou istarske strane tunela Učka. Premijer boravi u Medulinu, gdje sudjeluje na otvorenju centra za starije osobe općine Medulin. A predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana najavili su kako će u Medulinu premijeru Plenkoviću predati zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Premijer će poslije podne biti na svečanom otvorenju porečkog turističkog resora Picale. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, dok u 21 sat kreće glazbeni program Tribute to Parenzana, u kojemu će nastupiti brojni izvođači. Evo što javlja Jana Radić.
2: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26, koja je održana na tunelu Učka, sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Evo, želim čestitati na iznimno dobro odrađenom poslu u pogledu prikaza sposobnosti i svega onog što u stvarnoj situaciji provodi Hrvatska vatrogasna zajednica zajedno sa drugim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti. Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 air traktora.
2: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu u Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
2: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslijepodne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
1: Predstavnici udruge Vidra iz Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana najavili su da će u Medulinu predati premijeru Andreju Plenkoviću zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. S potpredsjednikom udruge Vidra i voditeljem Zelenog odreda Pula Željkom Ilićem razgovara kolegica Anita Bartolović.
5: Kaštijun već godinama trema prijepora između građanske inicijative i nadležnih institucija, a aktivisti smatraju da je krajnje vrijeme za konkretne poteze države. S nama i potpredsjednik udruge Vidra Zeleni odred, gospodine Ilić, što ovim zahtjevom želite poručiti, u kojem zapravo zahtijevate zabranu rada Kaštijuna, reviziju studije okoliša i zapravo ukidanje dozvole?
6: Želimo poručiti da je krajnje vrijeme da institucije u Hrvatskoj počinju poštivati zakon. Ako imamo centar koji radi nezakonito, ako je nelegalnim dokumentima ishodovana sva ostala dokumentacija, onda je vrijeme da se napravi jedna revizija i da se takav centar nezakoniti zatvori.
5: Evo, već godinama upozoravate na rad Kaštijuna. Što je za vas, odnosno što smatrate najopasnijim?
6: Najopasnije je, znači, utjecaj na naše zdravlje. Mi smo doslovno u obitelji svi bolesni, ljudi oko nas umiru od karcinoma, niko živ ne misli provesti nekakvu studiju i da vidi kako taj centar utiče na nas. Centar je doslovno napravljen sa nizom tehničkih nedostataka i uopće nije projektiran za ovakav deponik. Tamo se vidi za nas kakav je. Znači, ovo je klasičan deponik, a projektiran je za nešto sasvim drugo. Uopće nema mjere zaštite štetnih emisija, nema mjere zaštite štetnih emisija vode u tlo. Recimo, za vrijeme velikih kiša na tu veliku površinu tamo koju vidite otkrivenu, deponijsku, padne volumen kiše kao ovaj novi dom koji se otvara ovdje. Znači, u jednom kišnom periodu. Oni nemaju uopće postrojenje za obradu tolike količine toksičnih voda, ali pored postrojenja za obradu toksičnih voda imaju upojni bunar koji je spojen sa špiljskim sustavom i direktno kao da imate kanalizacijsku cijev koja sve to vodi u more. Znači, to su opasne kemikalije, to su bakterije, to su spojevi, umjetni spojevi koji su nerazgradivi u prirodi, koji štetno djeluju na ljude, niti se ne zna još kako djeluju i to sve završava nama u moru, nama na tanjurima, nama u podzemnim vodama. Nevjerovatno da to dan danas radi, a inspekcije se prave gluhe i lude i jednostavno prave se da taj problem ne postoji.
5: Što onda predajom ovog zahtjeva zapravo želite poručiti premijeru Plenkoviću i vladi?
6: Ja bih volio da gospodin Plenković, evo zahtjev je tu, da mu ga predamo, volio bi da oni kao vlada stanu u zaštitu nas građana, što im je posao, i da obrane naša temeljna ustavom zajamčena ljudska prava, znači na zdrav život, na okoliš i na sve što ljudi u Republici Hrvatskoj imaju pravo. Da poštuju direktive Europske unije i da prije svega poštuju zakone Republike Hrvatske.
5: Hvala vam puno na razgovor.
6: Hvala vama.
4: Pozdrav.
5: A kako i hoće li vlada reagirati na zahtjeve aktivista, ostaje tek vidjeti.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Rosavija Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitela, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. A policija je po nalogu USKOK-a uhitila osim usumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja usumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Iz svijeta američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Američki predsjednik Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Policija upozorava da pravi liječnici ne pozivaju osobe na telefon i ne traže od njih novac u gotovini i vrijedne stvari kako bi liječili njihove bližnje. Naime, istarska policija zaprimila je dojave građana da su se posljednjih dana ponovno aktualizirali pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne telefone i govore ljudima kako su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi obitelji završili u bolnici zbog prijeloma te da će im morati amputirati nogu ako se ne plati skupi operacijski zahvat. Policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ove poruke ukoliko zaprime ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili pak postanu žrtva prijevare, događaj neka prijave policiji. Pripovijedanje je nešto sa čime se svakodnevno bavimo. Neki ga prakticiraju u sklopu svojih profesija, ali ga svi koristimo, a da možda toga nismo ni svjesni. Pričanje i prepričavanje je nešto što nam je toliko blisko i toliko uobičajeno da rijetko kada razmišljamo o važnosti pripovijedanja priča u svojim životima. No djeca uz bajke odrastaju u mladež, a mladi uz priče odraslih odrastaju u zrele ljude. Gradska knjižnica Poreč poziva na predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Govorit će o moći priče, o umjetnosti pripovjedanja, važnosti priče u svakodnevnom životu kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta, otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti. Predavanje je namijenjeno svima koji zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. A predavanje Susan Perrow održat će se poslije podne od 17 do 19 sati. A večeras će se u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Počeo je u Kastvu, uslijedile su večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku, u Rijeci. U konkurenciji je 18 kompozicija, a večeras će biti dodijeljene roženice Radio Pule. Riječ je o nagradi Nelo Miloti koja se dodjeljuje za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
7: Nogometni je klub Istra 1961 predstavio novog trenera, Španjolca Javiera Cabella. 51-godišnji je strateg, tijekom karijere radio u Akademiji Villareala, bio scout tog kluba te vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je dužnost tehničkog direktora Elčeja, a surađivao je i s Deportivo Alavesom. Sportski direktor Saša Bjelanović.
8: Trener koji poznaje sustav rada, sustav treniranja, kulturu i mentalitet rada Baskonije grupe je taj koji će nam povesti momčad sa željom da u odnosu na prošlu godinu puno toga više posvetiti performansu, načinu rada, intenzitetu rada, metodologiji rada koja se radi u Španjolskoj, tako da je to bio jedan od razloga kojih smo se odlučili za našeg novog trenera.
7: Cabello je s Istrom potpisao ugovor na jednu sezonu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija izborila je plasman u Ligu B kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine. Hrvatske nogometašice u Puli su uvjerljivo svladale Bugarsku s 4-0 i osvojile prvo mjesto u skupini Lige C. Dvostruka strijelkinja bila je Martina Čavar, a po jedan pogodak postigle su Janja Čanjevac i Karla Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana tako su ispred Kosova osigurale nastavak kvalifikacija u višem rangu. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će im tijekom prvog dijela svjetskog prvenstva baza biti u Aleksandriji u Virginiji. Vatrene je ondje dočekalo 100 ljubitelja nogometa. Igrač Petar Musa ne vidi problem u aklimatizaciji hrvatskih nogometaša.
9: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
7: Reprezentaciju sad očekuju završne pripreme uoči nastupa na svjetskoj smotri. Poreč je ponovno domaćin Judo Festa, jednog od najvećih europskih okupljanja judaša. Na olimpijskom trening kampu i kampu za kadete sudjeluje preko 800 sportaša iz više od 40 zemalja, među kojima su i brojni olimpijski i svjetski prvaci. Među sudionicima su i hrvatski reprezentativci predvođeni olimpijskom pobjednicom Barbarom Matić. Program Judo Festa traje do 18. lipnja. Vrijeme.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri, dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom ovim trenucima sunčano, puše slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila je 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora 1012 hektopaskala, vlaga je 69%. Temperatura zraka na propustalim postajama pored 23, Sveti Ivana Pučini 24, Pula 25, aerodromska posta, Opatija, Pazin i Pula gradska posta 26 i Poreč i Rovinj 27. Vremenska prognoza za Istru za sutra. U prvome dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u noći mjestimice biti izraženi, a zatim smanjenje na oblake, te sutra ipak veći dio dana sunčano. Pukat će umjerena do pojačana, na jugu Istre mjestimice i jaka bura, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 u unutrašnjosti Istre, od 15 do 17, a najviše dnevno 23 do 25.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
11: Radio Pula.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhobić za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Odgađa se povratak katamarana Pula Zadar Pula u 16 sati iz Zadra. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
13: Pjesma tjedna.
14: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Fabris Radin, slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: 15 sati i 25 minuta. Pozdrav još jednom od Jadranke Nišević, poštovane drage slušateljice. Evo jedna važna obavijest. Naime, istarska policija zaprimila je dojave građana da su se posljednjih dana ponovno aktualizirali pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne telefone i govore ljudima kako su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi obitelji završili u bolnici zbog prijeloma te da će im morati amputirati nogu ako se ne plati skupi operacijski zahvat. Na sreću, osobe koje su dobile pozive shvatile su kako je riječ o lažnom pozivu te nisu naravno pristane na ucjenu. Policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac za operacije ili neke druge troškove liječenja. Također, policija upozorava građane da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prevare. Pozivaju građane da putem telefona ne otkrivaju opasne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice. Ukoliko zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili postanete žrtva prevare, molim vas da obavezno nazovete 192.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak, da se vozimo

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
2: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli.

blizi nam se 16 sati, što znači da vas ja moram pozdraviti u ovom prvom dijelu poslijepodnevnog programa u kojem vjerujem da ste uživali baš kao ja. Bilo je puno, puno glazbe i nešto zanimljivih gostiju, sve vezano za kulturu. Ja ću vas pozvati da ostanete uz Radio Pulu u 16 sati vijesti, nakon toga je Svono vinila, čućemo nadamo i hit tjedna, a u 16.30 kreće emisija na talijanskom jeziku, u 17 ponovno vijesti, a nakon toga Dorina Tikvicki i njena Čakavijana. Ja sam uz vas u 18 sati u Ate klubu, retro Ate klubu, puštamo dobre stare stvari, u 20 sati imate priliku čuti radio degustaciju, moj gost je Inar Bačac, a nakon toga u 21 sat uživo mik finale na valovima vašeg i našeg radija Radio Pule. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam želim

0: vijesti.
1: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci došli na premetačinu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
1: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
1: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotejp, a kojem je osuđena 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. tako je postala pravomoćna, a potvrđena je i njegovim suoptuženicima, Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za HINA-u rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Bez promjene ekonomskog i političkog modela Hrvatska će sporo rasti, ustvrdio je u Rijeci predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Tvrdi da koalicija SDP-a i Možemo nudi konkretna rješenja.
4: Hrvatska može puno bolje. Može imati bolju energetsku politiku, jer zar nije čudno da jedna Slovenija proizvodi 50% više energije i sunca nego Hrvatska. Hoću da energetska tranzicija u Hrvatskoj bude namijenjena hrvatskim građanima, a ne velikim poduzetnicima. Da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan. Želim u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su sve mjere protiv inflacije, da se promijeni sustav poticaja bez promjene ekonomskog modela. Gledat ćemo kako neke druge države rastu efikasnije i brže od nas. I to je ključno. Hrvatska 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život, gdje se neće nagrađivati korporacije, gdje će se znati da ljudi koji žive od svog rada ne mogu biti negativno tretirani.
1: Svečano će večeras biti u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
5: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak. Od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez poteškoća. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji naiđu na ove radove molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Večeras od 22 do 4 sata, zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić na autocesti A6 Rijeka Zagreb, za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Fono vinilo.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u Mak. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u Mag.

0: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
5: Fonovinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Premijer Andrej Plenković boravi danas u Istri na tri različita događaja. Prisustvovao je među resornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala na tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Poslije podne bit će na svečanom otvorenju poričkog turističkog resora Pical. Evo što nam javlja Jana Radić.
2: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja je održana na tunelu Učka sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Evo želim čestitati na iznimno dobro odrađenom poslu u pogledu prikaza sposobnosti i svega onog što u stvarnoj situaciji provodi Hrvatska vatrogasna zajednica zajedno sa drugim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti. Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 air traktora.
2: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
2: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslije podne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
1: Premijer Andrej Plenković otvorio je na svečanosti u Medulinu centar za starije osobe i istaknuo je značajan iskorak u izgradnji domova za starije osobe diljem Hrvatske, odnosno centara, a u planu je i u realizaciji čak 18 centara.
5: Mi smo odlučili ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina. Što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine. To samo po sebi nameće obavezu stvaranja preduvjeta za kvalitetni život naših sugrađana starije dobi, onih koji su kroz svoj radni vijek itekako puno pridonijeli Hrvatskoj, pojedinim sredinama, gradovima ili općinama ili gospodarstvu i društvu.
1: Predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana najavili su kako će u Medulinu premijeru Andreju Plenkoviću predati zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Traže ukidanje dozvole za rad centra te reviziju studije utjecaja na okoliš. Zahtjev mu do sad nije predan. Evo što nam je danas u Medulinu rekao potpredsjednik udruge Vidra Željko Ilić.
6: Želim vam poručiti da je krajnje vrijeme da institucije u Hrvatskoj počinju poštivati zakon. Ako imamo centar koji radi nezakonito, ako je nelegalnim dokumentima ishodovana sva ostala dokumentacija, onda je vrijeme da se napravi jedna revizija i da se takav centar nezakoniti zatvori. Centar je doslovno napravljen sa nizom tehničkih nedostataka i uopće nije projektiran za ovakav deponik. Tamo se vidi za nas kakav je. Znači, ovo je klasični deponik, a projektiran je za nešto sasvim drugo. Uopće nema mjere zaštite štetnih emisija, nema mjere zaštite štetnih emisija vode u tlo.
1: Oglasilo se i mjerodavno ministarstvo na službenim internetskim stranicama, uz ostalo stoji. U povodu najavljenog prosvjeda u Istri, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ističe kako je Vlada Republike Hrvatske u proteklim godinama osigurala značajna financijska sredstva za uspostavu i unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Istri. Naglašavamo kako se sustav gospodarenja komunalnim otpadom temelji na jasno propisanim nadležnostima, te da su za funkcioniranje sustava odgovorne jedinice lokalne samouprave, odnosno njihova komunalna društva i tvrtke koje upravljaju centrima za gospodarenje otpadom. Vlada Republike Hrvatske osigurava pravni okvir te osigurava financijske potpore za izgradnju infrastrukture i to kontinuirano čini na području cijele Hrvatske, osobito i u Istri. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu od zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će ističu donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Večeras će se u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Počeo je u Kastvu, slijedile su večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku i u Rijeci. U konkurenciji je 18 kompozicija. Večeras će biti dodijeljene roženice Radio Pule. Riječ je o nagradi Nello Milotti, koja se dodjeljuje za najbolje zastupljen istarski melos u pjesmi. Nogometni je klub Istre 1961 predstavio novog trenera Španjolca Javiera Cabellu. 51-godišnji strateg tijekom karijere radio je u Akademiji Villareala, bio skaut tog kluba i vodio nekoliko španjolskih momčadi, obnašao je i dužnost tehničkog direktora Elčea, a surađivao i s Deportivom Alavesom. S Istrom je potpisao ugovor na jednu sezonu. A hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Sutra će biti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjesimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji će u noći mjesimice biti izraženi, a zatim smanjenje na oblake. Pukaće umjerena do pojačana na jugu Istre mjesimice jaka bura, more će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka 18, unutrašnjost Istre 15, a najviša dnevna sutra 25 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila je čitala Tatjana Kaštelana.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Točno je 18 sati, poštovani dragi slušateljice i slušatelji, vrijeme je za sat vremena glazbe i to one koju najviše volite, vrijeme je za retro srijedu. U režiji Toni za mikrofonom Jadranka, s vama se družimo i sat vremena u kojem ćemo puno svirati, što manje pričati.

Dragi slušatelji, jedna dobra, važna informacija za sve vas od danas na adresi pula-events.com. Dostupni su digitalni alati grada Pule namijenjeni informaciji i građanima i posjetiteljima o kulturnim događanjima na području Pule. Dakle, Pula Events je proradio, to je web platforma i vjerujem da će svima vama baš dobro doći. Ha!

Poziv onima koji voze da voze pomalo. Ja se uvijek volim našaviti i kažem pojačajte radio, a ne gas. Pazite, dragi ljudi, Pula je, ako govorimo o području Pule, doista prokopana, puno je radova, krenite na vrijeme i vodite računa o svima koji su uključeni u prometu.

Pozdrav svima onima koji baš kao vrijedna ekipa Radio Pule rade. Pomalo, nemojte baš pretjerivati. Ko je vidio Prišu, ne valja previše, a ne valja ni premalo zapravo. Naći tu sredinu, to je ono što svi tražimo. Evo, pozdrav, dakle, trećoj smjeni.

Dok čekamo Pulski filmski festival, ja vas pozivam da u lipnju odete u Kino Vali. Naime, čekaju vas super filmovi Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentarni je film koji obuhvaća 50-godišnju povijest ovog legendarnog benda. Također u kinu možete pogledati i pjesma Grbavog kita, dječji film kojeg prikazuje već drugi tjedan za redom. Vjerujem da klinci sigurno uživaju u avanturama morskim, ali i kroz kita i ostale ribice i ostale protagoniste uče o snazi prijateljstva i vjeri u sebe. Ono što, ako ste s kojim slučajem propustili, možete pogledati u kinu Vali Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, kao i veliki, veliki kino hit Vrag nosi Pradu 2. Dakle, za svakog ponešto, rekla bi ja, pa evo, obzirom na najavu kiše sutra, zašto ne iskoristiti priliku i otići u kino.

Još jednom podsjetit ću vas da u 20 sati kreće radio degustacija, možete poslušati sve ono zanimljivo što je vezano za obitelj Bačac. Moj gost je Goran Bačac, pričamo o njihovim sjajnim vinima koje dobivaju velike i lijepe nagrade i evo otkrivamo i taj zanimljivi dio Istre koji je možda na neki način malo više zanemaren. Pa o čemu je riječ i kakva su vina u pitanju, saznat ćete ako ostanete uz Radio Pula.

Nakon 21 sat obavene se budite uz nas, svi vi koji volite domaću glazbu. Naime, slušamo finale, prijenos finala Mika na valovima Radio Pule.

Pozdrav i onima koji imaju tu sreću pa nas sad slušaju negdje na moru. Blago vama, nadam se da uživate, da vam je lijepo na pučini i da iskorištavate svaki sekund da se okupate u moru koje liječi.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Makarske i Ploča u mjestu Gradac vozi se uz privremenu prometnu regulaciju suženim kolnikom povremeno u koloni. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik uz više satna čekanja, a na prijelazima Karasović i Stara Gradiška i Županja povremeno je pojačan promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Zdravstvo, zdravstveni sustav, zdravlje i izuzetno važni naši medicinski djelatnici. Jako mi je drago, danas govorimo o temi koja je jednostavno nema granica. Ključne riječi su medicinske sestre i medicinski tehničari. Izuzetna mi je čast, sa mnom su Olga Rojnić, glavna sestra istarskih domova zdravlja i predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara, naravno za Istarsku županiju. Olga, dobro mi došli.
1: Dobar dan i dobro vas našlo.
0: I gospođa Keti Glavaš, glavna sestra Opće bolnice Pula. Keti, dobro mi došli također.
2: Hvala na pozivu, pozdrav tebi i tvojim slušateljima.
0: Kako ste, najprije da vas pitam? Je li sve pod kontrolom?
2: Ja sve pod kontrolom, dobro smo.
0: Uvijek.
2: Dobro smo.
1: Evo. Uvijek, svaki tjedan počinje ponedjeljkom novim izazovima, ali kolegice i ja se ne damo i uvijek nasmiješene u novi dan, tako i danas.
2: Tako je.
0: Tako treba. Stanje u vašoj branši, u vašoj struci, u vašem području je i dobro i loše. Ovisno o tome kako gledamo, vjerujem da ćete se složiti. Puno pričamo o medicinskim sestrama i tehničarima. Je li opravdano?
1: Pa ja mislim da apsolutno je. Moramo biti svjesni da ipak nedostaje određeni broj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu, kako u svim županijama, tako i u našoj, tako i u našim ustanovama iz kojih dolazimo. Tako da pričati o nama je svakako opravdano, a osim što nas nedostaje, moramo reći da medicinske sestre i tehničari ipak čine jednu okosnicu zdravstvenog sustava i da bi bez nas rad svakog zdravstvenog sustava bio još puno, puno izazovniji nego što to je.
0: Mislim da bi bio nemoguć.
2: Nemoguć.
0: Tako. Jel tako?
2: A tako je. Medicinske sestre su stup zdravstvenog sustava, to svi već znamo, ali ono što bi ja voljela naglasiti da medicinske sestre više nisu samo oni djelatnici koji pomažu liječnicima. One su sad, sestrinstvo je postala jedna profesija sama za sebe. Sestre se danas školuju, imamo prvostupnike, imamo magistre, imamo ljudi koji su na doktoratima, tako da sestrinstvo se zaista razvija na svim mogućim razinama. Tako da zaista idemo onako velikim koracima naprijed. Ja bih rekla, ipak nas fali, ali u ovih zadnjih godinu i pol dana što sam ja na ovoj obavljanju dužnosti, ja bih rekla da ipak postoji jedan trend pozitivnog stanja, odnosno dolazaka više medicinskih sestara, bar što se tiče Opće bolnice Pula, i mene to nekako veseli jer ima puno mladih ljudi, ima puno ljudi koji se vraćaju čak i iz inozemstva, tako da ipak jedan trend bolje, odnosno u porastu smo što se tiče samog zapošljavanja. To je daleko od idealnog, ali ako se ovaj trend nastavi, ja ću biti zadovoljna.
0: Koliko je medicinska škola, odnosno sveučilište pomoglo u kadru? Osjetili se?
2: Pa naravno da se osjeti. Što se tiče medicinske škole, županija, ja to moram reći, zaista stipendije se daju, tako da učenici 4. i 5. razreda dobivaju stipendije. Prošle godine ih se javilo 20 učenika za stipendije, ove godine 14 učenika, određeni broj njih se ipak prelio u sustav, tako da je to dobro. Što se tiče fakulteta, imamo zaista dobru suradnju s fakultetom, tako da studenti koji su ovdje kod nas na fakultetu dosta traže posao i kao zdravstveni djelatnici, jer neki su imaju svoju licencu za rad, međutim ima i onih koji nisu završili srednju medicinsku školu pa se javljaju za raditi kao nezdravstveno osoblje. Tako da je ta suradnja jako dobra. Evo, bar što se tiče Opće bolnice Pula.
0: Dakle, Istarski domovi zdravlja.
1: Kod nas je situacija malo drugačija nego u Općoj bolnici. Dakle, Istarski domovi zdravlja pokrivaju područje cijele županije. Nažalost, sjeverni dijelovi županije su područja malo ipak slabije naseljenosti. Tamo i ono što smo primijetili, evo, zadnjih godinu dana, puno manje djece se školuje u medicinskoj školi iz tih područja nego iz ovih dijelova Južne Istre. Jedan od razloga je sigurno to što je medicinska škola jako udaljena, pa oni moraju putovati do Pule, to je 100-njak kilometara nekima. Tako da taj dio je slabije popunjen. I za razliku od opće bolnice Pula, u istarskim domovima zdravlja većinu radilišta čine ordinacije primarne zdravstvene zaštite, gdje nema mogućnosti smjenskog rada, pa je samim time i primanja su nešto niža, odnosno vidi se ta razlika. Pa onda mladi ljudi rađe biraju opću bolnicu Pula, gdje mogu raditi u smjenama, pa si na taj način malo popraviti mjesečni budžet. Što se tiče suradnje, suradnja sa školom i sa fakultetom je, ja bih rekla, odlična. Prostora za napredak uvijek postoji, ali s ovim što imamo je dobro. Dobro je to što smo, evo, i sa jednim i sa drugima dogovorili da ipak jedan dio svoje prakse i vježbi koje moraju odraditi, odrađuju kod nas u istarskim domovima zdravlja, i onda gledamo učenicima i studentima izaći u susret, pa da oni to odrađuju u domu zdravlja tamo gdje stanuju. Primjerice, kolega koji studira iz Buzeta može odrađivati malo u Buzetu, učenici u Umagu mogu raditi u Umagu, tako da evo, malo smo i na taj način izašli u susret.
0: Odlično. Dakle, manjak uvijek može bolje, naravno.
1: Uvijek može bolje.
0: I uvijek treba.
1: Uvijek treba. Evo, svi se mi veselimo o završetku školske godine i sada prebrojavamo ko bi nam mogao doći raditi od maturanata. Nadamo se da će doista netko i doći raditi. Iako je škola jedno vrijeme imala po 3 razreda medicinskih sestara, vratili su se opet na 2 razreda. Mislim da je i ta suradnja sa naših ustanova i škole jako dobra, jer na taj način ipak učenike tokom cijelog njihovog školovanja upoznajemo sa našim ustanovama i nekako ih usmjeravamo da nam ostanu u sustavu. Isto tako moram reći kao predsjednica podružnice Istarske županije da je jako veliki problem sa sestrinskim kadrom u našim domovima za starije na području cijele Istre i jako teško pronalaze potreban kadar, tako da evo ovim putem pozivam mlade da možda razmišljaju i u tom smjeru, pa možda nekako od njih nađe svoj put u nekom od domova za starije osobe u Istri.
0: Ovo je doista poziv, to znamo svi, je zanimanje, je zvanje, ali to je prvenstveno poziv. Ono što je svih ovih godina bio okidač, često tako smo znali čuti i znamo čuti, jesu plaće. Kako stojimo s plaćama, je li se što poboljšalo?
2: Pa ja mislim da ima prostora da te plaće budu više. Ja mislim na odgovornost koje medicinske sestre svakodnevno nose na svojim leđima, je zaista ima prostora se to, ja bih rekla, na adekvatan način i riješi. Mislim da bi trebali biti veće plaće, jer zaista nose ogroman teret. Negdje, što kaže Olga, rade sestre samo sa njegovateljima, tako da imaju duplu odgovornost. Negdje rade duple smjene jer nema ko pokriti smjenu zbog manjka sestara. Sve se to plati u nekakvom vidu prekovremenih sati, ali nije ključno da ljudi zarade putem prekovremenih sati. Ključno je da ljudi rade svoj posao u redovnom ritmu, da imaju svoje slobodno vrijeme, a da za to budu zaista adekvatno plaćeni, jer one to, vjerujte mi, zaslužuju.
0: Preopterećenost je izuzetno velika, o tome ne moramo pričati. Osim toga, sestra je, odnosno medicinski tehničar, osoba koja je takozvani filter, jednostavno filter između pacijenta, odnosno oboljelog i liječnika. U jako, jako velikom broju slučajeva, složit će se puno naših slušatelja, izuzetno, možda i najvažnija. Jednostavno, bez sestre komunikacija, taj kontakt, s vama sve počinje i završava.
1: I završava. Taj dio je možda najvidljiviji upravo kod nas u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje je svatko ko pokuca na vrata ordinacije prvi kontakt ostvaruje s medicinskom sestrom. Pored tih osobnih kontakata, jako je puno kroz dan telefonskih poziva, odgovaranja na mailove, preslušavanja sekretarica, tako da naše sestre stvarno stvarno su jako opterećene i doista jesu filter, jer od svega, sve te mase koje one kroz dan stupe u kontakt, moraju isfiltrirati što je ono doista za liječnika, odnosno što, čemu liječnik doista mora se posvetiti.
0: Mm-hmm. Kako pomoći?
2: U kojem
0: kako
2: smislu?
0: Pomoći se u smislu, evo,
2: pa danas ima više. Znači, ja mislim da na društvo treba više vrednovati. Ja mislim da moramo biti priznatije u društvu. Uh-huh. Ne kažem da je to je sad puno bolje nego što je bilo, zaista je. Mislim da društvo zna koliko su medicinske sestre i tehničari važni i koliko su bitni za naš sustav, ali mislim da ima prostora se to još više nadogradi. Medicinska sestra je prije svega poziv. Znači, sve sestre koje odluče biti medicinske sestre i tehničari, to je njima poziv. Oni će puno toga učiniti što neće biti plaćeno. Da li kroz brigu za pacijenta, razgovor s obitelji, ostati duže raditi, doći na prekovremeni dan, ponekad pustiti, pa svi vi znate jako dobro koji imamo medicinske sestre u obitelji, što to znači nekad pustiti možda nekog svog bližnjeg bolesnog, a otići raditi. Tako da je to zaista poziv koji svako koji ima taj osjećaj za druge, zaista nešto posebno. Evo, tako da mislim da bi važnost medicinske sestara zaista trebalo biti vrednovana više u društvu.
0: Sa stajališta pacijenta, odnosno obitelji, odnosno oboljelog, često znate biti u nezavidnim situacijama i često znate odlaziti u pratnji policije na određene događaje. Sad govorimo malo o sigurnosti. I vaš posao zna biti poprilično rizičan. I to treba reći.
1: Pa da, i opet ću se ja malo dotaknuti primarne, jer ja ipak dolazim iz primarne, pa mi je možda
0: naravno,
1: to bliže.
0: Naravno.
1: Dakle, nažalost, događaju se napadi na zdravstveno osoblje, uh-huh, i medicinske sestre i liječnike u našim ordinacijama. Srećom nije to prečesto. Najčešće su oni verbalni, ali nažalost bude tu i fizičkih kontakata. Tada se svakako poziva policija i uključuju se. Međutim, ono što moram napomenuti, postoje djelatnosti koje potpuno same rade svoj posao, a to su medicinske sestre u djelatnosti patronaže i zdravstvene njege u kući. One same ulaze u domove korisnika, nerijetko ne znajući kuda idu i nerijetko ne znajući što će ih dočekati kada u taj prostor, odnosno nečiji dom uđu. Tako da mislim da su upravo te dvije djelatnosti najviše izložene tim nekim neželjenim događajima i opasnostima, ali kažem svi skupa, pa i nažalost i u bolnici svjedočimo često, ali kažem evo, nije baš zavidan položaj svaki puta.
0: A kada je u pitanju poticaj, kada je u pitanju potreba i kada je u pitanju stvari, kada su u pitanju mjere, ipak vjerujem da se dosta radi, puno se rekli ste postiglo, ali puno toga se još uvijek nudi, radi i pokušava kako bi se privukao zdravstveni kadar.
1: Pa ja moram reći da nam je Istarska županija stvarno dobar partner u tom dijelu i Istarska županija ona koja je unazad par godina i prepoznala da se bazen pod navodnicima sa dostupnim medicinskim sestrama i tehničarima počeo praznit i oni su bili ti koji su inicirali upravo prema medicinskoj školi da se upisuje taj treći dodatni razred medicinskih sestara, dakle stvarno su nam partner. Isto tako, unazad par godina županija je pokrenula nešto što se zove program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija i svake godine donose se nove mjere, odnosno revidiraju one prošlogodišnje. Ono što je kolegica spomenula, dodjeljivanje stipendija učenicima medicinske škole, upravo je jedna od mjera koje provodi županija, pa se tako učenicima četvrtih i petih razreda medicinske škole nudi stipendija u iznosu od 250 eura mjesečno. Naravno, oni kasnije jedan dio moraju odraditi svoga radnog staža u jednoj od ustanova sa kojima su potpisale taj ugovor. Mm-hmm. Keti je prije govorila o brojkama, moram reći da su njihove brojke puno ljepše zvuče nego naše. Mi smo, nažalost, ove godine samo jednu stipendisticu dobili i jedna je bila prošle godine, a to sve ima veze s onim što sam prije govorila, da su domovi zdravlja ipak malo manje atraktivno radilište od opće bolnice Pula. Ali evo, mjere u svakom slučaju doprinose, ljudi dolaze i ostaju, zadržavaju se. Isto tako jedna od mjera odnosi se na postojeći kadar, pa zaposlenici mogu dobiti nešto što se zove godišnji financijski bonus, tako da evo, iako možda ta mjera nije jako popularna, među zaposlenicima je jedna od najpopularnijih.
0: Bolnica?
2: Pa ja se isto moram reći da se moram zahvaliti Istarskoj županiji, koja bez obzira što opća bolnica Pula je državna bolnica, ali smo jedina zdravstvena ustanova bolnička u Istarskoj županiji i zaista te mjere se donose i za nas. Tako da imamo subvencije podstanarstva svake godine. Ove godine smo upisali, s obzirom da smo uvidjeli da osim nedostatka medicinskih sestara imamo i nedostatak primalja, onda smo zajedno sa županijom i sredstva koje su davali Istarska županija omogućili da 5 primalja može upisati prvostupništvo i na taj način dignuti jednu kvalitetu našeg rodilišta. Isto tako ja se moram zahvaliti i suradnji s medicinskom školom, koja zaista uvijek osluhne sve ono što su potrebe opće bolnice Pula. Ali kad kažemo potrebe opće bolnice Pula, to stvarno ne mislim na nas kao bolnicu, nego to su potrebe Istarske županije.
0: Općenje.
2: Tako da su ove godine, jer imamo isto tako manjak i veliki broj primalja će otići u mirovinu, mi smo u suradnji sa razgovorima, naravno s ravnateljem medicinske škole, dogovorili da se otvori u 9. mjesecu jedan razred primalja. Tako da će se svake 4. godine jedan razred primalja otvoriti u medicinskoj školi. Tako da zaista mislim da je važna ta zajednička suradnja i županije i medicinske škole i fakultete i DZ-a i nas bolnice. Zaista nekako gledamo, bez obzira što smo svaki zasebno, ali zaista smo važni za našu Istarsku županiju i važno je da djelujemo zajedno. Mi imamo niz zajedničkih sastanaka i ravnatelj opće bolnice Pula i ravnateljica IDZ-a zaista pokušavamo naći nekakve zajedničke i dogovore i pregovore kako bi ovaj naš sustav i ove naše ljude zaista zbrinuli onako kako zaslužuju najbolje.
1: A što se tiče suradnje medicinskih sestara, moram reći da smo jedna od rijetkih županija koja doista to zajedništvo može pokazati iz godine u godinu. Pa mi svake godine kada se organizira Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara surađujemo. Znači sve zdravstvene ustanove u Istri i obrazovne, medicinska škola i fakultet, zajedničkim snagama krećemo prema tim organizacijama. Kad god su javnozdravstvene akcije, gledamo da svi budu dionici uključeni. Jako nam je bitno to zajedništvo i jako nam je bitno da ljudi to prepoznaju. Evo, mislim da je to baš nešto čime se u biti mi možemo u Istri pohvaliti.
0: To se vidi, da. Moramo reći odmah, to se vidi. Koliko ima medicinskih sestara i tehničara u istarskim domovima zdravlja, odnosno u pulskoj bolnici?
1: U istarskim domovima zdravlja trenutačno je zaposleno oko 220 medicinskih sestara i tehničara, a moram reći podatak za Istarsku županiju, to je negdje oko 1500. Dakle, medicinske sestre i tehničari se zapošljavaju na mnogim radilištima u zdravstvu.
0: Nije to samo, nisu to samo ordinacije obiteljske medicine, naravno i domovi, već i puno, puno drugih platformi. U bolnici?
2: U općoj bolnici Pula na današnji dan radi za stalno, odnosno na neodređeno vrijeme, 548 sestara i tehničara.

0: Već polako počinju pripreme za iduću godinu, pa ćemo vidjeti što će izvršni odbor podružnice smisliti za sljedeću godinu. I da, definitivno se moramo zahvaliti svim medicinskim sestrama i tehničarima, prvenstveno u našoj županiji, što svakodnevno sa puno entuzijazma obavljaju svoj posao i šire to zajedništvo u našoj profesiji, a na taj način u biti jačamo profesiju i jačamo naš zdravstveni sustav.
1: To je jako važno.
2: Yeah.
1: Ja vam čestitam taj dan, ali i svaki dan, jer svaki dan je vaš dan. Što bi mi bez vas? Ono što bih htjela samo istaknuti, a radit ćemo i posebnu temu o tome, jest malo manje, možda o tome pričamo, ali nije manje važno, oralno zdravlje i edukacija, pogotovo naravno za naše najmlađe, zar ne?
0: Da, oralno zdravlje je jedna tema kojoj treba jako puno pričati. Nažalost, za sve ono što mislimo da smo sve ispričali i da nemamo što ponoviti, kad krenemo raditi neke projekte, shvatimo da imamo još puno prostora. Dakle, Istarski domovi zdravlja su unatrag nekoliko godina pokrenuli jedan projekt, opet u suradnji sa Istarskom županijom, koja se zove Istra bez karijesa, gdje su naši stomatolozi diljem Istre uključeni u rad sa djecom vrtićke dobi i doista se radi na tom buđenju svijesti među roditeljima da dječica trebaju posjetiti stomatologa. Možda nije na odmet reći da već od prve godine dijete može krenuti kod stomatologa, a do treće godine bi trebao već i ući barem jednom u stomatološku ordinaciju kako bi se počeo upoznavati sa time. Mi svake godine 20. ožujka, kada se obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja, gledamo ga popratiti javnozdravstvenim akcijama. Tako je bilo i ove godine. Obično je to upravo podizanje svijesti i odlasci prema vrtićima i osnovnim školama i podsjećanje na redovne stomatološke preglede i na važnost obavljanja svakodnevne oralne higijene.
1: Mm. To je uvijek važno napomenuti. Naravno da ćemo o tome pričati u našim emisijama i dalje. Dakle, podrška županije je tu, rekli ste, i gradova, odnosno grada Pule, naravno, medicinska škola i sveučilište, nadogradnja. Puno je to prostora za napredak, kažete mi, ja vam želim puno snage i puno evo razumijevanja sa strane naših pacijenata, odnosno obitelji, jer vama doista nije lako, to moramo svi priznati. Evo, da se samo na trenutak netko stavi na vaše mjesto, nije to lak posao, doista je poziv.
0: Je.
1: Što ćemo još reći? Što još treba poručiti i reći?
2: Pa ja bih poručila da, evo, možda mladim ljudima koji još uvijek ne znaju što bi, kako bi, gdje bi, da li bi, evo, ja bih poručila da promišljaju malo o tome da budu medicinske sestre i tehničari, da je to ne samo posao, to je poziv koji će, rekla bih, od njih možda učiniti malo bolje ljude, samo zato što imaju osjećaj za druge. Tako da izabrati da budu medicinske sestre i tehničari je zaista nešto što je vrijedno i što će ih u životu činiti boljim ljudima. Tako da isto tako poručujem mladima iz medicinske škole da nam se jave, da smo tu, da mogu uz posao nastaviti studirati, da zaista imamo sve moguće alate da i rade i studiraju ako im je to, znači imaju mogućnost da zaista postanu jedni pravi dobri profesionalci u našim kućama, jer smo otvoreni za sve opcije. Tako da je to jedan poziv mladim ljudima da se okrenu sestrinstvu, jer je to zaista jedan lijepa profesija.
0: Pa evo, mislim da smo upravo u periodu kada učenici završnih razreda osnovne škole promišljaju o tome kuda će nastaviti svoje obrazovanje, pa jedan možda upravo poziv, što je rekla kolegica, da razmisle u smjeru zdravstvenog obrazovanja. A svima ostalima koji su već zakoračili u taj svijet, koji završavaju medicinsku školu ili medicinski studij, apel neka ostanu u sustavu zdravstva, neka ne promišljaju da ga napuste, jer ono što u zdravstvu mogu dobiti, ispunjenje osobno, neće dobiti nigdje drugdje. Doista nema ljepše stvari nego kad možete nekome pomoći. Naše ustanove i Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, ali i sve druge javne ustanove u županiji su doista raspoložive, imamo razumijevanja,

0: Kakvo je stanje s gašenjem požara u proizvodnom pogonu poduzeća Prostorija u Pustodolu Začretskom, koje se bavi dizajnom i izradom namještaja, doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera, koji je za Hrvatski radio izjavio.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan. To što je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojem je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
4: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
5: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove levita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Dobro večer, evo točno u zakazano vrijeme u 21 sat javljamo se iz sportske dvorane u Crikvenici gdje će za koji trenutak početi finalna večer ovogodišnjeg Mika. Mika koji je poseban po mnogo čemu, naravno prije svega po tužnom događaju koji se zbio nekoliko dana uoči početka po odlasku dugogodišnjeg umjetničkog direktora Andreja Baše i moglo bi se reći da su sve večeri, pa tako će i ova večerašnja biti obilježena na neki način sjećanjem na njega. Andrej je otišao neposredno, kažem, uoči početka festivala. Srećom, već je sve bilo posloženo. Vjeko Alilović, koji je preuzeo tu ulogu sada direktora, marljivo radi na organizaciji i može se reći da očekujemo svaki trenutak da počne, budući da nijedne večeri baš nije puno kasnio taj početak. To je na neki način zaštitni znak ovogodišnjeg festivala. Ja moram reći, ovdje je malo gužvovito u dvorani. Ono što sam vidio na početku, što me dosta iznenadilo, dakle, ljudi koji su zauzeli svoja mjesta u publici sat i pol prije zakazanog početka. Dakle, ovdje jest slobodan ulaz, ali dvorana ima ograničeni broj sjedalica i vjerojatno su htjeli baš biti sigurni da će svjedočiti ovoj finalnoj večeri i to je nešto što me oduševljava ove godine. Svih večeri mikovskih auditoriji su krcati i pucaju po šavovima. Znamo da je u Rijeci već nekoliko dana uoči Mika bilo sve prodano, bilo je lijepo gledati taj trg Riječke rezolucije ispunjen do posljednjeg mjesta i eto, ista stvar događa se ovdje u Crikvenici. Dakle, sportska dvorana je dupkom puna, još možda tu i tamo pokoje mjesto, a publika je već odavno spremna i željno iščekuju finalnu večer u kojoj ćemo čuti 18 novih skladbi. Čućemo ih sada prvi puta uživo u našem programu, a evo, ja pričam već nekoliko minuta, što je neobično ove godine, a čini se da nije slučajno to što malo kasnimo večeras, početak kasni jer neko iz protokola nažalost nije stigao na vrijeme, ali očekuje se valjda da će doći svaki trenutak. Iskoristit ću to vrijeme dok čekamo početak reći da je sve riješeno zapravo što se tiče pobjednika Mika ove godine publike. To je kvartet Done i pjesma Kostrenski kapetani, koji su, evo, kolo prije kraja, što bi se reklo, u prvenstvu osigurale pobjedu, ali ostale su ove druge neriješene stvari, poput drugog i trećeg mjesta publike, poput brojnih nagrada žirija, među kojima je naravno i nagrada Radio Rijeke za najbolju interpretaciju Zlatni mikrofon. Evo, kao što čujete, špica je krenula, uskoro će i naši voditelji, to su kao i protekli godina, Lena Stojković i Borna Šmer, koji će se svakog trenutka popeti na binu i pozdraviti, kažem opet, prilično popunjenu dvoranu sportsku ovdje u Crikvenici.

0: Dame i gospodo, draga publiko, dobro vam večer i dobrodošli na Festival Melodije Istre i Kvarnera. Drago nam je ovogodišnji mik dijeliti s vama, a kroz ovu posebnu večer vodit će nas Lena Stojiljković i Borna Šmer.
1: Frekvenice, draga, dobra vam večer.
2: Dobro vam večer, ljudi naši dragi, prišli smo i vami na prag i nosimo vam kanat, čao cvavik srcu nam je drag. Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na završnu festivalsku večer Festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026.
1: Dobro večer, želimo i gledateljima Hrvatske televizije i slušateljima Hrvatskog radija Radio Rijeke. Malo povijesnih podataka može za početak, ne znam jeste li znali, ali Mik je prvi put zapjevao u Crikvenici još jako davne 1968. godine, a ovo je jubilarni peti put da smo u vašem krasnom gradu. Još pamtimo sjajno finale iz 2021. godine, kao i tada, i večeras smo za vas pripremili odličan program, 18 novih pjesama, vrhunski revijalni show i svega neći lepega, o čemu ćemo još u nastavku večeri.
2: A na samom početku ćemo čovjeku koji je Mik i Mikovce, ali i cijelu Istru i Kvarner itekako zadužio, naš nedavno preminuli direktor Andrej Baša. Čovjek koji je život posvetio Miku i glazbi, svome kraju i našoj domaćoj besedi. S Mikom je bio od daleke 1971. godine, jedan je od najplodnijih autora festivala, ali u Hrvatskoj uopće, i samo je na Miku potpisao čak 121 aranžman, a o broju festivalskih organiziranih večeri da ne govorimo.
1: Da nije bilo Andreja Baše, vjerojatno danas ni ne bi bilo Mika, jer upravo je on zaslužan za pokretanje takozvanog novog Mika 1993. godine. Baša, erudit u pravom smislu te riječi, inače roker u duši, ostaće zapamćen i po sedmicama koje je nedavno ponovno okupio.
2: A jedna od skladbi koja je obilježila rad te grupe je i Pronađi me u zvijezdama. Mi u večeras izvodimo njemu u čast, a vas molimo da pljesak nakon te skladbe bude jači nego ikada.

0: Evo, dakle, to je ono o čemu sam govorio, dakle, omaž Andreju Baši. Ono što vi ne vidite je da je cijela dvorana spontano ustala na noge i odaje počast preminulom direktoru festivala, ocu festivala, mogu bi se tako reći, jer činjenica je da nije Andreja bilo, ne bi bilo ni Mika. Ja ću samo iskoristiti priliku dok se ne zahukta program, pozdraviti u slušatelje Radio Rijeke i slušatelje Radio Pule koji su nam se priključili večeras u ovom prenosu, a pozdravit ću, jer to sam obećao, i silno brojne obožavatelje koji uredno prate festival iz dana u dan, putuju i već su umorni, već je sedmi dan, ali evo, Mik ima svoju putujuću publiku, ne samo izvođače, nego i fanove, navijače koji su vjerni i svaki dan su ovdje.
1: Dobro večer, gradonačelnice, hvala vam na ovom toplom dočeku ovdje u Crikvenici, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost.
2: Svima, drage Crikveničanke i Crikveničani, dragi gosti, dragi Mikovci, sve vas najljepše pozdravljam i želim dobrodošlicu u našu Crikvenicu. Nažalost, vrijeme nas nije poslužilo, pa večerašnje finale Mika nije moglo biti održano, usudim se reći, na najljepšoj pozornici na Kvarneru, na našem gradskom trgu, ali sigurna sam, evo, da ćemo i u ovim okolnostima uživati u svemu onome što je večeras pripremljeno za nas. Posebno veseli činjenica da se Mik sa svojim finalom nakon 5 godina vraća svojoj Crikvenici, a ove godine, evo, vjerujem da ste svi nekako posebno i emotivni, jer nakon dugo, dugo godina imamo našeg predstavnika iz naše Crikvenice, našeg Gracijana, ali tu su iz naše Crikveničko-Vinodolske rivijere velik broj naših glazbenika, nek se neki ne najadi ako nekog preskoči, ali tu su naši tići sa legendom Mika Joson Butorcen, tu je naš Neven Barac i veseli me da je sve veći broj glazbenika na ovom našem, na našoj maloj mikroregiji, koji sve više njeguju naše ča, a sigurno kroz pjesmu jednu posebnu emociju nas to i sve skupa povezuje. Evo, na kraju, drago mi je da ovaj dio posvećen gospodinu Andreju Baši. Ovogodišnji Mik je sigurno posebno emotivan, upravo zbog njegove, nažalost, evo, smrti, ali sigurna sam da će večeras gledat odozgora i biti ponosan na sve vas, ali i sve izvođače koji su dali sve od sebe da ovo bude, pa sigurno, najposebnije izdanje Mika. Hvala vam svima, uživajte i evo, neka ovo finale bude otvoreno.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici na prigodnim riječima i na domaćinstvu završne večeri ove godine. Podsjetimo, Mik je ove godine posjetio i zapjevao čak 7 gradova i općina, tako da smo bili Vakastve, Vapule, Vabakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i večeras na velikom finalu ovdje u Crikvenici.
3: Vjerujemo da jedva čekate da zapjevamo. Borna i ja to još nećemo, ove godine nisu nas uspjeli nagovoriti, ali učinit će to svi naši izvođači. Prije toga, podsjetnik, bit će vam večeras podijeljeno 500 glasačkih listića. Naše hostese već su među vama, a vi onda imate zadatak odabrati 2 koje su vam se najviše svidjele.
1: Tako je, samo 2 skladbe, kompozicije ili izvođača, sve ostale kombinacije 3, 4, 1 bit će proglašene nevažećima.
3: E, ako sad svi sve razumiju, možemo početi. Vrijeme je da najavimo prvu pjesmu večeras.
1: A mi ćemo barem ovako umašti u grad na brege, kako ga od milja zovemo. To je grad Belice, Bele Nedeje, ali i bluza, zahvaljujući crnemu Kastavcu Jerryu Rixu. Kastavski bluz naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, kojem se u aranžiranju pridružio Renato Surić. Izvode ju debitanti na Miku, ZT Band.
0: Evo, dakle, krećemo kako to i dolikuje debitantima koji će probiti led, a sad već nakon 6 večeri i nisu toliki debitanti. Zdravko Tomić, inače dobro poznat glazbenim krugovima u Rijeci, nije od jučer i ovo je njegov blues band, pa ajmo ih čuti.

0: Hvala lijepa.
1: Eto, dakle, svih žanrova ćemo čuti večeras. Ovo je za početak bio blues. Ali sad ću slijediti. Imamo još debitanata, imamo i ugodnih iznenađenja.
2: Dobili smo MIK 2026. koji se ove godine, a to itekako volimo istaknuti, održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, što nam je zaista posebno priznanje, jer je MIK prepoznat kao čuvar jezika, melosa, tradicije i baštine ovog podneblja, koju njeguje još od 1964. godine. Nekako mislimo da to zaslužuje još jedan pljesak, pa ću vas lijepo zamoliti.
3: Hvala vam na ovom pljesku, a mi ćemo vam sada predstaviti mlade snage i vjerujemo budućnost Mika, jer ćemo u narednih nekoliko skladbi čuti naše debitante, odnosno one kojima je ovo prvi nastup na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.
2: Prva će na pozornicu djevojka koja, vjerovali ili ne, ima samo 14 godina. Ona završava 7. razred, ali sigurna sam da ju znate kao pjevačicu na mnogim događanjima, isto tako kao zvijezdu šoa The Voice Kids. Mija Staraj dolazi nam iz Lovrana i pjevaće pjesmu More moje, koju potpisuju autor glazbe i teksta Adam Noah, te kao aranžer Aleksandar Valenčić.
3: A nakon što budete našoj Miji jako pljeskali, vjerujem da ćete isto učiniti i za i još jednog našeg debitanta, kojeg znamo kao člana klape Sveti Jakov Jadranovo, a ovoga nam se puta predstavlja kao solist. Skladbu pod nazivom Jidra pacijence potpisuju Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžmana, te Zlatan Marunić kao autor teksta. Izvešće je Gracijan Čop.
2: Zaplješćite Gracijanu Čopu, prije njega evo nam Mije Staraj.
1: Čujete već da publika ima svoje favorite ovdje u sekvenciji, ajmo čuti Miju.

0: Hvala.
1: Nije očito ima svoje fanove i ovdje u Crikvenici, nije iznenađenje, druga je u ukupnom poretku, dakle, mogla bi na trona, evo nam još jednog obožavanog izvođača, dakle, Gracian Chop ima pjesmu autorskog tandema Grubišić-Marunić, dakle, opasno, hitmakeri.

0: Od Beriša na udaraljkama Vanja Vitezić. Za harmonikom Dorijan Rubeša, za klavijaturama su Karlo Lovrić i Matko Basara, gitaru i mandolinu svira Zvonimir Radišić, gitaru sviraju i Damjan Brnić i Frano Živković, a bas gitaru svira ujedno je i voditelj orkestra, naš Frane Frleta.
1: Svaka čast našem festivalskom orkestru. Lena, možeš mi se sada vratiti, naravno, ako želiš, vjerujem da ti se svidjelo.
0: A šta ću?
1: A šta ćeš? Pregurala si tih 7 dana, možeš još i ovaj. A sada, kad si ti predstavila naši mladići, ja ću vam predstaviti jednu ženskicu kad će se sigurno jako opježat našoj publike. Ona je debitantica na Mike, kantatje na talijansken za Ike, i to pjesmu Uno sguardo casuale. Glazbu i tekst je napisal Zoran Trubić, a aranžman je storil Darko Terlević. Kantavan Anja Viktorija Peršić.
2: Evo dakle, imamo i Dašak San Remo ovdje na Miku ove godine. Anja Viktorija Peršić.

0: A eto i to je mit. I to je mit. Ljepota raznolikosti. Da čujemo što će nam sada Lena najaviti.
1: Nakon novogodišnje debitantice Anje Viktorije stiže nam najbolja debitantica lanjskoga Mika. Ove godine na festival donosi posebnu atmosferu u pjesmi Vadne srca. Ona je Mara Lukanović koja potpisuje glazbu zajedno s Matkom Basarom, a tekst zajedno s Draženom Turinom Šajetom, dok aranžman pjesme potpisuje Matko Basara. Mara Lukanović i Vadne srca.

0: Mara Lukanović kao naša kastavska Astru Gilberto, sve u stilu Žubima, samo dokazuje koliko je raznolik talent.
1: Čuli smo našu krasnu Maru,
0: ljudi,
1: a sada
0: kraja.
1: Bih ja voljela, vjerujem, i vi čuti Bornu, prišuljao se negdje meni iza leđa.
2: Pa ja vjerujem da me nekako još uvijek uspijevaju vidjeti, ali došao sam ovdje od ozada kako bi vam predstavio najbolje prateće vokale na svijetu. Mik stvarno puno ulaže u orkestar, u tehniku, u rasvjetu, u prateće vokale. S voditeljima se kroz godine dosta štedjelo, ali zato smo uspjeli skupiti ovu sjajnu ekipu koja prati sve naše izvođače. A ja vas molim jedan veliki pljesak za Natašu Tonković, Helenu Brajković, Ana Mariju Radman i Juru Kaurlota.
1: Bravo za naše prateće vokale, a bravo i za tebe što si se ipak uspio vratiti unatoč ovom sjajnom.
2: Nekako sam našao put do tebe.
1: E, s obzirom da je tako, ma znaš što, mislila sam da ćeš ostati, pa sam htjela na pozornicu pozvati jednog naočitog mladića, ali učinit ću to svejedno. Pamtimo ga Smika 2018. godine, kaže da je jedva čekao opet doći, mi smo sretni da je ponovno s nama. Hladno pivo i kokteli naziv je pjesme za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, a aranžman Ray Music. Na pozornicu Mika stiže nam Luka Bassi.
0: I to nam stiže iz Slovenije. Eto, jedna razvedrilna, mogli bi reći.

0: Hvala vam.
1: A Luka je natjerao i publiku na gibanje, popeo se na tron u nekoliko mjesta ove godine.
2: Koktele ne prođe se loše, jednako tako ne prođe se loše što god odabrali, odnosno koju god skladbu izvođača odabrali na vašim glasačkim listićima, sigurno nećete pogriješiti, a to će vam pokazati i dokazati i naša sljedeća dva izvođača.
3: Oboje su debitirali prošle godine na Miku i osvojili nagrade ocjenjivačkog suda, što zaista govori dovoljno. Prva će na pozornicu mlada Dora Bokulić, koja će izvesti pjesmu Besede, koju potpisuju Edin Pecman kao autor glazbe, Suzana Blečić kao autorica teksta i Aleksandar Valenčić kao aranžer.
2: A nakon nje će na pozornicu mladić s Cresa, Paolo Kaštelan, koji će izvesti skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, a tekst Suzana Blečić.
3: Borna, ti si tako mlad, ali ima i mlađih od tebe. Pa ćemo pozornicu prepustiti njima. Molim vas, pljesak za Paola Kaštelana, prije njega za Doru Bokulić.
1: Evo dakle, mladi koji osvajao nagrade. Dora je prošle godine dobila prvu nagradu stručnog žirija.

Ali Dora ima svoje fanove ovdje u Crikvenici, a ako ste zaboravili koga su najavili, to je mladi Paolo Kaštelan. Čujmo njega.

0: Hvala vam.
1: Sigurna sam da vam je, draga publiko, već sada pomalo teško za koga glasati, ali muke su još veće jer tek smo na polovici natjecateljskog dijela ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera.
2: A prije nego što najavimo našeg sljedećeg izvođača, red je zahvaliti svima onima koji pomažu MIK. A to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Asesorato, Kultura e Territorialità.
1: Gradovi Rijeka, Pula, Crikvenica, Bakar, Kastav, Opatija i Krk.
2: Tu su naravno i općine Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Marčana.
1: Kao i turističke zajednice Pule, Crikvenice, Rijeke i turistička zajednica Kvarnera.
2: Svi su oni omogućili da MIK sretno plovi i ove godine i hvala im na tome. A naš sljedeći izvođač omogućit će nam jedno posebno putovanje u danas ponekad čudni virtualni svijet.
1: Cyberspaceri naziv je skladbe za koju tekst potpisuje neponovljivi Daniel Načinović, a glazbu i aranžman Goran Kauzlarić Grif. Prošle godine Grif je debitirao na MIK-u, svidjelo mu se pa se ponovno vratio i drago nam je da je tako. Pozdravimo Cyberspacere i Gorana Kauzlarića Grifa.

0: Davor Grif je dobio dobar pljesak, dakle, tekst Daniela Račinovića, to ne može biti loše.
1: Danas na današnji svijet koji zna biti itekako siv, ali zato imamo jedni druge, imamo mik da nam stepli duše i srca, napuni srca pozitivom i dobrim vibracijama i podsjeti nas da moramo čuvati ono što imamo za neke nove generacije, a takvu nam poruku šalje i sljedeća skladba. Zelena štorija govori upravo o tim vrijednostima i vjerujem da će vam se i skladba i njena poruka ćapat uha. Lara Pilepić potpisuje glazbu, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a Matej Zec aranžman. Zelenu štoriju s jasnom poruku donose Nevjari Guto i Primorske vile.

0: je, biti će i nas.
1: Niste mogli vidjeti, ali čuli ste glas, glasić, mogli bi tako reći. Dakle, Nevija Riguto i skupina djevojaka, djevojčica, bolje rečeno, odjevenih u vile, upečatljiv scenski nastup u svakom slučaju. Evo nama naše Lene.
2: Zelena štorija skrenula nam je pozornost na našu majčicu zemlju, na važnost ekologije i očuvanja prirode, a sljedeća pjesma na neki će se način nasloniti na ovu prethodnu. Ne mogu baš reći kroz razvrstavanje otpada, to možda malo grubo zvuči, ali svakako ćemo o onoj kramariji koju mnogi od nas, jel tako, doma brižljivo spremaju i čuvaju. Ipak učinit ćemo to na jedan poseban način, onako kako to zna Neven Bar. Što učiniti ako imate od bicikla crni štel, jedan skrutnjeni pinel, maklju, bradvu, škrip, škrpel, kriv murel, već žnjilel? Sve će vam to u pjesmi Zisufita objasniti povratnik na naš mik Neven Barac, koji je autor glazbe i teksta, dok Robert Grubišić potpisuje aranžman. Pažljivo slušajte, poslije ide ispitivanje teksta. Neven Barac i Zisufita.
1: A evo i Neven je na domaćem terenu, kao što čujete.

0: i do jutra, da nabraja, tomu ne bi bilo kraja. Videlicu ću zaprit, zamučat i smiron. Hvala lipa, ljudi.
1: Neven Barac, originalan, osebujan, jedinstven. Evo.
0: Ovako, čera sam bil na sufitu, šta sam stvarno probrojat koliko ima. Ima 107 besed, točno 107. Evo, baš sam se pripravio, a sam doma.
2: Svaka čast. Kako ali vaš zapameti?
0: A dobro, to i tamo ku propustim, pa ku dodam, tako da ni to problem. I onako je moja pisma. I moj sufit.
2: Hvala ti lepa, čuvaj svoj sufit. Sjajan naš Neven. A sjajan je i sljedeći izvođač koji nam stiže. Njegovo ime je Erik Balija, vjerujem da ga dobro znate i ove godine s nama. Reći će neki da njegove pjesme podsjećaju na mik kakav je nekada bio, dakle onaj stari mik prije 1986. godine. Kada priden doma, naziv je skladbe za koju je Erik autor glazbe, Daniel Načinović autor teksta, a Mauro Đorđi potpisuje aranžman. Na Labinjonskoj cakavici pjeva Erik Balija.
3: Maestro, moramo kad ćeš.

0: Hvala lipa, aplauz za najbolji orkestar na Istri i Kvarneru, Čisti luksuz.
1: Erik Balija, Labinjonska Sakavica i Ljestvica je tu, čuli ste, evo na Milene.
2: Vječnog mladića, a sada će na pozornicu pa njih trojica, dobro znani Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Ove su godine ponovno s nama, a ovoga puta donose nam skladbu koja pjeva o nama samima. Sakramenska pjesma je skladba o onim trenucima kada njurgamo, pa mi koji to često činimo, sad ćemo s Guštom, jel tako, poslušati pjesmu. Frane Frleta potpisuje glazbu i aranžman, Vijeko Alilović tekst, a sakramensku pjesmu izvode tri mladića.

Час и река. Sjajna naša tri mladića, a sada ćemo vam najaviti jedno društvo koje je zaista jedinstveno. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, glazbene dive koje su na Miku itekako ostavile traga, predstavljaju svoj zajednički projekt Donne. Kostrenski kapetani, naziv je njihove skladbe, koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac i Aleksandar Valenčić kao aranžer. Na nje žal ča moramo poća, ali vi ostanite jer veli aplauz zaslužuju Donne i njihovi kostrenski kapetani.

0: Pa čuli ste pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg Mika, to su cure osigurale i prije kraja, dakle Donne, kvartet, kostrenski kapetani, a ja vam mogu reći, evo u izravnom prenosu, da imamo u Crikvenici pravi pljusak, tako da je bila dobra i točna ispravna odluka preseliti Miku u sportsku dvoranu.
1: Se ipak smjestimo u dvoranu, bila više nego pametna, a nakon ovih krasnih dama stiže nam jedan gospodin i jedna dama koji su toliko dobri prijatelji da bi najrađe nastupili skupa, ali mi smo rekli neće ići, svatko će morati pjevati za sebe i za vaše glasove, a ne sumnjamo da će ih biti.
2: On se vraća na pozornicu nakon jako dugo vremena, što nas je jako razveselilo, a zna se da se Mik i on vole od uvijek. Tango Zlobino naziv je pjesme koja već nazivom može naslutiti o kome je riječ, jel tako? Ines Prajo potpisuje glazbu, Arijana Kunštek tekst, a Ivan Popeskić aranžman. Tango Zlobino pjevaće Alen Polić.
1: A nakon Alena Polića, koje možete slobodno zapljeskati, neka se taj pljesak produži i za damu koju ćemo čuti odmah nakon njega. Ona je na Miku oduševljavala i struku i publiku, osvajala nagrade kako za interpretacije, tako i za skladbe. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i izvešće skladbu Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta. Vjeko Alilović napisao je tekst, a Matko Basara aranžman.
2: Slušamo Ne duguješ mi niš, a prije toga Tango Zlobino.

0: U vas je i za Katiju, a ako sam dobro brojio, nama su ostale još dvije pjesme do kraja ovogodišnjeg Mika.
1: Katiju, tko zna, možda do godine dočekamo i nekakav duet između ovo dvoje prijatelja. Duet kakav nam upravo dolazi. Oni su prijatelji, suradnici i dolaze nam predstaviti skladbu pod nazivom Čuvaj me.
2: Alen Vitasović, glazbena legenda, ponovno je s nama na Miku, a ove godine uz Alena dolazi i Silvija Rejec, koja ima mikovskog iskustva kao solistica, ali evo, ovog su se puta Silvija i Alen spojili u jednu pjesmu. Pjesmu potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao autor teksta, a Mauro Đorđi kao aranžer. Slušamo Čuvaj me!

0: Vjerujem da ste čuli reakciju publike i za vrijeme pjesme. Oni sjajno prolaze ove godine, treći su trenutno u ukupnom poretku, vidjet ćemo kako će biti do kraja.
1: Stigli smo i do posljednje pjesme ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, a nju će nam izvesti jedna stvarno jaka muška ekipa, povratnici na MIK, inače legenda ovog festivala, Joso Butorac, Nikola Kolačević, dodatno pojačani klapom Tić. Pjevaće pjesmu Čase srcen i malo za Vavek živi, za koju glazbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić. Tekst Josip i Elizabeta Ostrogović, a aranžman je djelo Roberta Grubišića. Dobro nam se vratili, dečki naši, a mi svakako možemo potvrditi Čase srcen i malo za Vavek živi.

0: Ένα λεπτό.
1: Πάλι το πράγμα.
2: Draga naša publiko, čuli ste svih 18 pjesama ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Sigurna sam da su svi naši izvođači, naš orkestar, naši prateći vokali zaslužili još jedan vaš pljesak. E, a sada ćemo vježbati demokraciju. Naše hostese već su spremne pokupiti vaše glasačke listiće. Podsjećamo, dvije skladbe zaokružite, sve drugo bit će nevažeća opcija.
3: Naša publika jako je uzbuđena, mašu sa listićima, a nama je ovo prilika da ujedno i pozdravimo sve one koji su nas pratili putem valova Radio Rijeke i gledatelje Hrvatske radio televizije.
4: Ovo je bilo toliko dosadno, Đuđa Homo doma, ma daj, molim. Ma to nije ni festival, ni festival. Ma da, ja sam se naspal na festivale ko nikad. Ovo je bilo dosadno za majku, Bože, ma...
0: Trebali smo čuti sada onu odjavnu špicu koju bi trebao izvesti orkestar, ali umjesto špice odjavit ćemo se mi ovdje sa terena iz sportske dvorane u Crikvenici. Dakle, red je da čujemo kako smo to združenim snagama Hrvatskog radija iz Zagreba, Rijeke i Pule ostvarili ovaj prenos. Dakle, tehnička realizacija bili su Zoran Urojić i Branko Starc, ton majstor Pavao Slabinac, tehničko vodstvo Daniel Požgaj, glazbena producentica Margareta Mihalić. U režiji Radio Pule bio je Toni Teković, u režiji Radio Rijeke Ivan Saftić, ovdje na terenu Deni Gulija i Albert Petrović. Dakle, pozdrav slušateljima Radio Rijeke i Radio Pule, a o nagradama slušajte u našim sutrašnjim informativnim emisijama.

0: Iz programa repriziramo.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva...
3: Što su crne rupe i da li...
4: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
5: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu 50-minutnu emisiju i druženje sa Koradom Kurlevićem. Korado, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav.
5: Dobili smo jedan veliki paket sa puno poštanskih marki iz inozemstva, mislim da je iz Beograda. Dobili smo, i kasnije ćemo ga zajedno otvoriti, dobili smo i jedno pismo koje je neuobičajeno toliko što ima iza ovaj zaštitni pečat u vosku, a pečat u žigu je otisnuta pčela. Evo, pogledaj, ovakvog još nisam vidio. I to ćemo isto zajedno otvoriti, baš je lijepo. Nekada su ovakva pisma bila uobičajena i svaka...
6: Iz kojeg stoljeća?
5: Pa čak je i moja obitelj imala nešto za slati pakete što se ono natopilo voskom crvenim. Baš je krasno. Ne znamo tko nam šalje, znamo samo da je pošiljatelj iz Zagreba, hvala mu ili hvala joj, kasnije ćemo to otvoriti. Korado, imali smo potres prije dvije noći u Istri, otprilike jednu nautičku milju sjeverozapadno od Rovinja, magnitude 3,3 po Richteru, 18 km dubine epicentar.
6: To je mali potres, znači to je primjećanje zato što je bilo mirno noć pa je neko primijetio, inače to nije nešto što obraćaš puno pažnju, u danu bi to bilo prošao kamion negdje pa malo nešto zdrmalo. Neobično je to da se dešava u prostoru gdje ih ne bi smjelo biti, znači kad idemo pogledati sjeverni Jadran, Istarski poluotok, mjesto potresa normalno bi bilo područje Učke, Rijeka i onaj potez Čičarija prema Trstu i dalje prema Sloveniji. Znači to je zona fronte gdje Jadranska ploča se sudarila sa Indoevropskom pločom i gdje dolazi do subdukcije. Kad imamo nešto tako daleko od toga i to na 18 km dubine, to je vjerojatno neko preslagivanje u tom klizanju ili pucanje ploče ili trzaj u samom... ne ide nikad glatko micanje kontinentalnih ploča. Znači ploča ide, zapne i onda se napinje kao feder i onda odjednom popusti i onda trzne tih par milimetara koliko je napelo se i onda je taj potres tog tipa. 18 km, niti je mohosloj, jer je mohosloj neki 30 km.
5: Znači, ali ovo je relativno plitko.
6: Plitko, neobično, ne bi smjelo biti neki sitni trzaj. Znači, kad idemo gledati u Istri, potres di očekuješ su velike rasjedne zone. Ili prva rasjedna od Pule prema gore, negdje od... mrvicu sjeverno od Višnjana prema Novigradu. Ona veća rasjedna linija je
5: tamo... To je ono Udine...
6: Ne, nije to poslije dolazi. Ovo je prva velika rasjedna linija. Sljedeća veća je di su Istarske Toplice. I zato znamo da je toliko puknuto dolje da topla voda izlazi van. I onda sljedeća je Čičarija koja je sva zmrvljena.
5: Uh-huh. S obzirom da je to bilo na moru, naravno ne znam od koje u tom...
6: Nebitno je to, 18 km, da li je more ili nije more, je nebitno.
5: Htio sam samo pitati, je li nas sad spašava činjenica da je Jadran relativno plitko more i da što god se dogodilo, zapravo tsunami ne može biti jer smo suviše skučeni, suviše smo blizu, obale su suviše blizu.
6: Nema vode za tsunami, da. To je istina. A s tim da treba reći da nije sve jedno disi. Znači i minimalni poremećaj ako živiš u Veloj Luci na onom zaljevu kao ljevak, znaš da će ti se val nabijati, da će se dignuti, da će tamo na školi još jednu crtu dodati na 2-3 metra visine. Znači zavisi di si.
5: Dobro, idemo mi sada na svemir. Imali smo proteklog vikenda neobičan alarm za žurnu evakuaciju posade Međunarodne svemirske stanice.
6: Ali recimo da je to normalna situacija, nije prvi put. Znači imamo nešto što ima preko 100 tona. I dolaziti smeće neko koje je opasno projektil. Smeće ne možeš micati, moraš micati 100 tona. Nemaš zamicati 100 tona, nisi siguran. Orbita tog svemirskog smeća je određena sa greškom 20-30 km, ti si jedan mali mala meta u principu za to. I onda najbolje rješenje, nije panika u ovom slučaju, ako je jako, jako gusto, onda se zatraži da li neko ima bolja mjerenja. Put je drugačiji, oni mogu to nazvati panika, ali put je vidjeti da li je neka zvjezdarnica ili vojna zvjezdarnica odradila za taj objekat zadnja mjerenja, da se ta nepreciznost stisne na par sto metra da se zna o čemu se radi.
5: To se onda izražava u postocima?
6: Promilima, postoci su jako velike kad se to dešava. Recimo ako je postotak, onda su oni već u kapsuli i zatvorena vrata, u slučaju da je strada stanica, oni se mogu vratiti natrag. Znači, mi nemamo dobar sustav na Zemlji kontrole orbita. Ili oni koji ga imaju je zatvorenog tipa. To je američka vojska, to je Department of Defense i njihov Space Force. Znači, oni imaju i nešto dijele sa drugima i nešto ne. U ovom slučaju su nešto podijelili, vjerojatno, ali zadnja mjerenja su mogli samo njihovi teleskopi napraviti ili ovaj veliki radar Space Fence koji je na Diego Garcia.
5: Koja bi procedura bila da se zaista utvrdi da je taj impakt neizbježan i da od svemirske postaje neće ostati ništa?
6: Za početak neće ostati ništa, to bi trebalo biti jedan malo žešći sudar da ti dođe nešto što je satelit cijelja, ne komadić farbe ili rukavica koju su izgubili jednom i oni. Znači, kad bi nešto veliko tog tipa došlo, onda imamo kao i film Gravity. Razlijeće se sve na sve strane i sljedeći 60 godina ide niko gore. Jer bi svemirska stanica, kad bi se razletila u komadiće, to ne bilo 1000 komada. To bi dosta bilo milijuna komada. Aha,
5: dosta je veliki volumen i masa da...
6: I krhotina bi bila toliko da bi bio cijeli taj prostor zabranjen dok to ne popada dolje.
5: Što je sa ljudima koji su gore?
6: Ma, postoji kapsula za to. Znači, postoji kapsula koja je u ovom slučaju ruska. I svakih, ne znam da li godinu ili dvije, se mijenja. Znači, to je kapsula za spašavanje, doslovce kao na brodovima. S tim da kada joj istekne rok, prije nego što test dođe druga, toj koji je stekao rok napuno svu sa smećem i pošalju u atmosferu da izgori.
5: Kakva su tvoja predviđanja recimo za narednih dvije ili tri godine što se tiče, nju definitivno treba napustiti i zamijeniti.
6: Ona je gotova. Znači, da. 2030. je stavljen zadnji limit nakon da. Čega se više ne održava. Ideja je bila da će Elon Musk i ekipa privatnici napraviti nešto bolje.
5: Da, o tome smo sve pričali. Ali
6: kad... Njima ide traljavo, tako da, ali neće biti niš strašno. Znači, ta svemirska stanica, kad se pogleda koliko je novca uloženo i koliko je vratila nazad znanstvenih istraživanja, medicinskih istraživanja, tehnoloških, nije se isplatilo. Znači, da smo bilo što napravili na Zemlji za stotinu te cijene, imali bi sva ta istraživanja koja su bila gora. A onda je pitanje da li mi moramo u vakumu nešto raditi u slobodnom, bestežinskom stanju.
5: To možemo sve na Zemlji.
6: Ne, ali možemo raditi bez ljudi, na satelitu je puno bolje, jer ljudi se mrdaju, donose prljavštinu, vlagu. Imati ljude u nekom prostoru gdje moraš nešto posebno mjeriti nije posao.
5: Da li je moguće da ćemo dočekati razdoblje u kojem će Kinezi biti jedini sa svojom stanicom u ovoj orbiti?
6: Lako moguće, ali nije ni Kini sve sjajno. Znači, Kina... uvijek moraš imati nešto čime glancaš nacionalni ponos. Sovjetski savez je to radio preko astronautike. Znači, kad imamo pogledati šta su oni svijetu pokazivali od Gagarina na gore, to su bili njihovi dosezi u astronautici, prve sonde prema Marsu, prve sonde prema Veneri, prema Mjesecu. Znači, Sovjetski savez je pokazivao svoju moć na taj način. Kinezi su zaključili da je dobar način za glancanje nacionalnog ponosa astronautika, tako da nije pitanje da li će oni rezati budžet kao što radi NASA. Neće rezati budžet i to je pitanje naprosto kineske nacije pokazati njihovu tehnološku supremaciju trenutno.
5: Da. Ti si nekoliko, možda i stotina puta ukazao na problem zračenja u svemiru i konačno i u orbiti Zemlje i izvan nje. Da li možda imamo nekakvo istraživanje koje bi moglo pokazati koliko je tih ljudi koji su bili u svemiru oboljelo od raznih radioloških bolesti?
6: To nećemo dobiti. Za početak najprije nije sve jedno disi. Znači o visini orbite ovisi koliko će zračenja dobiti. I negdje na 800 km visine je plafon, iznad toga dolaze vanalenovi radijacijski pojasovi i tamo ako se ne mora, se ne ide. I tih 800 km je onako pjesnički, jer zemljino magnetsko polje nije homogeno. I onda imamo na južnim Atlantikom jednu rupu, gdje i na 500 km ulječeš u radijaciju. I to se itekako vidi. Znači svaki put kad satelit ili svemirska stanica prolazi preko južnog Atlantika, oni su u radijacijskom području. Ali to je sve sitno prema onome što je izvan toga. Znači to je magnetsko polje Zemlje koje štiti cijelo vrijeme posadu i zamislimo si da je, kad kažemo mi putujemo svemirom, ne putujemo nikamo. Mi se vrtimo u krug i u ovom slučaju bilo kao dijete koje se vrti mami ispod kotule, zaštićeno od svega i svačega. Kad odemo prema Mjesecu, počinju problemi, prolazimo dve ure, nam treba za proći kroz radijacijske pojaseve i onda smo bez zaštite prema Mjesecu.
5: Da, jer s jedne strane imamo dokaz da ljudi koji su bili i oni koji su bili na Mjesecu i oni koji nisu stigli prije i poslije njih su zapravo 90 godišnjaci u dobroj formi.
6: Ne, ali nemojmo to tako gledati. Najprije, ti ljudi koji su odabrani za gore su najzdraviji homo sapiensi što postoje. Znači, to nije bilo, odemo na korzo i pokupimo 20 njih kako dođe. Znači, ti su prošli sve medicinske, sve, imali su sve perfektno. Takvi su rijetki. Kad pogledamo koliki su od njih izgubili vid zbog zamučenja leće, više nego normalno, ali jedino istraživanje koje bi se možda moglo naći, a nisam ga tražio, je za vojne pilote. Znači, kada je tamo 50-ih, 60-ih godina ideja bila idemo izbombati s atomskim oružjem jedne i druge, i Rusi i Amerikanci imali stalno u avionima bombe i posadu. I oni su bili na 13 km, 14 km visine iznad komercijalnih linija. I svi su imali onaj filmove kakvi su imali radiolozi za znati da li se desilo da su se slučajno ozračili.
5: Da.
6: I onda je bilo da su bili ozračeni, da mjesecima nisu letjeli da se oporave od toga. Znači, svemir zrači, sunce, i nije jedino. Znači, imamo dva zračenja radijacije, sa sunca stiže protoni, onaj dio što je zbog toga što je sunce nuklearni reaktor, ima ta magnetska polja, i kada sunce je u minimumu, onda nadjača galaktičko polje i središta galaksije, dolazi nam jedan dio zračenja i jedan dio izuzetno jakog dolazi iz područja krab maglice ili te neutronske zvijezde koje je na relativno blizu. I sad računajmo da ono kako izgleda zračenje, kad imamo sudoper i otvorimo slavinu i vidimo da se desi da voda udara u sredinu i da napravi prsten okolo gdje voda oće u sredinu, ali ne može doći jer voda ide prema van. Naš sunčev sustav izgleda ovako. Sunce zrači prema van i ne pušta ulazak. Kad padne intenzitet sunčevog zračenja, onda dolazi galaktičko zračenje unutra. I to imamo flip-flop svakih 11 godina koje je zračenje dominira. Problem je, nisu isti. Znači, galaktičko zračenje je jako tvrdo. Gotovo nema zaštite od njega. Sunčevo zračenje su protoni i to bi se nešto dalo i smisliti sa magnetskim poljima. Uglavnom, astronautika, sljedeća generacija, kad se bude radilo za ozbiljno putovanjima, morat će se riješiti zaštita od zračenja, čovjek ne može to izdržati.
5: Da, to znači da nas zapravo Sunce više štiti nego što od njega prijeti opasnost.
6: Zavisi koliko je intenzitet. Odgovor je da, ali intenzitet je takav da može biti Sunce itekako opasno kad je flara.
5: Jasno. Mi imamo razvijen sustav monitoringa za sve i svašta, naravno u ovom slučaju za intenzitet sunčevih zraka, odnosno tih izboja protona. S druge strane, imamo već točno 10 godina monitoring, mislim, otprilike na 900 mjesta za aktivnosti u morima i oceanima. To je ona poznata američka agencija koju Trump sada kani posve ukinuti. Već, i onda su ono zgranuti.
6: Ma već je dosta. Taj NOAA, ta agencija za oceane i atmosferu je... Amerikanci imaju tri velike agencije. NASA znamo svi zato što je... Onda imamo ovu za oceanu i atmosferu koja je fenomenalna na isti način kao i NASA bila. I onda ima US Geological Survey za sve što je geologija Zemlje. Znači, oni imaju, pokrivaju od vulkana, voda, atmosfere do svemira. I onaj dio koji se sad dešava su kresanja. Kad si rekao da mi pratimo Sunce, pratilo se, dobro, ukinuto financiranje za najveći solarni teleskop na Havajima koji je praktički završen prije 2 godine. Znači, završen, najbolji na svijetu, ukinuto financiranje. Imamo NOAA koja je, između ostalog, vodi meteorologiju i praćenje atmosfere nad Sjedinjenim Američkim Državama i nisu obavijestili da dolaze na jugu Teksasa neviđene poplave sa mrtvima, zato što nije bilo nikog u agenciji, su i dobili otkaz za taj dio. I sad kad pričamo o morima, NOAA, osim što prati iz satelita, ima hrpu plutača. I Amerikanci štancaju, naprosto proizvode plutače i oni ih tretiraju neke kao satelite. Znači, mi kažemo ispaljen satelit, ne, stavljena je plutača. I recimo, one koje su najluđe po tehnologiji su Argo plutače, koje nisu usidrene, nego se bace iz broda i vode ih morske struje okolo. I svako toliko ta sonda potone 2 kilometra dubine, izmjeri sve po putu prema dolje, izmjeri sve putu prema natrag, ispliva i pošalje preko satelita informacije o toj točci na kopno. Tih ima nekoliko tisuća. I onda imamo usidrenih nekoliko tisuća. Onda imamo one koje prate tsunamije. Znači, da li dolazi tsunami, koliko je visok? Nakon onog ogromnog tsunamija u Indijskom oceanu gdje je 500 000 mrtvih, sad postoje plutače koje, ako se desi da se zanjišu, odmah alarm ide tsunami prema. Tako da ukidati nešto tog tipa je, smanjuje se sveukupna sigurnost.
5: Mislim, dugoročno je to loše za znanstvenu zajednost u čitavog svijeta, a kratkoročno prvenstveno za same Amerikance, zato što je otprilike na godišnjoj razini tamo pohara neku njihovu saveznu državu, nekakav uragan ili tornado ili što već.
6: Amerikanci su napravili nepopravljivu štetu svom ugledu. Znači, evo, kad ukineš nešto tog tipa, kada se iščlaniš iz neke svjetske organizacije u kojoj si ti oblačio i kišio i olujio i ti se sad makneš, u principu pokazuješ da se nešto dešava, da je Kaligula na vlasti i da se čeka da bijeli konj postane konzul.
5: S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi vijest da je uspješno izvedeno uređenje ili uređivanje gena odnosno genetska modifikacija na ljudskom embriju. Nisam čitajući tu vijest shvatio koliko je star bio taj embrio.
6: Embrio je nula. Znači, krećeš od trenutka kad imaš jednu jajnu stanicu koja se priprema za dijeljenje. Znači, ne krećeš sa embrijom koji ima neku starost. Znači, krećeš u trenutku kada se stanica pripremi za se dijeliti, tada joj izmijenjaš gene i one se nasljeđuju svakoj sljedećoj stanici koji dolazi.
5: Da, zato što embrio znači zametak, ali oni kažu da to nije genetska manipulacija.
6: Kako nije genetska? Ovo je noćna mora. To je ono...
5: Pa naravno, ali oni se sad izvlače. Mislim da američki znanstvenik sa svojim suradnicima napravio isto ono što je onaj Kinez prije...
6: On je završio u zatvoru zato što nije pitao partiju.
5: Da.
6: Ovako, sad je pitanje da li moralno. Znači imamo roditelje koji jedan i drugi imaju genetski defekt. I znaju da ako dobiju dijete, da te dijete pita da li će preživjeti prvu, drugu godinu, će ti zajednički defekti dovesti do toga da on neće imati ili neki protein, neki enzim, nešto. Zato mi imamo dva para, u slučaju da roditelj ima defekte, drugi ne, i onda se kompenzira i većinu nas prođemo da nemamo genetskih problema, osim ako ne nasljeđujemo dobar roditelja to. I sad je pitanje, ako ta dvojica žele zbilja imati dijete.
5: Ne dvojica, dvoje.
6: Dvoje. Iako je...
5: Da, dobro.
6: Žele imati dijete. Da li je poželjno im pomoć? Prava priča bilo neka usvoje neko dijete, onako ima hrpu djece koje treba usvojiti, mjesto djeci nije obdanište, nego neka obitelj. Ali recimo da žele svoje. Onda je način da se taj zametak prije nego što se nastavi razmnažati, popravi taj gen. I u ovom slučaju nisu mijenjali cijeli gen, nego su mijenjali točno određeno slovo u softveru. Znači manja operacija, puno preciznija ono što se radilo. Jedino je pitanje koliko će koštati to dijete, jer kad laboratorij radi nešto tog tipa, onda je cijena. I onaj dio o kojem se ne priča, oni ne rade jednu probu. Znači, kao jedan zametak pa idemo probati. Uzme se stotine njih. I onda se napravi na stotinama modifikacija. Onda se gleda gdje je ispala bolje ili lošije, taj koji je najbolje ide u dalje. A onih stotinjak drugih se naprosto likvidira.
5: Ma da, ali nitko me ne može uvjeriti da to sve već nije napravljeno prije 3-4 godina.
6: Nije tako jednostavno, Elvis.
5: Mi smo o CRISPR-u govorili prije 8 godina.
6: Da, samo što ti radi defekte veoma često. Ti ne možeš dobiti sigurno da ti taj gen sjede gdje treba biti.
5: Ako radi defekte, onda se time ne hvališ.
6: Da, i onda pobiješ ono dio koji nije uspio. I kod kloniranja ovce doli, bila hrpa ovca koje nisu bile doli, koje su nisu uspjele kod kloniranja. Znači, mi kad god imamo oplodnje tog tipa, ne radimo na jednom slučaju, nažalost. I banka

0: sa karakteristikama prema narudžbi. Znači, za to je prije 3-4 mjeseca objavljen članak da nije moralno, nije po zakonu, ali oni su ipak išli vidjeti da li se može. Ti isti milijarderi, kad treba imati djecu, onda je to prekomplicirano. I onda umjetna oplodnja, ali zametak nosi surogat majka. Plati se ti 10-15 tisuća dolara, ovo odradi svoj posao i, da, tek, pa i, valjda, i onda dobiješ bebu.
1: Neće valjda njihova supruga biti sa velikim trbuhom 9 mjeseci.
0: 9 mjeseci. Da. Tako da taj dio je već, pričamo, noćna mora, etička, sam po sebi. Šta njima sada, idemo malo popraviti, ali bacimo 2 milijuna dolara pa nam sredite malo obrve, oči, inteligenciju, mišiće. Znači, mi smo došli oko toga da to nije pitanje da li ćemo nas dva razmišljati o tome, nego oni koji imaju mogućnosti.
1: Da. S druge strane, oci, to je onaj legendarni tirolski čovjek iz jednog ledenjaka, mislim,
0: iz brončanog doba.
1: Da, eneolitik je u pitanju, bakreno doba. Dakle, našli su mu u želučanom sadržaju kvasce koji su još živi.
0: No, našli su oni svašta. Ono što je dobro je da se ta mumija zbilja čuva dobro. Znači, najprije su se Talijani i Austrijanci posvađali.
1: Kod koga će
0: kod
1: biti?
0: Koga je, bilo je tih par sto metara na talijanskoj strani. Oni su napravili frižider, muzej. Strpali su to unutra i dozvoljavaju svako toliko neko od istraživanja.
1: Da, s tim da se ti Talijani u Italiji baš ne osjećaju previše Talijanima.
0: Taj dio je, da, ono, dizanje brana u zrak, prošlost. Sad je njima jako dobro. Onaj dio priče je da su naravno išli provjeriti da li u tkivu ima još nečega. Zna se da u permafrostu mi možemo naći bakterije koje su zaleđene 10.000 godina tamo. I ono što je bilo iznenađenje da su odmah našli da ima kvasaca iz tog doba tamo. Kvasci su gljive, nisu bakterije, i kvasci su apsolutno ludi organizmi, i to je bilo ono wow, prvi. Nakon toga se išli da li ima i bakterija iz tog doba, i odgovor je da. Da li ima patogenih bakterija iz tog doba? Vjerojatno ne, jer bi se bilo pročulo. Ali ovo je manji problem. Problem je bilo kada su išli provjeriti iz permafrosta da li ima virusa živih još u leševima iz one gripe španjolske iz početka 20. stoljeća. I gdje su ih uzeli u laboratoriju, provjerili, ljudi, ptičja gripa, i dobro da nije pobjeglo.
1: Dobro, kako se moglo dogoditi kod ove dvojice Amerikanaca da su im na aerodromu zaplijenili epruvetu sa krvlju zaraženom ebolom?
0: To su napravili Japancima. Znači, ako hoćeš napraviti super teroristički napad, ovo je
1: oni jedno. Oni su bili teroristi. Ovo su.
0: Ma nisu, ali ovo Japanci jesu.
1: Ma dobro, njima je ovaj više plin, sarin.
0: Gle, za početak ti uvijek nađeš nekoga koji šverca nešto. Mrave, ja sam iz ruše švercao ono što se ne smije, uzorke tla. Znači, kažeš, ma dobro, valjda će proći. I svi koji smo bili u bivšoj Jugoslaviji, da li ima netko da nije nešto švercao? Mislim, ne budu na sjeći.
1: Smijem se zato što se sebe sjetim. Dobro. Imamo jednu vijest iz Berklija. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji nekoliko tih referentnih sveučilišnih centara. Berklij svakako jest jedno od njih. I vijest je da su ocjene iz informatike izuzetno loše u prosjeku. Zato što se studenti služe umjetnom inteligencijom.
0: Ali gledaj, to recimo da se vratimo sad nazad 30 godina. I profesor matematike kaže, kada pišemo test, ocjene iz matematike su jako loše, jer klinci doma koriste kalkulator. I oni algebru ne nauče nikad kako spada. I ti danas imaš da kad trešneš napraviti, oni koriste umjetnu inteligenciju, ali nije to.

0: način na koji se uči. Kad ne uči, ono si imao, ovo je zbirka zadataka Demidović, pa si ti izvoli proći tu zbirku zadataka.
1: Noćna mora svakog
0: i, i dođeš na ispit. Ako si prošao zbirku cijelu, nije bio nikakav problem proći ispit. A mogao si imati zbirku na stolu, ali ti nisi ne znao ni zadatak naći ako nisi prošao kroz cijelu
1: ali,
0: zbirku.
1: Je, svaki pravi profesor, sjećam se svojih studentskih godina, je dopuštao literaturu na stolu. Svaki.
0: Da, i...
1: S tim da ako ne znaš što je unutra...
0: Ma nije, mi smo imali jedan ispit, jedan zadatak, 5 sati. Pa radiš da god hoćeš, ali moraš ga riješiti.
1: Da.
0: Ali da se razumijemo, da inženjeri danas nije problem ako koriste kalkulator, inteligenciju, sve. Problem je kada se desi greška tamo, a ti nemaš ideju di bi rezultat trebao biti i onda napraviš glupost. Jer svako koji prođe inženjerski tečaj, tu matematiku i sve, on zna da mu je rezultat tu negdje. I čim je van, počinje sumnjati u cijeli proračun i ide ponavljati ponovo. Znači ti imaš osjećaj za rezultat.
1: Dakle, postupak treba poznavati.
0: Da, i dobiti nešto što se zove osjećaj za rezultat. Znači da ti ne možeš reći, izračunaš kojom brzinom ide taj kamion i ti kažeš kamion ide 700 na sat. Znači nešto ne štima sa brzinom. Znači, negdje se desila greška u, u postupku.
1: S druge strane, imamo vijest da iz Brisela, da Evropa...
0: Samo da...
1: Iz Brisela stiže vijest da ćemo mi, Evropljani, morati napustiti američke informatičke alate i aplikacijske i programske pakete, zato što jednostavno ne želimo ovisiti o njima. Da li to znači da ćemo se osloniti na kineske?
0: Dakle, Linux više nije ono što je bio nekad, noćna mora i paketi tipa Office čak i rade. Znači, neće se desiti totalna katastrofa, a desi je nešto drugo, da će prilika neke kompanije u Europi biti da odrade posao. Da li će biti nešto skuplje? Sigurno da da. Ali da li je ovo samo iz informatike? Ti sad mogu postaviti pitanje. Da li će iko u evropskoj vojsci ikada kupovati Abrams tenkove? Da li su ovi koji su kupili F-35-ice jako sretni sada?
1: Da, Poljaci i Turci.
0: I svi koji su apsolutno sretni, jer cijelo vrijeme taj avion je u kontaktu sa tvornicom i mora biti spojen na internet.
1: Znači da smo se mi zapravo dobro uspjeli riješiti onih izraelskih 16-ica F-16.
0: Recimo, nije... Oni su bili dosta stari avioni. Oni su bili dobri.
1: Dobro, avionika je bila savršena tamo.
0: Ne, ne, bilo nešto drugo. Taj avion je prošao letova i Izrael nije da leti malo krug oko Pule pa sleti na aerodrom.
1: Da.
0: Ti avioni su prošli životni put i pitanje u kojem su stanju bili. Europa, ali ne Europa, Japan, Kina, svi će pokušati se izvući iz onoga što je bilo ovisno o Americi. Nije problem Amerika, američki predsjednik. Američki predsjednik je samo simptom. Bolest je nešto drugo. Znači, ta Amerika ovakva koja ima takvu predsjednika nije netko s kojim želiš imati partnerstvo, nije netko s kojim želiš ovisiti kad zagusti.
1: Da. Pa i ovo što on ukida te, taj monitoring mora i oceana, znanstvenici koji su se našli neposredno ugroženi optužuju za to ovih 7 sestara naftnih kompanija multinacionalnih koje, kažu, stoje iza takve odluke i nakane, zato što u tom slučaju je njima ono široko otvoreno polje.
0: Ja bih skoro bio da se prestane razmišljati o njima. To je bilo 70. godine kad su oni micali poglavare, predsjednike, šahovtove. Naprosto oni su bili ti koji su...
1: Dobro, sad tada, oni više ne moraju u svoje ime, sad imaju...
0: Sad kad pogledamo
1: fondove,
0: koji su najbogatije kompanije, više nisu oni.
1: Ma fondovi su tu, a opet recimo BlackRock.
0: Ali recimo kad imamo pogledati Amazon, Meta i sve oko njega, Nvidia, znači druge su kompanije koje su Walmart, znači imamo netko drugi koji je iznad tih naftnih kompanija po profitu i po svemu, i predsjednik kad je imao inauguraciju, koga je pozvao oko sebe?
1: Da.
0: To su bili novi milijarderi, novih tehnologija,
1: Musk, Bezos,
0: i taj dio treba gledati, znači kakav interes imaju oni u tome.
1: Da, Rusija se žali da Zapad financira njihovu oporbu i da im prisluškuje dužnosnike.
0: Dobro, šta je to čudno? Mislim, ko stigne? Da, Izrael prisluša američkog predsjednika, pa su ih nekoliko puta upozorili da to nije dobro za raditi. Onda se pojavila slika njihovog premijera koji ima na mobilnom telefonu preko kamera komad flastera. Znači, da ne bi neko gledao kroz te kamere kad on nešto i kuda putuje, šta je, vjerojatno ima isto takav čep od stiropora na mikrofonu nabijen. Zašto? Jer telefon je stalno spojen na mrežu. I onda je pitanje, da li je mikrofon i kamera stalno uključeni? Ne, oni su uključeni samo kad se uspostavlja komunikacija sa baznom stanicom. Da li netko koji ima kontrolu nad baznom stanicom može reći stop, zadrži komunikaciju? I odgovor je da. I kako ćeš primijetiti da neko upravo sluša preko tvog telefona, tako da otkriješ da ti je u stvari vruć?
1: Da ti je telefon, da je baterija aktivirana, da.
0: Da je aktivna baterija i da je telefon u stvari ti se zagrije da ti potrošio tik-tak bateriju. E sad, da li će neko ići prisluškivati Elvisa i mene? Vjerojatno ne, ali ako si visokorangirani političar, biznismen, poduzetnik, onda postoji interes obavještajnih službe da čuje o čemu ti pričaš i s kim se druži.
1: Sve ovisi koliko vrijedi nula tvoj potpis na papiru.
0: I nekad je bilo relativno jednostavno, našli bi se ljudi na sastanku i svako bi zvukao bateriju iz telefona, telefon i baterija sa strane, idemo pričati, više se baterija ne da izvući.
1: Uvjeri me da to tako namjerno nije napravljeno.
0: Da, dobro, nije, puno je praktičnije radi da te ne možeš i puno je skuplje kad je mijenjaju one, a ne ti.
1: Da, data centri su se pokazali ovom krizom u Hormuškom tjesnacu vrlo osjetljivom komunikacijskom infrastrukturom i sada Velika Britanija, Australija i mislim Kanada, u svakom slučaju i Commonwealth je u pitanju, planiraju nekakve patrole podmorskim dronovima uz te komunikacijske
0: kanale. Kablovi su problem.
1: Da.
0: Što se data centara tiče, ti slobodno počmi štedi za večeru, jer onaj dio
1: dobro
0: sa hrvatskim data centrima neće ići. A ovaj drugi dio, kablovi su problem. Uzmi sada Australija. Kako je povezana sa svijetom? I prije 30 godina je to bilo satelitski link, zašto komunikacije nisu bili bog zna šta. Sada je Australija premrežena sa hrpom, ili prema Australiji ima hrpa optičkih vlakana komunikacije. Ta vlakna ne prolaze kroz sva područja koje su mirna. A osim toga znamo da sve države koje se pripremaju za neki rat, prvu stvar koju uzimaju, blokirati komunikaciju s protivne strane. Da li Rusija, Kina, Amerika, svi razvijaju podmornice, dronove, rovove za rezati te kablove? Odgovor je da. I onda šta se našla? Australija plus još nekoliko država koje imaju problem. Baltičke države sa Švedskom i Finskom, Velika Britanija, Norveška, mi tu Italija, Hrvatska. Znači imamo hrpu kablova ispod i neko se može sjetiti idemo to rezati. I kako ćeš ih zaštititi? Ideja je bila da idemo napraviti dron za zaštitu. Da li će funkcionirati? Neće. Znači, to su tolike dužine. Toliko je... Imaš, neke od tih kablova su 4000 km dugi. Kako ćeš nadzirati 4000 km pod vodom?
1: Sa 4000 dronova?
0: Ne, to je samo neka industrija koja ćeš napraviti nekoga i zaključiti da ima manje od 1 promil šanse da zbilja nađe nekoga koji to ide napraviti. Ali dobro je za biznis da ideš raditi nešto tog tipa. Znači, zaštita je redundancija.
1: Pa da, ali nažalost ti kablovi su vrlo osjetljivi. Vidjeli smo da jedan najobičniji ruski teretni brod iz njihove takozvane crne flote slučajno mu ispadne veliko...
0: Kako slučajno?
1: Pa u navodnicima.
0: I 100 km vuče sidro i niko ne primijeti.
1: Slučajno.
0: I kad su digli sidro van, bilo je...
1: Napravljeno za to?
0: Ne, bilo je toliko fucano od guljenja kroz taj šodor da je izgledalo kao ono pjeskareni brodovi iz Uljanika kad se išlo zaštititi, mislim kada ga se išlo očistiti u potpunosti.
1: Da, ali ne samo to, nego se vidjelo da nije obično sidro, nego da
0: je... Ne, zato su posebno, ima posebno patent, ne znam, nisam da li je ruski, kineski ili američki, sidro za rezanje tih kablova. Znači, postoji poseban patent za to.
1: Da, idemo malo na životinjski svijet. Već dugi niz godina i desetljeća pokušavamo izmjeriti i na neki način laboratorijski afirmirati kognitivnu sposobnost životinja. Naravno, svima nam najprije padaju na pamet šimpanze, odnosno čovjek koliki majmuni. Ali sad vidimo da ni ove male životinje, kukci, koje žive u rojevima, da su puno pametnije nego što bi na prvi pogled mogli zaključiti. Riječ o pčelama, evo baš ovakvima, kakve su na ovom žigu.
0: Pravi naziv nije roj, nego zajednica. Roj je kada se one idu micati iz svog područja radi uspostavljanja nove kolonije. Znači, da li postoji inteligencija zajednice koja je odvojena od inteligencije pojedinca? I odgovor je da. I taj dio je i kod ljudi prisutan, ali u ovom slučaju je bilo nešto što nismo znali da je moguće i kod pčela. Znači, onaj bio eksperiment gdje su stavili bananu, koja je bila visoka, kutije koje je trebalo posložiti i majmun je trebao se sjetiti da složi kutije da stigne do banane. I to je bilo dokaz da on zna koristiti alate. To isto su napravili sa pčelama koja je kotrljala kuglicu stiropora da bi mogla doći do tamo gdje inače ne bi mogla doći. Znači, odgovor je postoji nešto što je inteligencija tog tipa. I sad dolazimo, da li ljudi imaju inteligenciju zajednice? I mi to pokušavamo vidjeti kroz ono što su izbori. Znači, svake 4 godine mi imamo inteligenciju zajednice koja bi trebala biti iznad inteligencije pojedinca. I onda svi idemo dati svoje mišljenje i to mišljenje većini je prihvatljivo jer su oni ti koji su to izglasali, manjina je očajna jer smatraju da je krivi odabir. Je pitanje, da li je uvijek krivi odabir? I onda ispada da demokracija kad zbilja radi, znači ako nemaš multinacionalne kompanije koje podmiću, lobiste koje podmiću, nego zbilja ljudi žele odabrati nekoga koji će biti za boljitak zajednice, da stvari funkcionira.
1: Znači... Da, sjećam se jednog udžbenika Viljema Rajha, davno je to bilo, Masovna psihologija fašizma, i tamo piše kako manipulirati masama. On je to iskusio i analizirao i mislim da se u tih gotovo 100 godina ništa nije promijenilo.
0: Dobro, mase su manipulirali u Rimskom carstvu i naravno, u Grčkoj, u Ateni.
1: Što je arena nego manipulacija?
0: Znači, način na koji se to radi. Ali mi smo imali vrijeme kad nije bilo manipulacije. Recimo kada je u grčkom polisu onaj koji je odabran za gradonačelnika bio naprosto očajan jer je odabran kockom i on sad mora se baviti javno stvari, njegova privatna propada. To je bilo ono što je u Istri bilo, jučko delaš tvoje gnije. Znači nije bio sretan taj koji je odabran, ali da li je ta zajednica odabrala dobro?
1: Treba samo prevesti ovo ljudsko. Ljudsko ne znači ljudsko, čovječje, nego tuđe.
0: Tuđe. Aha, treba prijeliti sa istarskom.
1: Da, da, treba.
0: Taj dio je nešto što u manjim sredinama trenutno, gdje multinacionalne kompanije nisu zainteresirane tipa općine, ako ti se trefi da općina ima ljude koji su od povjerenja, koje rade za javno dobro, da ti imaš preporod te male zajednice zato što su odabrali prave ljude.
1: Da. Imamo pismo slušateljice.
0: Što se pčela tiče, da. Nije got, tu su termiti.
1: Da.
0: Sada je otvorilo se istraživanje na sve moguće druge zajednice koje su jako štos i nije samo u tome, nego dolazimo sad do nečega što je egzobiologija, ili biologija mogućih svjetova koji nisu zemlja, i dolazimo do toga da biolozi već godinama tvrde da mi smo izrod, da pojedinac koji misli je greška, da prava priča u svemiru što mi znači da su to zajednice koje misle.
1: Znači ništa od zapadnjačkog individualizma?
0: Izgleda da ne, kad gledaš dugoročni opstanak kroz milijune godina.
1: Da. Jedno pitanje koje, na koje si djelomično odgovorio, ali ipak da ga podcrtamo sa uskličnikom. Je li i astronomija jedno od onih zanimanja koje će izgubiti utrku s umjetnom inteligencijom?
0: Među prvima. Astronomija sigurno gubi trku sa sa strojevima, kao što su radiolozi već i izbačeni gotovo iz posla. Znači imamo poliklinike u Americi koje uopće ne zapošljavaju. Tehničar odradi, AI odradi, ide to se skupa dalje u postupak. Astronomi su jedni od sljedećih. Astronomija je prva krenula sa time. Znači, zbog čega su nastala računala? Nastala su zbog astronomskih efemerida i zbog balistike. Znači, to je bilo ono što je puno računanja i nisi stigao napraviti. I onda se razvila.
1: Prva računala su nastala zbog, ako se idemo vraćati u povijest, zbog njemačke enigme.
0: Ne, prije toga su još Babbage i ova ekipa sa mehaničkim, sa relejima.
1: Da,
0: znači, naprosto onaj dio bilo i velika gnjavaža gdje si imao ljudska računala. I to je bila zvjezdarnica koja je imala 20 cura koji su izigravale računalo i računale cijelo vrijeme. Znači, taj dio je prošlost. Prva knjiga koju mi imamo da opisuje kompjutersku obradu slika je iz 1976. Znači, s alfanumeričkim znakovima obrađuje astronomsku sliku i printa je. Znači, astronomija je prva ušla unutra i prva će vjerojatno platiti taj ceh, tako da će ostati astronomi bez posla.
1: Da, dakle imamo pismo slušateljice koja ima, rekla je, dosta iznad 40, ma što to značilo i koliko god da ima godina, a da se osjeća gotovo, nije tako rekla kao tinejdžerica, bila je skromnija pa je rekla, ali znatno mlađe nego što bi trebalo. I ona pita kakav je to fenomen. Da danas ljudi koji imaju 50-ak ili 60-ak godina i koji su prije 30 godina bili u tim godinama gotovo starci, ako ne i posve stari, danas imaju nekakav imidž mladih ljudi. Ili ljudi u najboljim godinama.
0: Ali to je normalno. Znači, nenormalno osjeća se star. Znači, mi sada kad idemo pogledati teoriju kreativnosti, idemo pogledati način na koji se manifestira inteligencija. Prva stvar koju vidiš da kronološka dob i psihološka dob nisu iste. A onda imaš situaciju da pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe. Znači, mi to imamo evolucijski, recimo, kod vuka. Znači, imamo štene vuka i ono se igra sa nama, onda postale odrasle, postale mrzovoljni vuk. Imamo štene psa, igra se sa nama i odraste i dalje je blesavo štene, ali pas je evolucijski sljedeći korak. Znači, ako netko osjeća da njegovo interesi, želje nisu u skladu sa njegovim godinama, super. Imamo nekoga koji je kreativac, koji je inteligentan, koji ne pristaje na šablone i koji je u stvari sačuvao dijete u sebi, to znači da može sve.
1: Što treba napraviti da to bude doista tako? Odnosno, kakvi su obrasci učenja, ponašanja, druženja, socijalnog života, da što više zadržimo to dijete u sebi.
0: Ne pristaješ na ono što su forme društva. Znači, ti imaš godine koje su, šta znam, prošiša se u mirovinu. To ne znači da prestaješ raditi. Da, samo si promijenio područje, interes, intenzitet. Problem je kada zdravlje počinje biti problem. Ako je zdravstveni problem, onda je katastrofa. Ali dok nema zdravstvenih problema, godine nisu bitne.
1: Dobro, neki društveni ugovori se jednostavno moraju poštivati. Porez moraš platiti, struju, vodu, komunalije, režije. Dakle, tu nemaš što iskakati iz okvira.
0: Dobro, jednostavno, to plaćaju i oni koji su mlađi od 65.
1: Da, ali pitam, dakle, što, kako si pomoći i kako, ja ne znam odgovor na to pitanje, jer ja jednostavno to živim. Ali drugi koji imaju možda manje hobija ili ne, problem obaveza...
0: Problem je odgovornost i obaveze. Znači, očekuje se da odrasla osoba ima te i te obaveze. Ok, to se fingira, ti odradiš te obaveze. Znači, to je kao cijepljenje. Stisneš zube, odradiš taj dio. I nakon toga si slobodno dijete.
1: I onda radiš što god ti...
0: Šta te god pađa. I što više čudnoga radiš, to si bliže toga da si kreativac i da možeš u trenutima kad zagusti napraviti nešto što drugi ne mogu.
1: Za kraj, kako ti nije palo na pamet da ova velika štemerica Bošova od 20 plus kila koja nije baš predviđena za rad iznad glave, da se to s njom može raditi i na taj način, ovako dizati je i štemati beton u garaži?
0: Ajmo preskočiti taj dio, nisam radi te štemerice spavao cijelu noć. Tako da, a ruke ne možeš otkačiti, staješ na noćni ormarić. Gle, treba napraviti posao, ponekad stisneš zube, napraviš ono što se da i što se ne da.
1: Hvala vam lijepa, poštovani dragi.
0: A bile... pismo i paket za koga ostaje?
1: Sad ćemo to otvoriti nakon emisije zajedno. Dakle, hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo sljedećeg tjedna. Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji 85-90 dolara po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni ratni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11 tisuća. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na odbor, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas je uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Čeckom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači to je, mogu reći, velik uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100-njak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjave, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru i tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle, da smo mi zadržali u tim gabaritima.

0: ima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko zagorje?
0: Pogledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku, veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavi, isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
0: Gledajte, znači mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tako veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
0: Pa, sigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasti znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
0: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su, evo, surađivali, koji su nam, evo, davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
0: vam... Je. Već, evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
0: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro, ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju, evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju, ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
0: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram potvrditi i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
0: Hvala i vama.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

svakom srcu treba jedan ključ. Nemoj brinuti, oči srca

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelje. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u